0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje.
2: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë.
2: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, ne. Si martohen jo të dy?
3: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
4: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 prente prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Shtetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na viziton në Tiranë, ose na viziton në Tiranë. Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës?

0: Credo Pikal sa po ndryshoj lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut. Gëzo.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Gati, aksion!
6: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
7: Sikur do bënim kek.
6: Jo, baklava.
7: Et lam për kek.
5: Gat, nga e para.
6: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
8: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
9: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
6: Baklava me Ola, kek me Ola,
8: të gjitha me Ola.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Power FM.
12: Number 1. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Në një sqarim të gjatë kushtuar votës proteritoriale, ndonë se e kishte kundërshtuar reformën e Rion Braçe, tha se votoi për të mos ikur nga Partia Socialiste dhe për të vjuar punën. Fjala e Braçes ishte e mbushur me kritika për kryeministren Edi Rama, të cilit ju referua si i dashuruar me pushtetin dhe i kërkoi të pranoj gabimet. Pas votimit të hartës së re territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se nëse vjen në pushtet do të rikthej bashkitë e premtuara, duke e cilësuar këtë proces si një nga shtyllat kryesore për ripopullimin e vendit. Berisha garantoi se 100 bashkitë e premtuara do të bëjnë realitet, ndërsa paralajmëroi se mund të rikthehen edhe një numër tjetër bashkish dhe komunash. Dy senatorët amerikan Jean Shaheen dhe Dick Durbin, mbështetës të nismave legjislative për Ballkanin Perëndimor, po zhvillojnë një tur në disa vende të rajonit përfshirë Shqipërinë dhe Kosovën. Në vendin tonë, senatorët u takuan me presidentin Bajram Begaj, drejtuesit e institucioneve të reja të drejtësisë, si dhe përfaqësues të opozitës. Në fokus të turit ballkanik të dy senatorëve amerikan i janë siguria, integriteti euroatlantik, bashkëpunimi me NATO-n dhe sundimi i ligjit. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të tërheqin sanksionet e vendosura ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, duke paralajmëruar se presioni ndaj këtij institucioni rrezikon pavarësinë dhe funksionimin e tij. Në një deklaratë në funksionimin e tij, në një deklaratë në emër të BE-s, përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme Kaja Kallas theksoi se gjykata duhet të jetë në gjendje të përmbush mandatin e saj në mënyrë të pavarur, pa presione dhe ndërhyrje të jashtme. Lufta në Ukrainë zuri pjesën më të madhe të një telefonate mes presidentit Donald Trump dhe homologut Vladimir Putin. Sipas burimeve, Putini ishte treguar i hapur ndaj disa propozimeve amerikane për hapa drejtuljes së tensioneve. Paralelisht, në Miami u zhvilluan bisedime me zyrtarëve amerikan-ukrainas dhe përfaqësuesve europian. I dërguari amerikan Steve Witkoff i cilësoi diskutimet konstruktive. Sipas tij, palët shqyrtuan mundësi për përfundimin e luftës përpara dimrit dhe arritjen e një paqeje të qëndrueshme.
12: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e diel, 11 tetor, dita e 281 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:40 minuta dhe perëndon në orën 18:16 minuta.
2: Moti, moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me shira në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 10 në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 15 në 19 gradë Celsius.

1864 u themelua qyteti Campina Grande në Brazil. 1890 në Washington DC u themelua organizata Daughters of American Revolution. 1906, Këshilli i Arsimit i San Franciscos shkakton një krizë diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, me vendimin që fëmijët me prejardhje japoneze të mësohen në shkolla të ndara racore. 1910, Theodore Roosevelt bëhet presidenti i parë amerikan që fluturon me aeroplan. Fluturimi me një aeroplan, ndërtuar nga vëllezrit Wright, që zgjati 4 minuta, u krye në fushën e aviacionit, Kinloch, sot aeroporti ndërkombëtar Lambert në St. Louis, Missouri. 1912, lufta e parë ballkanike, ushtria greke merr kontrollin e Kozanit, qytet në veri të vendit, deri atëherë nën perandorinë osmane, ndërkohë shqiptarët shpejtojnë përpjekjet për pavarësi, për të dalë sa më pak të humbur nga shpërbërja e perandorisë. 1939, Albert Einstein informon presidentin Franklin Roosevelt se krijimi i bombës atomike është i mundshëm. Kjo ishte shkëndija që nxiti fillimin e gardës së armëve bërthamore. 1945, pas largimit të rrezikut nga jashtë, me kapitullimin e Japonisë, rifillon lufta civile kineze. 1958, programi Pioneer, NASA lëshon provën e parë, Pioneer 1, për në hën, prova dështon, mjeti bie në tokë dhe digjet. 1960, Shqipëria njofton se krye inxhinieri sovjetik i punimeve të Pallatit të Kulturës në Tiranë, që Rushovje e kishte quajtur Tiranë, që Rushovje e kishte quajtur dhurat nga populli sovjetik, ishte larguar papritur, duke marrë me vete të gjitha planet e ndërtimit. 1963, ndërron jetën Edith Piaf, këngëtare franceze. 1975, politikani i ri demokrat Bill Clinton martohet me Hillary Rodham, aktualisht sekretare amerikane e shtetit. 1976, George Washingtonit i jepet pas vdekjes grada e generalit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në bazë të një rezolute miratuar nga Kongresi dhe nënshkruar në ligj nga presidenti Gerald Ford. 1984, astronautja Catherine Sullivan bëhet gruaja e parë amerikane që bën udhëtim në hapësirë. 1985,

1986, lufta e ftohtë, presidenti amerikan Ronald Reagan dhe udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev takohen në Reykjavik, Island. 1998, aeroplani nga Kongo Airlines, Boeing 727, rrëzohet nga rebelët në Kindu, Republika Demokratike e Kongos, vriten 40 njerëz. 2018, ndron jetë shkrimtari i shquar shqiptar, Fatos Arapi.

1884, lindi Eleanor Roosevelt, ish zonja e parë e SBA-ve. 1885, lindi François Mauriac, letrar francez. 1914, lindi Ruben Fine, psikoanalist amerikan. 1923, lindi Ahmet Romagjic, letrar amerikan. 1925, lindi Elmore Leonard, shkrimtar amerikan. 1937, lindi Bobby Charlton, futbollist dhe trajner futbolli anglez. 1946, lindi Daryl Hall, pop këngëtar amerikan. 1953, lindi Gazment Leka, piktor dhe pedagog shqiptar. 1962, lindi Joan Cusack, aktor amerikan. 1966, lindi Luke Perry, aktor amerikan. 1967, lindi Fabio De Luigi, aktor italian. 1967, lindi Luan Jaha, aktor shqiptar. 1983, lindi Ruslan Ponomarajov, shahist ukrainan.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori gjerman vjen

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur!
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte!
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bo super yll!
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është i muzgët, që do thotë që është muzg i zeshkët, ka edhe kuptim figurativ, i vrentur, i mugët, qielli i muzgët.
0: Fjala e ditës.
2: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
0: Exchange.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 92.4 lek. Poundi britanik blihet me 107.7 lek dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frankës shqiptare, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë do të sjellë energji dhe dëshirë për të realizuar planet që ke lënë pezull. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë ty me partnerin. Në punë dhe financa, mendo me kujdes përpara se të marrësh vendime të rëndësishme.
0: Demi.
1: E diela të fton të ngadalësosh ritmin dhe të shijosh momentet pranë njerëzve të dashur. Në dashuri mund të marrësh një shenjë vëmendje që do të ngrohë zemrën, por financat është një ditë e mirë për të menduar mbi planet e tua dhe për të shmangur shpenzimet e tepërta.
0: Binjakët.
1: Komunikimi dhe shoqëria do të jenë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite. Në dashuri, një mesazh ose një takim i papritur mund të sjellë emocione të këndshme. Përpiqu të mos shqetësohesh nga shumë gjëra një herësh dhe përqendrohu te ajo që dëshiron vërtet.
0: Gatoria.
1: Sot mund të ndihesh më emocional dhe të kërkosh afërsi me njerëzit që të kuptojnë. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të lënë pas keqkuptimet. Kushtoj kohë vetes dhe mos harro se edhe qetësia jote ka rëndësi.
0: Luani.
1: Vetbesimi dhe dëshira për të qenë pranë njerëzve do ta bëjnë ditën më dinamike. Në dashuri, një surprizë e vogël ose një gest romantik mund të sjellë buzëqeshje. Përpiqu të mos këmbgulësh gjithmonë mendimin yt, pasi mirëkuptimi do të të ndihmojë të ruash harmoninë.
0: Virgjëresha.
1: Kjo ditë është e përshtatshme për të rregulluar mendimet dhe për të përgatitur planet për javën që vjen. Në dashuri mos lejo që analizat e tepërta të pengojnë të shijosh momentet e bukura. Një bisedë me një person të besuar mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër.
0: Peshorja.
1: Harmonia dhe marrëdhëniet personale do të kenë rëndësi të veçantë për ty sot. Në dashuri, një bisedë e ngrohtë mund të forcojë lidhjen ose të hap rrugën për një njohje të re. Mos e lër pasigurinë të pengojë të marrësh një vendim që e ndjen të rëndësishëm.
0: Akrepi.
1: Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë emocionet e tua. Në dashuri, pasioni mund të rritet, por është e rëndësishme të shmangësh xhelozinë dhe keqkuptimet. Shfrytëzoje ditën për të reflektuar mbi dëshirat e tua dhe për të lënë pas atë që të rëndon.
0: Shigjetari.
1: E diela mund të të sjellë dëshirën për të dalë, për të udhëtuar ose për të provuar diçka ndryshe. Në dashuri, spontaniteti dhe humori yt mund ta bëjnë marrëdhënien më të bukur. Një ide e re për të ardhmen mund të të frymëzojë, por mos harro ta kthesh në një plan konkret.
0: Britjapi.
1: Sot do të kesh mundësinë të reflektosh mbi arritjet dhe objektivat që dëshiron të realizosh. Në dashuri, përpiqu të tregosh

0: më shumë ngrohtësi dhe të mos i mbash ndjenjat vetëm për vete. Përgatitja e një plani për javën e ardhshme mund të të jap më shumë qetësi dhe siguri.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe dëshira për pavarësi do të të ndihmojnë të shohësh mundësi të reja. Në dashuri, një bisedë interesante mund të të afrojë me dikë që ndan të njëjtat ide me ty. Mos u ndito të gjykosh një situatë, sepse disa përgjigje mund të vinë vetëm me kalimin e kohës.
1: Peshqit.
0: Ndihmëria dhe intuita do të të udhëheqin drejt asaj që të sjellë paqe dhe kënaqësi. Në dashuri, një moment i veçantë me partnerin ose një person që të pëlqen mund të të japë emocione të bukura. Kujdesu për energjinë tënde dhe përpiqu ta nisësh javën e re me mendime pozitive.

Kjet vjet, prima, shia qës kako. A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: 200 për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Gati, aksion.
6: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
5: Baget.
6: Po buk është
5: baget.
6: Buk.
5: Baget.
7: Është Ola.
8: Ola.
9: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
6: Buk me Ola.
10: Baget me Ola.
11: Filluat prap ju.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 11 tetor, dita e 281 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:40 minuta dhe perëndon në orën 18:16 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me shira në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 10 në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 15 në 19 gradë Celsius,

Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. 1864 u themelua qyteti Campina Grande në Brazil. 1890 në Washington DC u themelua organizata Daughters of American Revolution. 1906 Këshilli i Arsimit i San Franciscos shkakton një krizë diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, me vendimin që fëmijët me prejardhje japoneze të mësohen në shkolla të ndara racore. 1910, Theodore Roosevelt bëhet presidenti i parë amerikan që fluturon me aeroplan. Fluturimi me një aeroplan, ndërtuar nga vëllezrit Wright, që zgjati 4 minuta, u krye në fushën e aviacionit Kinloch, sot aeroportin ndërkombëtar Lambert në St. Louis, Missouri. 1912, lufta e parë ballkanike, ushtria greke merr kontrollin e Kozanit, qytet në veri të vendit, deri atëherë nën perandorinë osmane. Ndërkohë shqiptarët shpejtojnë përpjekjet për pavarësi, për të dalë sa më pak të humbur nga shpërbërja e perandorisë. 1939, Albert Einstein informon presidentin Franklin Roosevelt se krijimi i bombës atomike është i mundshëm. Kjo ishte shkëndija që nxiti fillimin e gardës së armëve bërthamore. 1945, pas largimit të rrezikut nga jashtë, me kapitullimin e Japonisë, rifillon lufta civile kineze. 1958, programi Pioneer, NASA lëshon provën e parë, Pioneer 1, për në hënë, prova dështon, mjeti bie në tokë dhe diqet. 1960, Shqipëria njofton se krye inxhinieri sovjetik i punimeve të Pallatit të Kulturës në Tiranë, që Rushovi e kishte quajtur dhurat nga populli sovjetik, ishte larguar papritur, duke marrë me vete të gjitha planet e ndërtimit. 1963, ndërron jetë Edith Piaf, këngëtare franceze. 1975, politikani i ri demokrat Bill Clinton martohet me Hillary Rodham, aktualisht sekretare amerikane e shtetit. 1976, George Washingtonit i jepet pas vdekjes grada e generalit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në bazë të një rezolute miratuar nga Kongresi dhe nënshkruar në ligj nga presidenti Gerald Ford. 1984, astronautja Catherine Sullivan bëhet gruaja e parë amerikane që bën udhëtim në hapësirë. 1986, lufta e ftohtë, presidenti amerikan Ronald Reagan dhe udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev takohen në Reykjavik, Island. 1998, aeroplani nga Congo Airlines, Boeing 727, rrëzohet nga rebelët në Kindu, Republika Demokratike e Kongos, vriten 40 njerëz. 2018, ndërron jetë shkrimtari i shquar shqiptar, Fatos Arapi.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: Është

1884, lindje Eleanor Roosevelt, ish zonja e pare SBA-ve. 1885, lindje François Mauriac, letrar francez. 1914, lindje Ruben Fine, psikoanalist amerikan. 1923, lindje Ahmet Romagjic, letrar amerikan. 1925, lindje Elmore Leonard, shkrimtar amerikan. 1937, lindi Bobby Charlton, futbolist dhe trajner futbolli anglez. 1946, lindi Daryl Hall, pop këngëtar amerikan. 1953, lindi Gazmend Leka, piktor dhe pedagog shqiptar. 1962, lindi Joan Cusack, aktor amerikan. 1966, lindi Luke Perry, aktor amerikan. 1967, lindi Fabio De Luigi, aktor italian. 1967, lindi Luan Jaha, aktor shqiptar. 1983, lindi Ruslan Ponomarajov, shahist Ukrainës.

0: Radio. Word of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është i muzgët, që do thotë që është muzg i zeshkët, ka edhe kuptim figurativ, i vrentur, i mugët, qielli i muzgët.
0: Fjala e ditës.
2: E ke menduar cila do t'ishte?

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 92.4 lek. Paundi britanik blihet me 107.7 lek dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë do të të sjellë energji dhe dëshirë për të realizuar planet që ke lënë pezull. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë ty me partnerin. Në punë dhe financa, mendo me kujdes përpara se të marrësh vendime të rëndësishme.
0: Demi.
1: E diela të fton të ngadalësosh që ritmin dhe të shiosh momentet pra njërzve të dashur. Në dashuri mund të marrësh një shenjë vëmendje që do të të ngrohë zemrën, por financat është një ditë e mirë për të menduar mbi planet e tua dhe për të shmangur shpenzimet e tepërta.
0: Binjakët.
1: Komunikimi dhe shoqëria do të jenë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite. Në dashuri një mesazh ose një takim i papritur mund të sjellë emocione të këndshme. Përpiqu të mos shqetësohesh nga shumë gjëra një herësh dhe përqendrohu te ajo që dëshiron vërtet.
0: Gatorja.
1: Sot mund të ndihesh më emocional dhe të kërkosh afërsi me njerëzit që të kuptojnë. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat dhe për të lënë pas keqkuptimet. Kushtoi kohë vetes dhe mos harro se edhe qetësia jote ka rëndësi.
0: Luani.
1: Vetbesimi dhe dëshira për të qenë pranë njerëzve do ta bëjnë ditën më dinamike. Në dashuri, një surprizë e vogël ose një gest romantik mund të sjellë buzëqeshje. Përpiqu të mos këmbgulësh gjithmonë te mendimi yt, pasi mirëkuptimi do të të ndihmojë të ruash harmoninë.
0: Virgjëresha.
1: Kjo ditë është e përshtatshme për të rregulluar mendimet dhe për të përgatitur planet për javën që vjen. Në dashuri mos lejo që analizat e tepërta të pengojnë të shijosh momentet e bukura. Një bisedë me një person të besuar mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër.
0: Peshorja.
1: Harmonia dhe marrëdhëniet personale do të kenë rëndësi të veçantë për ty sot. Në dashuri, një bisedë ngrohtë mund të forcojë lidhjen ose të hap rrugën për një njohje të re. Mos lër pasigurinë të të pengojë të marrësh një vendim që e ndjen të rëndësishëm.
0: Akrepi.
1: Intuita jote do të jetë shumë e fortë dhe mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë emocionet e tua. Në dashuri, pasioni mund të rritet, por është e rëndësishme të shmangësh xhelozinë dhe keqkuptimet. Shfrytëzoje ditën për të reflektuar mbi dëshirat e tua dhe për të lënë pas atë që të rëndon.
0: Shigjetari.
1: E diela mund të të sjellë dëshirën për të dalë, për të udhëtuar ose për të provuar diçka ndryshe. Në dashuri, spontaniteti dhe humori yt mund ta bëjnë marrëdhënien më të bukur. Një ide e re për të ardhmen mund të të frymëzojë, por mos harro ta kthesh në një plan konkret.
0: Britjapi.
1: Sot do të kesh mundësinë të reflektosh mbi arritjet dhe objektivat që dëshiron të realizosh. Në dashuri përpiqu të tregosh më shumë ngrohtësi dhe të mos i mbash ndjenjat vetëm për vete. Përgatitja e një plani për javën e ardhshme mund të të japë më shumë qetësi dhe siguri.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe dëshira për pavarësi do të të ndihmojnë të shohësh mundësi të reja. Në dashuri, një bisedë interesante mund të të afrojë me dikë që ndan të njëjtat ide me ty. Mos u ndito të gjykosh një situatë, sepse disa përgjigje mund të vinë vetëm me kalimin e kohës.
0: Peshqit.
1: Ndihmëria dhe intuita do të të udhëheqin drejt asaj që do të sjellë paqe dhe kënaqësi. Në dashuri, një moment i veçantë me partnerin ose një person që të pëlqen mund të të japë emocione të bukura. Kujdesu për energjinë tënde dhe përpiqu ta nisësh javën e re me mendime pozitive.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.

0: Pritjet mrekullis tuaj, Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qetësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Top Radio.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Një atentat me tritol në Gjirokastër i mori jetën një personi dhe plagosi një tjetër mbrëmjen e kaluar. Viktima është Beqir Devolli, i cili ndroi jetë gjatë transportimit me ambulancë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. I plagosur mbeti edhe Rigjer Smela, i cili ndodhet jashtë të rrezikut për jetën. Grupeti mor vjen punën për zbardhjen e motiveve dhe identifikimin e autorëve. Të paktën 12 persona kanë humbur jetën dhe 309 janë plagosur nga një sulm në aeroportin e Riadit në Arabinë Saudite. Fluturimet janë pezulluar ndërsa koalicioni saudit fajson rebelët Huthi të Jemenit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se po shqyrton mundësinë e një ndërhyrjeje ushtarake, ndërkohë Kombet e Bashkuara kanë kërkuar ndalimin e menjëhershëm të sulmeve. Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara ka nisur një hetim ndaj 5 rrjeteve televizive mes tyre ABC, CBC, CNN, NBC dhe Fox News për dyshime mbi shkeljen e ligjeve federale të konkurrencës. Hetimi vjen pasi rrjetet ndërprerën përkohësisht mbulimin e përbashkët të aktiviteteve të presidentit Donald Trump në shenjë proteste ndaj kufizimit të aksesit për disa media në shtëpinë e bardhë.
2: Parashikimi i motit.
3: E diela pritet të karakterizohet nga moti paqëndrueshëm me vranësira dhe intervale kthjellimesh, rreshtet e shiu do të jenë të pranishme në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veri perëndim dhe jug perëndim priten shtrëngata afa të shkurtra të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxo për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emre, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
12: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
13: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpin tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
14: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
15: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
14: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
15: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
14: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
15: Fantastike! Aplikon më një herë.
14: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
16: From our playlists.

0: Top Albania Radio.
1: Për shëndrimin më të gjatë patur për në orbit.
2: Astronautja franceze Sophie Adenau do të nisë kthimin në tokë pas 235 ditësh të kaluar në stacionin ndërkombëtar hapsinor. Gjatë qëndrimit në orbit rreth 400 km mbi tokë, Adenau realizoi edhe 3 dalje në hapësirën e hapur, duke kaluar gjithsej afro 20 orë jashtë stacionit. Pas kthimit ajo do t'i nënshtrohet një programi rikuperimi që do të zgjasë disa javë, ndërsa përshtatja e plotë e trupit me kushtet në tokë mund të kërkojë disa muaj. Qëndrimi prej 235 ditësh e ka bërë Adenau rekordmene për qëndrimin më të gjatë të pandërprerë në orbit nga një astronaut e europian.
0: Bot, e çuditshme.

0: ndryshën drejt të pasagon të grave.
1: Një fshat i vogël malor në Sardenj mund të jetë një zonë blu e re e jetëgjatësisë, pasi një studim ka zbuluar një përqendrim të pazakontë grave që arrin moshën 100 vjeç. Bëhet fjalë për Bolotanën, në zonën e Margines, në Sardenjën qendrore, rreth 110 km larg zonës së njohur të jetëgjatësisë në Ishull. Studiuesit nga Universiteti i Sasarit dhe Universiteti i Alabamës në Birmingham kanë zbuluar se në këtë fshat jetëgjatësia e grave është veçanërisht e lartë.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pik Top Viz Channel, pik TV. Top List. Mos e çoj dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tremë ulje 40% për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067 5414.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: sa shkarko. Pa fund, lek fito.
1: Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Ken Wood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Ken Wood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Ken Wood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.

0: kështë të ruar për 5 orë në pozicionin plan.
1: Një 61 vjeçare nga Kanadaja ka thyer rekordin e saj botror, duke qëndruar për 5 orë në pozicionin plank gjatë lojrave botërore për Senior Husman, të mbajtura në Utah, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Wild qëndroi në pozicionin plank për 5 orë duke t'i kaluar rekordin e saj të mëparshëm prej 4 orësh, 30 minutash e 11 sekondash, të vendosur në vitin 2024.
2: Bot, bot, e çuditshme.

0: fonda derinmez dayanır. Ayıcıyım.
1: Jonas Bronzi gati 2000 vjeçar e cila paraqet fare në famshëm shumë të Aleksandrisë është zbuluar nga arkeologët në fund të detit Mesdhe në Egjipt. Objekti është cilësuar si një zbulim i veçantë nga autoritetet e egjiptiane, pasi përpun rastin e parë të njohur të paraqitjes së këtij monumenti në Jonas me vul. Zbulimi u njoftua nga Ministria Egjiptiane e Turizmit dhe Antikiteteve, do bë gjatë gërmimeve nënujore në zonën e Aleksandrisë së lashtë, pjesë së cilës ndodhen sot në nurat e Mesdheut.
2: E të ditshme. Play, play, playlist. Hits from our playlists.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
2: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: Jemi gati, fillojmë.
4: Sot do të përgatisim një super. Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
5: Është lakror, moj nën.
4: Po byrek është?
5: Quhet lakror.
4: Është byrek.
5: Jo, është lakror. Mam,
6: është ola.
5: Ola.
7: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
6: Lakror me ola.
4: Lakror me ola.
6: Byrek me ola.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital.
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
11: Planet e tua janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600.000 lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute.

0: ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

0: kategoritën të rëshmetën peshës.
1: Presidenti i Polonisë, Karol Nombroki, ka befasuar gjatë vizitës zyrtare në Filipine, duke u futur në ring për një stërvitje e boksi me legjendën Manny Pacquiao. Nombroki zhvilloi një duet me Pacquiao, i cili konsiderohet një prej boksierëve më të mëdhenj në histori, është i vetmi boksier që ka fituar titull botror në 8 kategori të ndryshme të peshës.

0: Vezi în personaj pregătit de patate.
1: Komisioni i patateve të Idaos në bashkëpunim me zinxhirin e restoranteve Spot Dede ka përgatitur një porcion me 1474 kg patate të skuqura dhe ka thyer rekordin botror të Guinness World Records. Përpjekja për vendosjen e rekordit u zhvillua në festivalin Boys Potato Day në Boys Idaos, ku një ekip prej rreth 50 personash përgatiti patatet. Për këtë rekord u përdorën rreth 1700 kg patate të papërpunuara, të cilat u përpunuan dhe u skuqën në 6 friteza.
2: E të ditshme.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
1: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësull Kuqa po e afroj shtëpisë gjyshes.
8: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë mëj bia ime.
8: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
9: E, mi.

0: Veshar edhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yo.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Top Radio.

0: që ka rritur në gjendje të mirë shëndetësore.
1: Një rast i jashtëzakonisht i rrallë është regjistruar në provincën e Salernos në Itali, ku ka ardhur në jetë një vajzë e quajtur Francesca Pia, nga një nënë në moshën 59 vjeçare dhe babai 70 vjeçar. Lindja u realizua në një strukturë shëndetësore në zonën e Salernos, ndërsa gjithë shtazania dhe lindja u ndoqën nga ekipi mjekësor i ginekologut Mario Poliketti, i specializuar në trajtimet e riprodhimit të asistuar. Voglushja ka lindur në gjendje të mirë shëndetësore me një peshë prej 2.4 kg.

0: konsiderohet rasti vetëm i njohur në Shuba.
1: Rimëkëmbja Krista Pike pas administrimit të injeksionit dekje prurës është cilësuar nga avokatët e saj si i pashembullt nga pikpamja mjekësore, pasi konsiderohet rasti vetëm i njohur në SBA, një personi që ka mbijetuar pas një procedure ekzekutimi. 50 vjeçaria tashmë ka rifituar vetë dijen dhe është në gjendje të flasë. Megjithatë, vazhdon të qëndrojë shtruar në monitorim të rreth mjekësor. Pike ishte planifikuar të ekzekutohej për vrasjen e Colin Slammer në vitin 1995, kur ajo ishte 18 vjeç.
2: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarkt. Shijoni ushqimet tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarkt i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarkt, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ingrid Pietra Supa Lavatrice.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër.

0: që do një evaluat.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mes detar.

0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Pas çdo kuzhinë Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Detajet të reja nga atentati me tritol në Gjirokastër, ku humbi jetën Beqir Devolli dhe mbeti i plagosur Eriger Smela, dyshimet paraprake janë se lënda plasës se mund jetë aktivizuar në distancë përmes një telefoni. Shpërthimi ndodhi mbrëmjen e së shtunës në bulevardin 18 shtatori. Mela ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa hetuesit po punojnë për të përcaktuar motivin e atentatit dhe identifikimin e autorëve. Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar transformimin e Malcisë së Madhe dhe Përmetit gjatë dekadës së fundit. Në podcastin e tij Flasim, Rama u shpreh se këto zona që sipas tij dikur nuk tërhiqnin vëmendje, sot përfaqësojnë fytyrën e një Shqipërie të re. Ai theksoi se ky ndryshim është arritur me mund, pavarësisht protestave në bulevardin përpara kryeministrisë. Presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje Ukrainës të zhvillojë zgjedhje, duke pretenduar se Vladimir Putin është i gatshëm të arrijë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Trump akuzoi presidentin Ukrainas Zelensky se ka refuzuar mundësitë për negociata, ndërsa Elon Musk u bashkua kritikave ndaj tij.
0: Parashikimi i motit.
1: E diela pritet të karakterizohet nga moti paqëndrueshëm me vranësira dhe intervale kthjellimesh, rreshtet e shiut do të jenë të pranishme në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veri perëndim dhe jug perëndim priten shtrëngata afat shkurtra të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave. Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
6: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, TA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414. Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmën tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.

0: kur mendimet humbasin rrugën. E futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Jemi me podcast Labirint në tru, episodi radhës. Jemi në sezonin e tretë, jam me Denisën, me Bujaken, me Paulen dhe sot do trajtojmë artin në tërsi. Sa hapësirë ka në media, në media e shkruar dhe televizive, të të rinjve kur mbarojnë Universitetin e Artit ose të Sportit. Por edhe në qofë se ka një hobi, një talent të jashtëzakonshëm brenda vetes, a u jepet realisht hapësirë të rinjve. Për këtë, do e trajtojmë temën në 50 minuta kohë sot, sepse duam t'i japim zë të rinjeve. Se cili prej tyre është personalitet në fushën e muzikës, por nuk janë vetëm në fushën e muzikës. Ata janë personazhe që din që të bëjnë like, të bëjnë lajm, të bëjnë komente dhe të jenë jashtëzakonisht të aftë në tregun mediatik dhe në tregun e portaleve. Denisa e ka fjallën për të lexuar CV-n e tyre.
2: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio dhe të nderuar teleshikues të TAR TV në digital. Dhe sot një tjetër diel shumë e bukur na pret së bashku, kështu që ju ftoj të na ndihni. Sot do të kemi si gjithmonë personazhe shumë të lezetshëm, shumë të jashtëzakonshëm. E tillë do të jetë patjetër Bujaka, që kush nuk e njeh Bujakën, apo DJ Bujaka, si ke dëshirë të të prezantojmë.
3: Qysh dush, nuk ka problem, si Bujaka dhe si DJ, faleminderit që na keni ftuar ta radio të labirin trunë këta emision të mirë, inshallah suksese.
2: Bujaka, një super DJ, një artist me gjithë kuptimin e plotë të fjallës dhe një super artiste si Polina Pajolari. Mirë se erdhët, mirë se vijetë.
1: A mund ta nisim ndryshe Denis, un kam vetëm një pyetje për Bujakën.
3: Po.
1: Bujar Ajvazi.
3: No. Po.
1: Pse ky titull Bujaka? Për shkak se je DJ dhe duhet një shkurtim, sepse edhe unë kam shkurtuar emrin tim.
3: Bujaka se nga që kisha dhe emnin Bujar edhe
1: Të duke pak i rëndë si emër?
3: Jo, po si DJ artistik ose si emër artistik mund ta quajmë, mund ka pëlqy Bujaka sepse në atë kohë kur im kanë më i vogël ka pas dal Ali Gjia, u pas kanë një humorist një kështu edhe ka pas një kangë Bujaka dhe si fëmi e këna pas këqyr shumë tani Bujaka mulet.
1: Dhe nga ky e more së punton që vete si vure emrin në pseudonimin Bujaka.
3: Po, edhe paka shumë nga stili Jamaikan se unë punoj sot me Afrikane, Bujaka do të thot një kërcim rëvzjarit.
1: Faleminderit për të sqarim. Një pyetje kam për Paulina.
2: Polina,
1: sepse Paulina ka emrin motra ime dhe unë ja shkurtova ja bëra Paula dhe prandaj dhe je ftuar dhe sepse unë Paulat i dua shumë dhe ti je ndër personazhet që unë të kam jashtëzakonisht për zemër sepse të kam dëgjuar të këndosh, të kam ndjekur, je shumë aktive në muzikë, ke hapur një studio tënd në gjithë cilën rralle bëjnë të rinjt në moshën tënde. Pse e ke shkurtuar emrin?
4: Atëherë, ta kthej pak dhe në shaka. Kur mua më kanë thënë emrin gjithmonë Paulina Pajollari, shumica janë gatruar. Dhe më mirë
1: e kam vendosur.
4: Po. Dhe më mirë e kam vendosur Paula.
2: Do ishte rastësisht sot që dhe Bujaka dhe Polina kanë
1: dhe Gjoj, sepse unë kam emrin Gjoj në letra.
2: Por është shumë e bukur.
1: Madje Bujak sa herë më kanë dhe bullizuar. Ua, po ti ke emrin Gjoj, pse ke shkurtuar dhe ke bërë Gjoj? Ti s'ka ndodhur ndonjëherë?
3: Ka ndodhur ndonjëherë. Jo, dhe
1: po nemi tipat fort dhe nuk mendoj që
3: unë e kom një fjallë ja u e kim follow-in.
2: Gjoj, në fakt dhe di çfarë mendoj, çfarë do emri të kesh, unë mendoj që është karakteri dhe personaliteti yt që të reflekton.
5: Përfaqëson dhe të reflekton.
2: Krejtësisht, absolutisht.
5: Përfaqëson dhe të reflekton.
2: Krejtësisht, absolutisht.
5: Ke krejt të drejtë Denisa ime, a mund na lexosh CV-t tani?
2: Sigurisht.
5: Shpirt bukra ime sepse ti në çdo gjë shkëlqen.
2: Tani do të prezantoj pak Polinën. Paulën tonë të dashur. Një artiste e re që muzikën e ka nisur që në shkollë dhe ka kthyer në një rrugëtim serioz profesional. Polina Paiollari ka përfunduar studimet në liceun artistik për piano dhe kanto dhe aktualisht vazhdon studimet e larta në kanto. Ka rreth 4 vite eksperiencë në televizion ku është angazhuar si këngëtare po ashtu edhe pianiste, ndërsa ka marrë pjesë në koncerte dhe konkurse të ndryshme, ku është vlerësuar maksimalisht për performancat e saj. Mirë se erdhe dashur Polina.
4: Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën.
5: Paula, mirë se erdhe.
4: Mirë se të gjeta.
5: Ne duhet ta nisim pa folur me muzikë, sepse kështu kemi rënë dakord dhe unë dua që talentin tënd ta shfaqësh në labirint në tru në Top Albania Radio, sepse ke një DJ shumë famshëm në krah sot, apo është deri lavdit kesh bujakën në krah.
3: Hajde inshallah, it's more bashpunojmë tarm. Çe firma ka.
4: Të ishte shumë kënaqësi.
3: Shumë nice.
5: Live.
4: Okay.

0: performant.
1: Faleminderit shumë për këtë performancë. Bujaka, a mendon që të rinjt si Paula dhe shumë të rinjt tjetër gjejnë veten në tregun e muzikës të në lajme, në portale, apo duhet patjetër një format televiziv për të bërë të njohur dhe të suksesshëm?
2: Unë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri kum pa emisione që kam edhe shok që kanë emisione freestyle për shumë artista, pak a shumë, ma shumë për repera, po edhe për këngëtar, kisha sugjerut një të ngja, edhe shumë teme mirë për të rrit, për që të kishim ba në isem pak ma shumë, se ja vlenë, se edhe onë në kurim kanë diri, kum pas nevoj për televizionet,
1: për televizionet,
2: edhe në kanë bështet shumë, edhe menoj që duhet hala edhe ma shumë, se Shqipëria edhe Kosova në përgjithësi kanë talenta, si
1: Paula, tjerë, shumë, ka shumë talente. Po. Shqipëria dhe Kosova ka talente pa fund. Dhe për të gjithë ata që na ndjekin në radio, Denisa, kush është Bujaka? Vini CV?
3: Bujaka është një person shumë dimensional, Joy. Ai është artist, është producent, është muzikant, është një super DJ.
2: Po, faleminderit. Universal.
1: Është universal,
3: është vërtet universal. Çfarë
2: çiko me muzikën, unë e bëj domethënë, shkoj, ingjizoj edhe me artista të ri, shkoj marr pjesë, bëj bashkëpunim me tjerëve, bëj shumë gjojna nga që a shok në herë më kanë thonë, kolegët e punës më kanë bëti, ti janë të nqeta i estradës, se ti si ki keq me kërkan, se ashtu edhe mu më kanë bështet, kërë më kanë majri, edhe ku mësu që dush me dhamë për me marë dhe ajo ndodhë, edhe pëse musë mi përkra të rritë.
3: Bujaka, si startoj rrugëtimi të drejt rrugës së muzikës? Qëfar do ishte sot Bujaka nëse do ishte muzikant artist?
2: Sot do isha kasap.
1: Pëlqen se puna.
2: Më pëlqen mishi, ku ka mish, me prej në mish në sensu gjukë Kosovës. Ose,
1: edhe nëna pëlqen se gjukë Kosovës.
2: E ku me ndu edhe tarë si biznis. Edhe... Por ndryshe rrugtimi jam ka
1: njësë. Por respekt për gjithë kasapët, sepse bëjnë lek më shumë të këndkarë ndë njëherë.
2: Po dhune ato.

0: Më nona më introdus me ta se nështë antarë më napi edhe najsen. Po, për me fillu karjerën si DJ e kështu, këm qenë futbolist ma heret, pasioni futbolit, kur ushtrej shumë qëto heri kina pas nëjnë dëgjuse si qëto lejtari futbolit me veti edhe u lidh ke pasioni me muziken, mas nej e pata një lendim futbol edhe me që ma mirë muziken e fillova me DJ, me producing, studio, me shumë që
1: A me ndonë, sepse më pëlqeu shumë kjo që ti nga sporti kalove të muzika.
0: Po.
1: A me ndonë që të rinjtë në Shqipëri dhe në Kosovë që barojnë në Universitetin e Arteve dhe Sportit, kanë shumë pak hapsira për të qënë sukses shumë dhe u jepet pak vëmendje të rinjve?
0: Po normal, sepse këtu është edhe një politike artistave dhe menagjira bashkë me pronarët e klubit cilën e kanë kriju ma herët.
1: Që
0: duke është
1: pa tjetër e emëri madhë për qënë
0: po,
1: pjese e diskos edhe e muzikës, a?
0: Po, është një farë loj politike që egzistan edhe krijuin artistat edhe në e shatë që une mendoj që artistat cilët janë famë shumë, cilët e ka një pozit, ose edhe qoftë një pronari klubit, ose një organizatori festivalit, mundet mi introduce edhe artistat e ri që kanë talent edhe mi aktivizu pak ma shumë, se nuk e mendoj që e kanë atë vëmendjen e duhur, hala.
1: Pjesa e parë e podcast Labirint në Trum mbyllet me publicitet nga Denisa.
2: Falenderojmë shumë Villa 26, partnerin tonë në këtë rrugëtim. Faleminderit Villa 26 e një pjesë e podcastit Labirint në Trum, një vend ku natyra, shije dhe mikpritja bashkohen për të bërë edhe më të bukura çastet që ne ndajmë me njerëzit tan. Patjetër që Villa 26 ka përgatitur një dhuratë për miqtan të dashur sot. Shihemi pas pak në pjesën e dytë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Labirint në tru.
6: Jemi në pjesën e dytë podcast Labirint në tru, por ne kemi merak rubrikën Denisa, që e kemi titulluar tillë sepse Denisa çdo javë sjell disa thënie, një poezi, një motivim, pra gjen gjën e duhur çdo të diel. Ndaj Denisa,
7: fikurizoj për të bërë një lidhje edhe me të ftuarit tanë që kemi sot, dy artistët tanë, duke qenë se tema sot është në lidhje me muzikën, me artin, me talentet, me ëndrat, etj do të jetë tematika dhe rubrika Denisa për sot. 10 këshilla për një turist që do të ndjek artin. Mos e zgjidh artin vetëm sepse duket bukur nga jashtë. Mëso profesionin, jo vetëm skenën. Pra, çfarë tha Bujaka pak më herët. Pra, se sa e rëndësishme është të jesh i talentuar në atë fushë.
8: Është shumë e rëndësishme.
7: Mos prit që talenti të mjaftoj gjithmonë. Krijo edhe kur askush nuk po të duar troket.
6: A dua të ndërhyj pak Denisa këtu. A është më mirë të jesh shumë i talentuar, për të dy e kam këtë pyetje, apo shumë punëtor, që të rrish si se ti më vjen era kapull?
8: Shumë pyetje e fortë. E që tash ma ke ikë fullollin. Edhe talenti është shumë sa një mirë. Kem lidhët edhe me futbolin, se ke shumë lejtarë që kanë talent, po nuk kam punu. Edhe atë ngecë gjoja.
6: Nëse që, pra talenti nëse nuk ushtrohet,
8: nuk ushtrohet, që se shkon një ditë dy në studio, vjen dikush tjetër, e merë qatë hype edhe kalon direkt, harro shpejt, shtu që edhe për mu është këshill, shkon një studio, mos rreni rrugëve, ose veci ke bot dy lojka, tre,
6: Mos u mjafto me këto,
8: shkon në studio edhe puno shumë për me arritë.
6: Paula?
9: Këtë gjë doja të edhe unë fat.
6: I bashkohesh totalisht mendimit të Bujakës, a?
9: Por që duhet të punosh shumë. Sa do talent mund të kesh, duhet të punosh jashtë masa.
6: Vazhdojmë Denisa.
7: Pra të vazhdojmë të qëndrojmë të përulur kundrejt famës.
6: Po.
7: Mos ke turp të fillosh nga e para. Mos e mat vlerën tënde vetëm me numrin e ndjekësve. Pra, vazhdojmë atë çfarë tha Bujaka. Gjej njerëz që të mësojnë, jo vetëm njerëz që të lavdërojnë. Pra në këtë rast flasim për njerëz që të kritikojnë.
6: Bravo.
7: Mos ish dorë nga shkollimi sepse do të vësh artist.
6: Do bëje Paula këtë ndryshimin për të bërë artist, do lije shkollën? Pra ja, nëse të ofrohen shumë mundësi, do lije?
9: Jo. Ja.
6: Bujaka, do lije?
8: Jo, se Elonu im kom fakultet filozofik, pedagogie për cilëshme në Universitetin e Prishtinës. Më kam met pak si në gjyst, po nuk e kom dalu kështu kur.
6: Të mësuarin, a?
8: Po, normal, se na thujna na muzikon të atë diploma vlem për ditë kësia.
6: Po, kam edhe një merak me të dy ju. mendoj që prindrit në Shqipëri dhe në Kosovë janë shumë të prirur që fëmija të ketë pa tjetër diplomë. Lemos, unë jam pedagoge në universitet dhe shpesher jap kërësisht të shkencat mjekësore, infermier, laborant, dentist, farmacist, dhe shpesher ju bëj pyetje studentëve, po në qofë se ti nuk e do këtë profesion dhe vjen vetëm prej prindërve, a të vlen val? Pra, a mos ne prindrit shqiptar jemi këmbgulës që duhet pa tjetër një diplomë aty dhe kur fëmija nuk është jaft për të...
8: Unë i përkrojë në atë pjesë, gjithmonë duhet, sa do edhe mos me arrit në shkollë, me kanë, me nota, me
6: pra, not... prindi që këmbgul nuk këmbgul kota?
8: Ne, po, normal, sepse aty mësën shumë gjëra që...
6: Një mesazh shumë i vyer nga Bujaka, që shkolla duhet gjithmonë. Unë
8: i përkrojë për atë gjë, dhe shumë gjë e bukur.
6: Paula?
9: Gjoj. Unë mendoj se prindrit shqiptar kanë qenë shumë të vuajtur.
6: Dhe,
9: dhe nga mos shkollimi.
8: Po.
9: Dhe që mos vuajmë dhe ne, ata na
6: e kërkojnë patjetër pa kualifikimin e fëmijëve tyre.
8: Po dhe... sepse edhe kanë investuar gjithë jetën, si kohën, si gjithë mundësit për me shku fëmija në shkollë, me pas një kifle me hunger ose me bë diçka, kupton edhe.
6: Vërtet. Denis, kemi më...
7: Do të vazhdojmë dhe dy gjoj dhe do të mbyllim të rubrik.
6: Për motivimin?
7: Figurisht. Mos e krahaso fillimin tëndë me kulmin e dikujt tjetër. Nëse arti është ëndra jote, ndërtoj edhe një plan që ta mbaj gjallë atë ëndër.
6: Shumë,
7: pra flasim për vazhdimsinë e
6: shumë e bukur.
7: Pra të jetoj sa më qartë.
6: Ndërtoj veten bashkë me artin tonë, se nëse s'e ndërton veten dhe talentin talentit të flë, atëherë ti nuk do jesh i suksesshëm në jetë.
8: Po i dha.
6: Paula? Ti po ndërton fakt talentin tënd, sepse ke hapi studio muzikore dhe unë e di fort mirë që sa kam ngulse dhe madje ti mëson edhe fëmijët e vegjël 4 deri 6 vjeç dhe mundosh që imponosh muziken. A mendon që talenti duhet zhvilluar vazhdimisht duke kërkuar, sepse asgjë nuk vjen rastësisht në jetë?
9: Patjetër. Duhet punosh shumë, siç e thekëm dhe më përpara. Nuk duhet të presësh ai suksesi të vi vet.
6: Pa punë nuk ka sukses.
9: Pa punë nuk ka sukses. Ti vërtet e nxjerr një këngë suksesshme, po mbas atyre mbas asaj ti suksesit, ti duhet të kesh edhe një mal me projekte që duhet bësh.
6: Sakt. Denisa, kemi më?
7: Do të thoja Paula, cilat janë projektet e saj që presim ti dëgjojmë së shpejti? Dhe çfarë këshille ka Paula sot për të rinj që duan të merren me muzikë?
9: Atëherë, unë përgatis një album që do të dalë shumë shpejt. Dhe një 18 vjeçari mund t'i thoja nisë si rrugtim, por që mos prit, nisu me sy hapur, mos prit kur që të dalësh direkt dhe të marrësh direkt famën, duhet punosh shumë. Prandaj pas çdo gjë vjen puna.
6: Kush janë tre artistë botërorë, sepse nuk ma keni dhënë përgjigjen me të cilët do bashkëpunim? Duhet të kemi ngulë pyetja ime.
9: Për mua mund të ishte Andrea Bocelli.
6: E bukur.
7: Është shumë lart Paula.
6: Shumë lart Paula, po si jo më katësh këtu.
9: Në një emër tjetër nuk po më vjen ndërmend.
6: Për momentin, a?
9: Pa.
6: Bujaka? Të famshëm apo do i zbulojë ti, do i jepje mundësinë një bashkëpunimi në Shqipëri.
8: Po, në për veti edhe unë i kam pak në altë atje. Mosht Biskit, a është për muzika afrikane, afrobeat, amapiano, po Viskidi është shumë pozitiv, sa mu beqen muzika pozitive. Travis Scotti normal, për energjinë që kena paga shumë të njëjtë në skenë me ta. Edhe dikon tjetër, kam atë shumë, ta respektojmë OG-në e skenës 50 Cent-in.
6: E bukur do ishte një me 50 Cent.
8: Po.
6: Po, do në ndërosh me gjë të kënduar sot në studio, se e presim edhe nga ti, ishka?
8: Po, mërë që atë dani, fësë di që...
7: Do të alëm në dorën të ndë.
6: Do të alëm në dorën të ndë që thotë Denisa.
7: Po, nëse kërkojmë lule mimoza.
6: Nuk e di...
8: A, mërë me shua...
6: Nuk e di, a mërë...
7: Nëse mund të në këndosh ti disa vargje,
6: a kapela.
7: Të tekstit.
8: Mos falë se na vrave për Kosovës, finale kejtë e dinje, na prish, po na kejtë veja falim, kjo fort punë e ma dhe e cim para, ka dole, kina verën për para, kënë të qonë të mplët pare, kash.
7: Lulemi moza, për e freni.
8: E s'pa dit, ashtë si se...
6: A ke rrujt mardhënjen me mozën të mirë në kuptimin përveç bashkëpunimit,
8: po,
6: miqësore që uleni, drekoni, po, pini kafe, diskutoni për projekte.
8: Kam shoqe të mirë dhe ka një shpirt shumë të mirë artistik, ka vullnet ma shumë se do njerës tjerë që kena punu në studio.
10: Se të rinë të 25-30, absolutisht, se përdojnë një
8: ofra dhe. Ta bëm për 20 minuta kongën Lule Mimoza që ashtu arde ka ingjizu spontan. Na lidhë shumë spontaniteti mua dhe muzën. Kështu që
10: dhe kjo pjesa besoj ju shkon me njëri tjetër.
8: Po, na shkon edhe s'kemi kështu naj hatër mbetje, kështu loja a loj, jeta vazhdan edhe kështu kina vazhdu edhe një profesionalizëm.
7: Por nuk mendoj që është vetëm spontaniteti që u lidhju të dyve, është pikërisht dhe ndjeshmëria që u karakterizon.
8: Po, është
7: dhe talenti që keni absolutisht.
8: Po, normal, se e kena të regu edhe gjatë reality show që jena tipa që e dojna muzika në artin edhe e kena djenja që shpotu edhe të Denis për atë gjo edhe ato e kina majt gjithmonë edhe me që ato kina vazhdu.
7: E dojë e dipë se them gjeshmëria sepse Bujaka për ti, personajë që ne shojmë karismatik, që qesh, që flet batuta, është da ideali shumë i ndjeshëm pas kuintave. Dhe prandaj po e lidhim sepse do flasim pak se si e ka përjetuar Bujaka dhe familja e Bujakës luftën në Kosovës.
10: Bujak, do na falësh që u futëm në këtë pjesë, por ne prej tre episodësh po japim shumë rëndësi luftës dhe paqes në Kosovë, sepse aty ku ka luftë, ka dhe pas luftë, dhe pas lufta në Kosovë nuk po sjell shumë paqe. Çfarë mund të na thuash ti për të rinjtë e Kosovës dhe për çlirimtar të Kosovës?
8: Kjo është temë pak a shumë dënë shumë kohë për me
10: sigurisht.
8: Po për më nuna në pika që kurta. Unë e vi për një familjes nga Podujeva, Besiana që është qujtë atëhere, edhe njëve në kam bo shumë senës që mbëllës edhe Podujeva u qujtë Besian, farem i bukur u kam Besian, farem i bukur u kam Besian, edhe kanë diku shumë gjera nga Europa mos tem edhe nga këto politikat.
10: Sa vjeç që janë dikur ka filluar lufta?
8: Unë e kom shku 8 muaj në Gjermani, jëmë këthy mas luftës 2001, i bjen dikun 8 vjeç, 7 vjeç.
10: Publicitet dhe pas publicitetit do rikthehemi me një letër shumë të fortë që ka ardhur në redaksi nga një djalë që i është prerë gjithë familja dhe me himnin e këngës së Bujakës për këtë këngën Guarila që e paske ndërtuar dhe që të përgëzoj shumë.
8: Shumë faleminderit.
10: Publicitet. Shumë

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju. Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjell

0: info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
4: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
4: Që s'kam të merrte ujë.
2: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo frajt.
5: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
6: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
7: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiak, dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
5: Labirint në tru.
3: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Rikthehemi në pjesën e tretë të podcast Labirint në tru. Këtoj tani do të lexoj një letër shumë emocionale që kam bërritur pranë redaksisë podcastit. Vëmendja për Join tani.
10: Shpesh në Labirint në tru na shkruajnë personazhe të ndryshme që kanë dëshirë të promovohen në Labirint në tru, por ne kemi edhe një rubrikë letra për t'i lexuar, të cilat janë të shkruar nga dikush tjetër. Ka personazhe që duan të jenë anonim, ka personazhe që duan t'i lexojmë dhe emrin. Personazhi i cili na ka shkruar këtë letër është nga Kosova dhe do të ngjelet anonim. Ka vite që jetoj larg asaj shtëpie, larg vendit ku linda dhe ku lash gjithçka kisha më të shtrenjtë. Sot jetoj në Zvicër. Kam krijuar familjen time, kam fëmijë, kam një shtëpi dhe një jetë që vazhdon çdo ditë. Por brenda meje ka mbetur gjithmonë ai djalë i vogël që një ditë doli nga shtëpia për të mbushur ujë kroni. Kroni, ne në Shqipëri themi ujë burimi. Isha vetëm një djalë i vogël, rreth moshës 8 vjeçare, një gjë krejt e zakonshme që mamaja ose nëna ime, siç e thot ai, më kërkoi që të mbushja ujit të kroni. Por kur u ktheva, bota ime u përmbys. Babai e nëna ishin shtrirë në tokë, pa jetë. Mbi vëllezërit e mi, trupat e tyre ishin mbuluar me gjak. Në pak çaste humba ndjenjat. Sot nuk i kujtoj ato episode të mira. Më shpëtoi vetëm ajo rrugë drejt kronit për të mbushur ujë për të shtrenjtit e mi, por jeta ime u mbyt në vaj. Një rrugë që atë ditë më largoi nga vdekja, por që për gjithë jetën më la në pikpyetje të madhe. Pse më ndodhi mua? Pse më mori hasmi dhe shkjau prindrit dhe vëllezërit e mi, që atëherë kanë kaluar shumë vite, por disa pamje nuk plaken kurrë. Më vinë në sy fytyrat e babait dhe të nënës, më kujtohen zërat e vëllezërve të mi, më kujtohet shtëpia jonë, jeta jonë e thjeshtë, ditët kur qeshnim bashkë, kur luanim bashkë dhe ajo jetë fare thjeshtë ishte shumë lumturi për mua. Sot kam familjen time, i dua me gjithë shpirt, gëzohem kur i shoh pranë meje, kur i dëgjoj duke qeshur, por ka dhimbje që nuk zëvendësohet. Edhe pse i shoh të lumtur, unë mundohem të buzëqesh, por sa herë i shoh fëmijët e mi të luajnë, mua më kujtohen vëllezërit e mi. Ata i njohin nga fotografit dhe tregimet e mia. Unë kur nuk qaj kur ju rrëfej tregimet për vëllezërit e mi, sepse nuk dua t'i kujtoj në përmes lotëve. Unë mundohem t'ju rikujtoj vetëm copëzat e bukura, sepse ata nuk dua t'i quaj viktima të një krimi barbar. Ata ishin vllai im, baba im dhe nëna ime. Ishte familja ime. Reçaku mbeti pas meje, por nuk mbeti kur larg meje. E mbaj me vete çdo ditë.

0: kujtime, në heshtje, në netet kur gjumi me iken dhe kaluara më kthehet parasyve, në makthe dhe ëndrat frikshme. Do njëherë mendoj se po të mos kisha dalë të ditë për ujë, ndoshta do isha bashkë me ta. Por jeta më la gjallë, ndoshta që dëshmoj që kanë ekzistuar prindrit e mi dhe luftëtarët që iken nga kjo botë për të mbrojtur trojet e tyre. Ndoshta që emrat mos harrohen kurrë. Unë vazhdova të jetoj për një pjesë të historisë ta tregoj në formën time. Unë kthehem gjithmonë në atë shtëpi dhe kurrë nuk i harroj dhimbjet dhe luftën që bëri populli im. Më falni që nuk isha aty t'ju mbroja, por unë isha vetëm një djalë 8 vjeçar që shkova për të mbushur ujë te kroni. Premtoj një gjë, do ju mbaj në zemër, do t'rregoj fëmijëve të mi dhe do përcjell emrat tuaj brez pas brezi, sepse njeriu nuk vdes vetëm atëherë kur harrohet, nuk vdes vetëm një herë, por kur harrohet, dhe unë nuk dua ta harroj luftën e Kosovës, nuk dua ta harroj vatanin, nuk dua ta harroj tokën time që u fitua nëpërmes luftës dhe gjakut të çlirimtarëve. Nga djali juaj dhe vllai juaj që jeton me dhimbje, por me kujtime për të mos harruar historinë. Bujak, çfarë shihet la kjo letër?
1: Se ti na bën
0: sepse ti u prek aq sa, domethënë ne në një çast ndërprem edhe emisionin.
1: Faleminderit. Se di, është shumë më dhemshme. Ta them një gjo, ato njerës që ka shku baba, nona, vlau në këtë rast, i shala zoti ka qunë parojës, ose në gjene që shtuj nona. Gjo ma dhemshme nuk ka për Kosovën, se kur i kujtujnë akto
0: gjojnë. Këtë episode dhe po, në përmes rëfimeve dhe kujtimeve. Po që kam pëlqej
1: për këti patriotit, unë pëlqej që tha, nuk du mi kujtu ma me dhimbje, me
0: kështu, si heroj,
1: ti kujtujna si heroj, se dhe ata në këtë rast quen heroj të popullit, familja e tina, se ne kena në gjuhë shumë për masakre në
0: Reçak,
1: një ndër masakrat ma të moja që kanë bë.
0: Dhe ma të frikshme dhe ma...
1: Po, një popull i ligë,
0: një
1: popull i ligë, një popull i ligë si Serbia në këtë rast, se s'tu as emrin mjau përmend, nuk vritet fëmia, gjyshi, nuk vritet gruja, vajza, për çka do mi vra ata, qa bone që i vrave, asi që a vish kriove. Pra ndaj
0: ne tre episode ja kemi dedikuar Kosovës, luftës, sepse katër drejtuesit e UÇK-s ose komandantët e UÇK-s kanë marrë një dënim në këndvështrimin e shqiptarëve anën ban botës të padrejtë. Ndaj e dua të himnin për ta kënduar tani. Që e ke ndërtuar ti në një moment saktuar. Ose fjalët, këngën tënde, po. Qofse se këndon dot mund ta recitosh.
1: Për shkak të emocioneve. Unë kanë thonë auslander, e gjerman ti më kanë thonë imigrant. Ta se dim para se me po që të sen, po kam shumë emocione për këtë kongë vëllojnë. Shumë...
0: Por duhet të mbarosh se pëse është një himë
1: të njërëzit. Ta se dim para se me po që të sen, unë jëmë rritë e ajvast, grupi qëtës, sekretet jetës, vipej një familjës që gjithë ja kem lombeses, për që ata s'na deshten, që ata na qkepum, e që ata dash me unë këthuj se këtu e kena jëten. Për këto kem gati gjithë shka, UÇK, Lapjant, grupi parë ilegal, guerilla. Për këto ku njëm gati gjithë shka.
0: Falimderit për këtë sekuencë dhe për këtë him kaq të ndjerë dhe që i shkonte shumë edhe momentit që kemi trajtuar
1: sot.
2: Bujaka, ndoshta për ta ndryshuar pak
0: atmosferën
2: në studio, se jemi bërë vërtet të gjithë shumë emocional.
1: Faleminderit.
2: Ne falimderit shumë për gjitha emocionet kaq të bukura që na dhurove Bujaka, po ashtu dhe Joy me letrën. Shumë të ndjerë.
0: Faleminderit.
2: Bujaka, do flasim pak për familjen tënde. Ti ke një familje shumë të mrekullueshme. Si ka ndryshuar jeta Bujakës nga një djalë i ri me shumë angazhime në botën e artit, tashmë sot print, si është të jesh babai i Rios, i Diorit, i Binjakëve dhe i Elodis?
1: Gjo, falenderoj Zotin, mas pari edhe grun, që është një nënë e mrekullueshme.
2: Edhe e përshëndesim shumë mami Edin,
1: që ka besu në mu para se me fillu këtë rukëtim me ta, se ne kena pas pak vështirë si artista, na shofin ka njerë dhe si rrugaqa, në thojza, njerëzit se mendojnë se e bojna vetëm atë jetën e natës, me femna, me kështu edhe, atë qatë besimin që kena kriju me grunë temë, sot ja, mund temë se ja kena dalë, se për mu suksesi maj modhe është ata njerë që kriju në familje. Edhe nuk ka gjë më të bukur se kur i qenë shkollë, kur mirësh me ta, kalën kohën me ta, shpesh herë edhe verës s'kina pas kohë më menajtë shumë me ta, po tashti në 7 ore që kam fillu shkollën, po rrina dhe më shumë edhe pëshioj qdo moment me ta.
2: Për onti që ju gjeni gjithmonë ka për të bërë udhëtimet së bashku në fund javë.
1: Po.
2: Përpek se janë shumë fëmijë të bukur, janë dhe shumë të talentuar. Qëfar do dëshiroj e ti të ishin në një të ardhme Elodi, Rio ose Dior? Do dojë që ato të mereshin me muzik? Apo do kishe dëshirë të shikojnë në një profesion tjetër?
1: Po, Elodia ka paka shumë ma shumë qef pjesën e muzikës. Në djemë të këmë qef si vlanë të në cilën e përshëndes.
2: Falem ti.
1: Na djemë t'i këmë quë për me lujtë futbol, e këmë qëpë me një këndrën temë të futbolit, se andra jam e para këmë futbolit, tani muzika. Qëtë që tani nuk jam tip që ju përzina, se nështë nesër mas nesër mundën me po se në tjera.
0: Ti
1: do ju
0: orientosh, pa ta mund dikin edhe andrat e tyre.
1: Po fix, ma mirë se me lanë fëmin me një këndrën e vetë, nështë asë si pëlqen asë.
0: Atër koha nuk na falë, da i kam një pytësër të vogël për rreth një minutë për të dy artistat.
1: Po.
0: Do zgjidhje Kosovën apo Shqipërinë për jetuar, Bujak?
1: Kosovën.
0: Paula?
2: Shqipërinë.
0: Familjen apo famën?
1: Familjen.
2: Familjen.
0: Të këndosh apo të bësh humor, Bujak?
1: Të këndoj. Po edhe të bëj humor, asë bëm dyja.
0: Të dyja.
2: Të këndoj.
0: Një hit i madhe apo shumë projekte?
1: Një hit i madhe.
0: Paula,
2: gjithashtu.
0: Më pëlqyen shumë në këtë.
2: Ose një duet? Hit i madh do sjellë shumë projekte më pas.
1: Më pëlqejnë pyetjet shumë.
0: Duet apo solo?
1: Solo.
0: Do me thënë, mendojnë që suksesi vjen më shpejt solo se sa duet, a?
1: Po për mendojnë
0: që duet i ytë ka shenë shumë i suksesu.
1: Për diri sa ke gjuën të duetet, unë menej që solo se unë edhe kongë Lule Mimoza, ato e kom pas para 3 vjetet bame. Edhe nuk u kom...
0: Dhe erdi momenti.
1: Po, erdi momenti, kështu që unë solo e kom pas ato si kongë, tani mas ne kur i pëlqen njerëzve mundën mu fut.
0: Pa tjetër dhe në për edhe në bashkëpunime.
1: Menej që pa kon solo, falë.
2: Ska problem. Të dyja mendoj.
0: Tani, për ta përmbyllur, dua nga një mesazh për të rinë të mirë menduar nga Bujaka dhe Paula.
2: Atër dhe ju thoja gjithë të rinjve që ndisht një ndra tuaja. Mos si lini kur mbas dore.
0: Bujak?
1: Edhe unë dhe ju thoja një gjo, mos u merni me senet kësia cilat në rrëthujnë qdo dit që kena dëgju edhe aksione në përshkolla, në përkësi.
0: Largë vesër.
1: Rre si i ri mundo me pas aktivitet fizik që ti ishë edhe në skin performancë të mirë, kështu që ndjeke muzike, nëse e danë vërtet edhe me një shishe uj, më në shmenzirë një hit madh ose një duet mirë në të ardhme.
0: Denisa,
2: Bujaka për ta përmbyllur, a ke një plan, një projekt që po e mban surprizë për publikun? Do kemi nderin ta kuftojmë në podcastin
1: e Alisës në Natyrë. Ka hit konga e por mirë. Tashti po jam pak se po shqiptarët e kena një farë politike që tash ma erët në muzikë, në industri, po e nëzirë e dytë në kesh, nëzirë tani sa dush nuk jetë ma, se one hit maker ose one një kong që t'ka jetë. Kështu që une kam një 4-5 projekte të rallës, që jëmë të këqyrë cëllën me nëzirë, kam me artista, pas kësha dasht mi përmen, kësha dasht mi langë, kështu.
0: Shumë mirë, surprizë.
1: Pa, surprizë.
0: Ky ishte podcast Labirint në Tru për sot, një drekë të këndshme me gjithë shqiptarëve. Faleminderit Bujaka, Paula që ishit në podcast Labirint në Tru.
1: Faleminderit,
2: urojë një të diel shumë të qetë në shtëpi tuaja. Shumë përshëfime nga studio për ju. Baby,
3: give me company. E kam vënë të moshmit. E kam vënë. Më mirë vetëm
4: se sa i ke shoqëruar.
5: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: deri në orën 20. E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt?
0: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Top list.

0: Acționerët 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.com.

0: Lë, ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
3: Më thua përshëndetje. Ishte pa besim që sa vëti bërë.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjësë jemë?
2: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
1: Jam një grua 39 vjeqë, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guzim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, nuk dhe e mërë e përsi përse.
0: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë Digital, pjesë e familjes.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Death. Një udhtim.
10: Remember. A wife.
9: Një hero.
10: A son.
9: Një vizion nga Christopher Nolan.
10: Home. I could take this road.
11: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
12: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
13: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
14: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Një 29 vjeçar është arrestuar në Kamës pasi dyshohet se transportonte me makinë një pistolet që synonte të shiste. Gjatë kontrollit në banesën e tij policia gjeti edhe një armë gjahu me 50 fishek. Armët, automjeti dhe sende të tjera u sekuestruan si prova materiale. Ndërkohë, ndaj të arrestuarit ka nisur edhe hetim pasuror. Ai rezulton të jetë dënuar më parë për trafikim të mjeteve motorike. Tre shtetas turq të moshës 19, 21 dhe 22 vjet që janë arrestuar në Greqi në aksin Kalamata Pilos, pasi në automjetin e tyre u gjetën 14.7 gram marijuana dhe një sasi kokaine. Dy prej tyre dyshohet se qëndronin ilegalisht në Greqi dhe paraqiten dokumente të falsifikuara. Ndërkohë, 19 vjeçari rezultoi i kërkuar ndërkombëtarisht nga Interpoli me urdhër të autoriteteve shqiptare për akuza që lidhen me vrasjen dhe armbajtjen pa leje. Hetimet vijojnë. Ministri për Europën dhe Punët të Jashtme Ferit Hoxha ka dënuar sulmin e grupit Huthi ndaj Arabisë Saudite duke shprehur solidaritetin e Shqipërisë me popullin saudit. Në një reagim në rrjetin social X, Hoxha theksoi se sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile nuk kanë asnjë justifikim dhe se përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi.
1: Parashikimi i motit.
0: E diela pritet të karakterizohet nga një moti paqëndrueshëm me vrensira dhe intervale kthjellimesh, rreshtet e shiut do të jenë të pranishme në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veri perëndim dhe jug perëndim priten shtrëngata afat shkurtra të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Çfarë bisliku.
2: Wow, Diary Kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
6: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
8: Top Albania Radio Podcast.
9: From Tirana.
10: Mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo,
11: Gian Demnika është me mua në radio.
12: Përshëndetje Stenaldo, më bëhet qefi që je mirë. Të uroj shumë suksese.
11: Gianni, po kur pjesën... se tani ti i trajton gjërat ashtu siç do vetë, domethënë nuk të ka dot njëri merak për këtë punë. Po kur shikon këto videot e dala nëpër internetin tim që përfshin Adrian Hillën dhe emra të tjerë të njohur të showbizit shqiptar, unë kam shumë të vështirë me përmend vajzat në këtë lloj situatë, okay. Se duket
12: kuptova, e vështirë për të. Po e njëjta gjë edhe unë, mund të kem pasur diku rreth 3-4 ftesa intervistash për këtë pjesë, i kam refuzuar me të drejtën sepse nuk kam pas qejf të flas për këtë gjë, janë shumë personale, janë shumë delikate. Realisht nuk di ose nuk gjej dot fjalës si mund ta përshkruaj këtë. Është skandal patjetër.
11: Është skandal.
12: Shikoj, me thënë të drejtën,
11: por skandal pse është skandal se ka dalë një moment intim i dikujt apo është skandal se domethënë pse mund të ketë gjëra që ne s'e kemi parë akoma.
12: Shikoj, unë mendoj që është skandal pjesa e publikimit të videove. Ai person do të marrë përgjegjësi plot për këtë pjesë, për arsye sepse ka filmuar gjëra shumë intime, shumë personale
11: me
12: artistë, domethënë që ne jemi rritur, ne i duam, ne i dëgjojmë, ne i mbështesim, do vazhdojmë të mbështesim, do vazhdojmë të dëgjojmë. Shiko, ka ndodhur çka ka ndodhur, kjo është diçka personale, çdo kush nga këta ta mbaj barën për vetë dhe do ta mbaj përgjegjësinë për atë gjë që ka bërë. Por pavarësisht se neve mund të komentojmë ose komentojmë, mund të flasim, mund të mos flasim, por kjo është diçka shumë delikate, kupton, dhe siç mund të mbaj ai personazh barën e filmimeve dhe pjesën e skandalit që ka bërë, dhe këto vajza do ta vuajnë këtë pjesë, kupton, se është diçka si ta nuk kam fjalë si ta shpreh, nuk di si ta them, kupton, sepse edhe unë nuk dua të shprehem në një mënyrë gabim apo të shprehem në një mënyrë.
10: Jo, patjetër.
12: E kupton që është më mirë domethënë i ri larg kësaj teme, nuk dua të komentoj fare, nuk dua të shprehem fare. Uroj dhe shpresoj që të jenë gjithë mirë dhe të vazhdojnë jetën e tyre në mënyrën e tyre si din ta bëjnë, kupton, se s'ke çfarë thua kësaj gjë.
11: Krejt në rregull. Edhe unë vetë jam munduar me qenë, jam munduar të jem i kujdesshëm
12: jo,
11: në raport me
12: këtë gjë, sepse edhe kaq që fola, mund të them shumë e folur, kupton, sepse nuk di si ta komentoj dhe nuk jam një njeri specifik që unë mund ta analizoj apo mund ta flas apo kujt mund t'i ve fajin, kujt mund mos ia ve, si mund ta flas, si mund ta komentoj, dhe më mirë them okay, në rregull, secili bën atë vetë që do, s'm intereson fare.
11: Po ky është problemi kur gjërat që duket të jenë intime bëhen pjesë e asaj çka është publike.
12: Shiko, se ne sigur publike, shiko, këto gjëra
11: këto përgjithësi patjetër nuk kuptoj, po
12: këto gjëra janë normale që mund të ndodh, mund të bëhen nga kushdo, jo në këtë mënyrë. Sa është shumë keq kur është pikër, një person në mes.
11: Pikërisht, pra, pikërisht, unë mendova
12: një person në mes, kupton, dhe nuk është kjo. Por që marrëdhënies seksuale të gjithë bëjnë.
11: Patjetër, patjetër, por sa e kemi ngarkuar botën me seks në koncept në gjitha drejtimet, se kemi 17,000 këngë të reja që dalin ditë, nga ato 17,000, 18,000 kanë seksin në fokusin e tyre. Do të mos bëjmë kot sikur kjo është një gjë e paraqesakonshme.
12: Kjo është një rast po, që
11: ky është një rast i tepruar në të gjitha drejtimet, pastaj për arsye të tjera. E para njëherë se janë filmuar pa auditur. E dyta që unë mendova se kjo do ishte një gjë që pra kur perceptova këto videot e para, mendova që qe një gjë mes njerëzish që kanë vendosur ta trajtojnë ashtu rrethanën e tyre, njohjen e tyre me njëri tjetrin, ndoshta kanë pas tërheqje për njëri tjetrin seksualisht, ndoshta nuk e di se çka ka ndodhur, por pastaj më shumë kam kuptuar me kalimin e kohës. Për mua çudia është që paska nga ajo studio më shumë video se sa këngë. Dhe kjo më çudit në nivel ekstrem tani. Pra, nuk e trajtoj dot më si një cënim të privatësisë. Tani duket sikur thën ti humbet respektin për personazhin. Dhe për këtë të vjen keq. Dhe të vjen keq sepse është kompozitori në fjalë, është kupolë e artit shqiptar. Ka kompozuar materiale të jashtëzakonshme dhe për këtë më vjen keq që një njerëz që unë vetë kam konsideruar në të lartësi të gjendet në një situatë si kjo, jo keqardhje për personin, po keqardhje për këtë lloj katandisje, kaq të pa kuptim. Është vetvrasëse. Megjithatë, në fund fare, dallimin kryesor e bën kjo që ti pyet kur kjo gjëja shikohet me epsh nga një publik i tërë. Çfarë tregon kjo për ne? Se nuk do të merrem fare me personazhe. Mua si gazetar, do më interesonte që prej fillimit të kësaj çështje fenomen.
12: Po çfarë merren, domthon, s'ka si komenton këtë pjesë sepse njerëzit siç të duartokrasin, siç të shikojnë, siç të dëgjojnë, siç të mendojnë, prapë të njëjtin gjë do bëjnë dhe me këtë. Është manifestim i mënyrës të jetesës së çdo njeriu, e kupton? Kështu që as ti nuk e dim se çfarë mendojnë njerëzit, si e komentojnë njerëzit, si e shikojnë njerëzit, si e flasin njerëzit, domthon secili ka opinion dhe mendimin e vet. Në momentin që diçka bëhet publike, në momentin që ty të ka dalë diçka, thuaj çfarë të duash ti, njerëzit do ta konceptojnë si të duan ata dhe do ta flasin si të duan.
11: Kjo është përgjithësia që një personazh publik, që prandaj shkoj edhe njëra diku e nisa, që është një katalizje, sepse s'mund t'ia lejosh vetes tënde. Domethënë, për sa kohë ne kemi të bëjmë, se duhet ndarë kjo gjëja. Për sa kohë ne kemi të bëjmë vetëm me akte intime të njerëzve të rritur, të cilët ju pëlqen njëri tjetrin si partner seksual, they like having sex with each other, ju pëlqen të bëjnë seks me njëri tjetrin, është perfekt, është okay. Problemi i parë është filmimi, që nëse është pa konsensus, është një gabim i jashtëzakonshëm që dënohet edhe me ligj, dhe tjetra është pastaj diskutime që qarkullojnë për gjëra më të rënda që unë pa i parë perceptuar nuk do doja të flisja. Kështu që kur shikoj të parën, pra atë që është fakt, që dikush ka dalë në një video gjatë një akti seksual, them, okej, okay, pse do të jetë kjo imja? Pse do ta di unë këtë? Kjo nuk ka pse është pjesë e të përditshme së publikut shqiptar. Dhe ti fillon të thua si doli, pse u bë kaq e madhe e tjerë. Pastaj, ne akoma nuk dim, a është te kalu në një kufi apo jo, përveç publikimit dhe filmimit videove. kjo është e çuditshme.
0: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: sa shkarko. Pa fund, lek fito. Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nisvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, Honda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: from Tirana.
1: Mirë se vini live from Tirana. Un jam Stenaldo. Ne jemi në radio tani. Un dhe kam shumë kënaqësi që kam përballë Balina Bodinakun sot.
2: Sa qef kam un që jam këtu ta dish.
1: Edhe un jam shumë i kënaqur edhe që bër kohë edhe pa folur, derisa u ridëgjuam për radion. Shef, faleminderit që ka ardhur.
2: Faleminderit për ftesën.
1: Po kthem njëherë te Biku.
2: Okej.
1: Në këtë bisedën tonë kështu në det të hapur komplet.
2: Yes.
1: Do ta kishe menduar pra bërjen e opinionistes në program?
2: Mendoj se është shumë e tejkaluar tani.
1: Çfarë do të thonë kjo?
2: Është e tejkaluar, ka domethënë mund të them kur ka mbaruar
1: Biku ne. Ka ngrit nivelin shumë Monika, çfarë do të thonë kjo?
2: Jo. Thash, unë raport e kam gjithmonë me veten time, me gjërat që bëj në jetë dhe mund të them që në një moment të caktuar Biku është, do të thënë, sado që nuk ka qenë një gjë që unë e kisha menduar në jetë që të bëja ose një investim shumë i madh i imi, po mbasi e bën si eksperiencë, do s'dosh një magnet shumë i madh.
1: Shumë i madh.
2: Po, ka ushtron një forcë shumë të madhe.
1: Forcë të jashtëzakonshme.
2: Forcë shumë të madhe të rejse dhe

0: ti e shikon veten pa pritur edhe jashtë pritshmëritëve edhe të tua personale, të jesh prapa ty, të më thonë duke debatuar për atë, duke folur për atë, duke dashur për të folur për atë. Pas vikut parë kam thënë që nuk do të bëj më një të dytë. Por unë pranova ftesën për të qenë opinioniste në vikun e dytë. Për arsye shëndetësore nuk isha dot, por do të thonë i dola kundër dhe vetes time në atë rast. Tani pas kaq vitesh, ndërkohë që kam ecur me planet e mia, me karrierën time në një drejtim komplet tjetër, më duket pak e jashtë i te kaluar për mua, jo për asnjë arsye tjetër.
1: Sikur të marrë ca personazhe nga Big Brother im me emër dhe të them, më jep një opinion për ta në bazë asaj që ti ke parë për secilin prej tyre në Big. Është komode kjo për ty apo do që të mos?
0: Jo, nuk është se s'është komode, se nuk e kam fare problem të flas, por nuk e di sa e vëmendshme që kam qenë këtu piku fundit, nëse mund ta them gjithatë.
1: Okej, do marr personazhe që janë që janë top.
0: Okej.
1: Për shembull, po them Miri.
0: Okej.
1: Çfarë mund të më thuash për Bigun e tij?
0: Sasha, nuk është se kam ndjekur Bigun me vëmendje, mendoj që Bigun e fundit, Bigun e Mirit, për të thënë. Mendoj që u kesh kuptua shumë, po bëri edhe gaboj edhe vetë një çik, dha ushim për kesh kuptimin. Edhe më vjen keq për një artist që të kesh kuptohet në mënyrën se si ai u kesh kuptua.
1: Po Selin?
0: Unë për Selin kam thënë opinionin tim. Nuk mendoj se Bigu sa ka qenë i pagabushëm, ka pas momente që vërtet kam nuk kam qenë dakord me mënyrën se si ajo ka vepruar ca raste, por në të përgjithshme Selin mua më pëlqente për mënyrën se si argumenton, për grintën, për forcën që tregonte atje, për energjin, për të mos u dorëzuar para çdo gjëje. Janë karakteristika që unë i vlerësoj tek njerëzit. Edhe inteligjencën për të kuptuar situatat, për të notuar rrotull atyre situatave, edhe kur është vetë në gabim, për të arritur, për të gjetur argumenta në çdo rast. Do të thonë, kishte një lloj, ka një lloj inteligjence që e pëlqej.
1: Brikena.
0: Brikena, okay, do kisha, okay. Unë mendoj që Brikena do kishte qenë, është gjithë shumë e bukur pa diskutim, por nëse do kuptonte se bukuria shkon përtej dypare fizike, do ishte edhe më e bukur.
1: Okej. Mateo?
0: Unë kam pëlqyer Mateo në momente të caktuara. Më ka pëlqyer në mënyrën se si, e di pse e kam pëlqyer, për mënyrën se si ka trajtuar marrëdhënien me Brikenën. Tash aq pak sa e kam ndjekur, për durimin e tij, për kujdesin, për të mos avën në siklet, për të respektuar ato distancat. Për këtë gjë e kam vlerësuar Mateon.
1: Super. Por kur e merr shpinë në total në konsiderat, në gjithë dim që çdo Big Brother është i ndryshëm, dhe unë mendoj edhe këtë tjetrën, që secili personazh po të kalojë nga një edicion te tjetri, do të ishte po ashtu ndryshe. Jo në thelbin e vet, por në mënyrën se si do të gjendej, se ne nuk e mohojmë dot që mjediset, si shoqërore, si familjare, si të çdo lloj të punës e me radh, na ndihmojnë të shfaqim veten ose jo. Edhe mbase edhe personazhet më të padukshëm në një edicion, në një tjetër do të ishin krejt ndryshe.
0: Shiko, e para sepse çdo eksperiencë ndryshon, edhe një Big i dytë për një person nuk do ishte njësoj si Big-u parë.
1: Jo, sigurisht.
0: Duke filluar që këtu. E dyta, pa diskutim, ambienti ndryshon. Me ndryshimin e ambientit ndryshojmë edhe ne. Dhe kjo është e padiskutueshme aq më tepër në një format si Big Brother, që i cili është krijuar me këtë qëllim. Yeah. Pra, është një ambient që krijon të gjitha kushtet për të influencuar mbi ty, për të ndryshuar mbi ty. Prandaj dhe unë shumë herë, dhe këtë e kam kuptuar diçka më vonë, shumë herë e kam thënë që nuk duhen gjykuar dhe nuk duhen par njerëzit për atë çfarë japin brenda Big Brotherit. Ajo që çfarë japin brenda Big Brotherit është ajo ku Big Brotheri i shtyn ata të japin atë. Dhe më thënë, në një farë mënyre është edhe e induktuar sjellja brenda shtëpisë Big Brotherit. Është formati i tillë, është krijuar për të manipuluar sjelljen njerëzore. Humbja e gjithë kontakteve, e gjithë referencave, izolimi ekstrem.
1: Të gjitha kontribuojnë, të gjitha kontribuojnë.
0: Pa diskutim.
1: E manipulojnë, si, e ndryshojnë, nxjerrin një anë që shumë them këtë, një person në Big, një person që është shëmtuar në Big, në e pa çmik, rast të ketë jashtë Bigut, për me qenë shëmtuar, do jetë më keq se sa atje. Edhe unë prandaj kam qenë me persona që s'e kanë pëlqyer në ato formate, kam qenë shumë, shumë indiferent jashtë.
0: Nuk di ta them me kaq siguri
1: këtë gjë. Unë jam shumë i sigurt.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Flow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Stacioni nisjes së tretë profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
5: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.
1: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Ken Wood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Ken Wood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Ken Wood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.

0: ndryshe.
1: Zonja dhe zotrin, Robin Berisha!
2: Ti duhet të përgjigjesh për këto pyetje, po në fakt njerëzit kuptojnë që është seksi në mes.
3: Kjo është rubrika më e mirë.
2: Sepse kështu janë të ndërtuara. Atëherë, Robin...
1: Pyetjet janë për...
2: Po pra, po të zvëncuara me fjallën...
1: Po, po të përgjigje këtë i... Si ta menosh
2: ti? Si ta menosh ti?

0: Askove, no, askove, no.
1: Po të tata, nisu të parën.
2: Nisë ti të parën, po duhet të, se ka shumë talente.
1: Nuk parë pjesë këtë rubrika.
2: Në kuptimin që e njohim në shumë dimensione artistike.
1: Pa, pa, pa. Por kompozimin betet, pa, muzika.
2: Kompozimin është aji pari.
1: Kompozitorje. Më i mirë. Po edhe kompozitor ka filluar të njifet si fjalë shumë të më
3: shumë. Shumë kone fundit.
1: Jemi në rregull. Kur ka kompozuar për herë të parë? Unë që sot
2: e shumë e lehtë po e kaloj.
1: Berisha, kur ke kompozuar për herë të parë?
3: Në moshën 12 vjeçare.
1: Jo, ma jo, tash.
3: Kompozimi i parë, po për zotin se më 11 vjet fillova me punu. Edhe fillova me po pak
2: kishe ca lek, po.
3: Edhe po.
2: Me lek ke kompozuar?
3: Berisha, jo, jo. Jo, me qef.
1: Vazhdoj.
3: Po, mos ta lash zoti pa
2: kështu.
3: Pa ite.
1: Po, 3 ditë nuk e di, do me thënë.
2: Kompozime, si me thënë kështu, nga këto të TikTokut, një minutëshet, apo LP?
3: Po, ndoshta kompozimi, po, që gjithmonë është pak më i shkurtë, vetëm me një refren, po, dyti dhe treti,
2: me bridge, me ura, s'ma rojnë, e?
1: S'ka, po, s'ka kamera, tha që më filmon, po, jo,
2: pa, s'ka memorje.
3: Po, nuk ka memorje.
1: Si t'il memorje.
2: E preferon kompozim në mëngjes, jemi frymzuar në mëngjes, apo në dark?
3: Edhe në mëngjes, edhe në dark.
1: Mjes drek dark. Po, që bëjmë ne mjes drek?
3: Ka një drek që si iki, për mëngjesi është shumë më rëndësi, edhe në kompozimet në dark.
1: Po mimo ti nuk rindë njerë vetëm që tush do zjojmë, sot as do punoj, as do kompozoj, as i gjë?
3: Jo, jo, se preferoj me nejt vetë.
1: Keftofët.
3: Me fjetë vetë, se është mirë me kompozu lodhët njerë edhe të mërë gjumi ma mirë.
1: Vazhdojmë.
2: Sa ka zgjatur kompozimit më i gjatë, ky pentagrami, sa ka vazhduar shkrimi, këndimi?
3: Jam shumë talent në atë profesion, edhe nuk e lodhe vetën shumë, me një kompozim jo qashtë gjatë.
2: Po më na jep shifra, minuta.
3: Edhe është i kënaqshëm edhe kushdo
1: që është aty që
3: bashkëpunëtori është i kënaqshëm.
2: Sa për shembull? Se duhet ketë një...
3: A di që
2: mesatare.
3: Në emision e kom pas një seksolog tash para një muje.
2: E dhe qa thosht e?
3: A i thash gjush dhe në 7 minuta është maksimumi.
2: Po.
3: Nëse din me bo mirë.
2: Ti i bëjë logaritë të tuja, ishtë ojë i zero.
3: Kështu që, jo. Ato janë nga njështra që thojnë ashtu një orë, dy orë. Nuk e di, nuk e kom
1: marrë. Po, nuk i kam marrë të jetë, tani nuk i pashtojnë tani.
2: Po, një këshu kompozim të shpejt, apo të nga dalt?
3: Kompozim të nga dalshëm, duke shpejtësu në refren, e duke u thyja për në strofë.
1: Ka pas e i rast që s'ka pëlqy kompozime, ka të nik, të ashtë ti gotës, ti shumë sa ka qenë aty.
3: Ti kompozitorit.
1: Ti kompozitorit, të ashtë të shenge, kot fare.
3: Jo, nuk ka pas ashtu, do shta i ka orë dhe keshë me thonë, po se besoj. Kur e donë kompozimin, e bënë edhe mirë.
2: Ke kompozuar në njëherë me dikë për shumëll që sa e kishe njohur?
3: Po, normal. Këto e në mushterit matë mirë.
2: Kompozitat
3: matë mirë e
2: në
3: këto.
2: Në mëndi, apo jo?
3: Po, se këta që kanë marë kompozime prej te disa herë, kanë edhe pas taj kërkesa, ama bëk shtu kongën, ama bëk shtu kongën, po.
1: Këto një e intri, këto i fajë. Vëndi më i që diqëm që ka kompozuar?
3: Në avion.
1: Në avion?
3: Në fluturimin
2: për
3: Amerikë.
2: Kompozim u?
1: Po në të gjitha rastet...
2: është kishtë të këshu dhoma speciale?
3: Jo, për zotin. është... Në business class dhe ishte ajo koha kur
2: kishte turbulenca,
3: kur je përmi oqean dhe stewardesat flajnë, edhe pastaj ishte një balans shumë e mirë.
1: Ishte një balans shumë e mirë,
3: po.
2: Robis flajnë kur do vet.
1: Vazhdoj me ili.
2: Okej, të ka kapur në njerë frymzimi në makinë për shembull, sa ta bësh aty kompozimin?
3: Shumë shpesh në makinë, se aty lindin idejat, sidomos në trafik.
2: Kompozim trafik?
3: Kompozim në trafik. Në Kosovë tashni janë leju edhe këto gjamat e zi. Edhe normal që është privatësi, se kur kompozon njeri është mirë me pasë në privatësi.
1: Okej.
2: Ne gjithmonë të kënga,
3: se ku ne fundi s'po ka privatësi.
1: Nuk e di çfarë po flisni juve, unë ne kuptoj ndryshe Robertin.
2: Të ka kapur, po pra dhe unë, duke folur për muzikën.
3: Për muzikën tërgohë.
2: Të ka kapur në një herë dikush që ti ke qenë i përfshirë në atë kompozimin tënd dhe pa pritur fab të ka ndaluar performancën, frymëzimin.
3: Frymëzimin.
2: Mat. Të kanë kap në herë të kompozu?
3: Të kompozu, jo. Jo, edhe shumë keq. Shumë keq është ashtu.
1: Seriozu. Ky seriozitet i
3: tij. Kjo është keq edhe kur je i vogël duke kompozuar me dorë se jo, atëherë s'ka pas mjete muzikore me të nzon prindi të kompozuar.
2: Asa është skandal.
3: Ajo skandal, po shumë keq. A dinat Barceletën?
1: Barceletën prapo turkoj, ruaj pastaj. Ruaj pastaj. Nuk e bërti pa të rrugë një Barceletë. Vazhdoj me ne.
2: Ke refuzuar ndonjëherë dikë që të ka kërkuar kompozim me Robert Berishën, kompozitori që të gjithë duan edhe...
3: Po ka ndodhë me refuzu. Në femra është krije sa ma e bukur. Po, sa ma e bukur. Po, ka njerë do shta jo.
1: Shumë i qarë.
2: Që po fletë për kompozimin, po.
3: Jo, nështë apomja, po thjesht nuk këm qenë i pregaditur me disponim me kompozu diçka.
1: Ke kompozu njërë pa pas dëshirë fare, thua, hajtë më bëjnë.
2: Hajtë, ja bëjnë qefin dhe kësaj.
3: Po qysh, jo, këtë jetë njërë dhëtë me botë.
1: Ke kompozu për respekt.
3: Se vabë.
1: Duhet me botë.
3: Kompozu, po më zgjero.
1: Se të se zoti.
2: Drita, të fikur apo ndezur gjatë kompozimit?
3: Ndezur. Ndezur, jo. Si këtu në studio.
1: Jo, janë
3: si në farmaci, që, se janë sa hotela.
1: Kështu të brita të bardha të ftohta.
3: Që i bojnë kështu të ftohta, po, ja, po, ne ja. Një dritë, po, me...
1: Grot.
3: Po, se... Të ndihmon edhe me edhe me zgjat edhe kompozimi
2: edhe më mirë edhe një po. Kompozim për shembull që e ke bër aq bukur, aq mirë, edhe të nesër më pastaj mos ke thënë, duhet ta kisha bër ky kompozim iku kështu tani. Pse u bë? E penduar pra, për atë kompozim që ke bër një natë përpara.
3: Jo, asnjë.
1: Jo, nuk është penduar.
3: Jo, spendova asnjë për kompozime, po.
0: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe porr për herë të parë?
5: Besonja 17-18.
4: Edhe një herë nga fillim.
5: Pa herë në vënde miza.
4: Si vënde miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini në televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
3: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shifti ishte në miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
0: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që këtë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
11: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. makes a home.

0: death. Njoll Steam.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home.
2: I could take this room.
3: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
0: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Berisha.
1: Zonja dhe zotrin, Robert Berisha! Eni ti ka përgatit të pytje se është njëri që 24-7 është në palestër.
2: Sa jo, në fakt,
3: exakt, është shumë e rëndësishme se
1: kushton,
3: e pra, i kushton shumë vëmendje jetës së shëndetshme, stërvitjes në palestër, po nuk e di se çfarë pjese të trupit Robert tani të komplimenton më shumë. Për shembull në mesazhe se ka
2: Po e thon.
3: Palestrën
2: e fillova me një moshë nuk e di saktë sa ka qenë, kur dola para pasqyrës edhe e pash që vetëm një pjesë e trupit ishte më e madhe se krejt këto tjerat.
1: Edhe thash, që ishte barku.
2: Edhe thash, për funi barkut. Edhe thash, më duhet me shku në palestër që ti rriti edhe këto tjerat që
1: të bëjmë një simetrik. Edhe?
2: Këto e mora, këto e ku mora nga Schwarzeneggeri.
1: Kështu ka thënë Schwarzenegger.
2: Schwarzenegger kështu po ka qenë me një late night show dikon te Jimmy Fallon as diku ka qenë.
3: Po të pyesim ty.
2: Ai me atë problem me anglishtën që ka pasë, ka qenë iri atë se gjermanisht më shumë. Më ka ardhur shumë me qesh, po nuk e di, me këto sporte tjera nuk i kum preferu shumë, ndoshta që kum fillu shumë herët me muzikë dhe i zanë me punu dhe sartë thmi tjerë kanë lujtë futbol para shkollës e para lagjës.
1: Ke preferu palestrën më shumë?
2: E palestrën po, para 20 viteve, edhe me Erin Sari, mi taku kemi bisedu.
1: Cilën pjesë të trupit cilën pjesë të trupit do doje ti më shumë të binte në sy të ekspozoje dhe cilën e ke çik më kështu si
3: kanë tuna.
1: Për shkakun dëgjoj tuna, kemi gjithë jetën palestër, po e kemi një rryp dhjami këtu te bar.
2: Ajo është problemi, ajo është gjithmonë problem.
1: Se këtu s'ke asnjë rryp ti ke kjo foto, në rregull je. Ja si steku, bëj.
2: Këtu do të thon është gjatë verës kur edhe nuk bëj shumë palestër, hub kilogram në masën muskulore e hub.
3: Po ti mund t'ja kërkosh ta tregoj tani.
1: Po do rrit ta çvishat ai.
2: Po hub te barku.
3: Po
2: jo, po edhe tash
1: që mund pas verës po.
2: Po çe, nuk po 48 vjeçar domethën, ama kjo është me një dietë edhe me seks shumë.
1: Bën dhe dieta? Ashu.
2: Po verës sidomos.
1: Edhe ashu bën shumë, a?
2: Edhe ashu bëj shumë.
1: Bëj shumë.
2: Po, edhe pse si jam kompozitor, domethën mirë me muzikë edhe.
3: Rob, nëse do të shtrëngonin me forcë që gjatë gjithë jetës tënde deri në vazhdim, të stërvisi vetëm një pjesë të trupit, cila do ishte ajo?
2: Shpatulla, kraht.
1: Kraht.
2: I dum shumë i dum. Dhe shihet se edhe këmbët, shumica e këtyve që bojnë palestër i ikin se janë shumë të vështira. Jën gjysa e trupit.
1: Stërvitesh vetë apo ke personal trainer?
2: I tash që 4-5 vitet e fundit vetë.
1: Vetë.
2: Edhe nuk jap shumë
1: zonë. Shkon çdo ditë?
2: 4 herë në javë.
1: Pa, pesër në të madhe.
2: Gjatë ditës nuk kam ndonjë.
1: Nëse do të thonin hiq dorë nga palesa e do të jap 100.000 euro. Hiq dorë për një vit.
3: Do e bëj?
2: Po, pa problem.
1: Do e bëj? 100
2: herë shumë të mëdha dhe një vjet me e kisha zamensu.
1: Ai shumë sa ke bosoj një vit nuk gjen gjë.
2: Nuk gjen gjë. Po. 3 vite s'kisha pranu, për një vjet po.
3: Pa seks për shembull.
2: E pa seks jo, se sa të kthesh tu e thonë kisha zamensu me seks.
3: Po tani ta hoqën dhe seksin.
2: Me

0: moderator.
1: Edhe mu kur është bo ftesa apo më ne oferta për late night show, unë e kum pranu vetëm se kur e disha që edhe pianist, edhe këndoj, edhe me këtë sensin e humorit,
0: pra një showman,
1: një kompletuar. Edhe Luizi e ka njëjtë këto, nuk e di ai bjen ai instrumentit. Edhe
0: nuk e di.
1: E di që po, me këndu,
2: jo,
1: sensin e
2: humorit. Jo, në episodin e parë nuk i ka rënë, vetëm ka
1: kënduar. Vetëm ka kënduar, po. M'pëlqeu.
0: Sipas te, kush është më natyral si moderator? Ermali, Luizi apo ti?
1: Nuk e di, Ermali mos bën nona. Është ka vite. Edhe është i pari që ka bu, po nuk e di, ndoshta që ka qenë puntata e parë dhe ishte pak i stresuar edhe me shumë musafir aty, me
0: këngëtar. Po,
1: po me shumë këngëtar të njohur, kishte Sinanin, kishte Elin,
0: Manjolan
1: Albanin edhe
0: Gjergj Lekën.
1: Po, kështu që edhe unë
2: këshill do t'i jepje ti.
1: Këshill me i lanë me folë musafirt. Këtë këshill më kanë dhënë edhe mu. Qaq je ke emocione edhe ke energji se para se me fillu një projekt si një late night show. O, kom ja bo kështu, kom ja bo ashtu edhe dënë me i dhënë gjithën puntatën e parë. Pusho, lej njës në të flasin edhe ja u ndërprejkin gjysë të pashë dhe me Sinanin, adin ja përmeni një kongë dhe i sa po të dashti me full, diçka me to ku t'ja futi me këndu.
0: Po e se dhe vetë, hera parë.
1: E, është hera parë,
0: kjo. Me gjitha to është pritur shumë mirë në Shqiptari edhe
1: po aty e ka venin e me ndoj që ma shumë është për një late night show se me umar me koncerte. është konkurencë shumë e madhe. A je provoj edhe nuk e di a do me vazhdu mo, po me këtë late night show besoj që mundet me jam ja dalë më mirë.
2: Nëse do të kishit një show të natës juve të tre në të njëjtin orar, në kanale të ndryshme padyshim, në të njëjtën ditë, pra ti late night show-n tënd, Luizi të vetin edhe Ermali të vetin. Ku do fokusohej? Ku do e çonin televizorin?
0: Këto do shihnin njerëzit më shumë.
1: Ne, nuk po di, dash me marr Shqipëri Kosovë. Humori barceletat e Kosovës janë pak më ndryshe, kështu që unë besoj që
2: janë me pull të kuqe.
1: Janë edhe me pull të kuqe, po edhe mund ka rastis këtu në Tiranë kur e kam treguar një barcelet, kam filluar me çaj të gjithë.
0: Na tregoi një barcelet.
2: Me çan apo me të
1: qesh.
0: Për
2: a jemi ndryshe, i të një shqita.
0: Robi do nga të regosh një barcelet.
2: Me
0: qame. Barceleta e javës.
1: Ka shumë barceleta.
0: Apo do mendojsh do i tregosh pastaj?
1: Mendoj pastaj,
0: të tregoj pastaj. Ti sot e konsideron veten më shumë këngëtar, muzikant apo moderator?
1: Muzikant.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim. Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin

0: plus pianur ceramic Fratelli Onofri me 5 vite garancii 19.990 lek. Nxito, sepse oferta de sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 muaj.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gjatë. A, moj Euromega që më përë.

0: Ke dëgjuar lajmin e ditës? Credopical sapo ndryshoi lojën.
1: Credopical sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credopical.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Top Albania Radio Podcast.
6: Top 4. Angelo Shkeli, Julian Hura dhe DJ Vini 3. Julian Hura dhe DJ Vini 3. Shja braziliane. I ftuar nga ka ardhur. A ishi i thot të tëra, po ndonjëherë nuk thot asgjë.
7: Ose s'di ta kuptosh.
6: Ose ti nuk di ta kuptosh. Për të folur për një temë shumë sensitive që në Shqipëri, në vendin, o vlla, do flasim se si njerëzit punojnë dhe mbijetojnë. Për këtë do flasim.
8: Mendoj se ofisja për palestrën, o vlla.
6: Po, edhe për palestrën do flasim.
7: Punë, është ndaj.
8: Po, përgatita, duan xhemin.
6: Po, dukesh gjithë ky kalje. Bukur shumë. Kemi në studio. Çka ke, burr? Un jam shumë i aftë në llafologji.
7: Je mos po i do njerëzit me njerëzit që bëjnë palestër me njëri.
6: Nuk i do, i duan ata, duan me bark. Ja, për këtë do flasim dhe shumë të tjera, po merr Artan Kola në telefon që do jetë në pjesë të dytë një sekondë jap. E një Artan Kolën?
8: Po është për vrap në liçenin.
6: Këngëtari.
7: Mos shaj të sebi like.
6: E parë punës, mos shaj se je në transmetim të drejtë për drejt. Je në pjesën e dytë të emisionit. Kur të vish poshtë do vi unë të të marr. Në rregull?
9: Po është ai organistit, lutem.
6: Po do ta marrim organistin direkte.
7: Tanos, jemi me mikrofon, Tano, lutem.
6: Jemi Tano Bieri klarinetës.
7: Jemi me mikrofonin para, Tano.
6: Artan Kola në pjesën e dytë qëndroni këtu dhe me tastieristin do kemi muzikë, por prit, kthehemi te Bruno.
7: Mikrofon e gishta sot.
6: Po Bruno, si jeti me shëndetje?
8: Na mikrofoni s'kam eksperiencë, po.
6: Nuk e po pse ti para një ditë zgjodhe një video kështu si gazetar lajmesh?
8: Unë kështu i hedh videot për
6: gazetar. Po ishte pa mikrofon, ku e kishte mikrofonin?
7: Ti thjesht pa para duke prek.
8: Pa kulor, vetëm ai kështu.
6: Miza, bukur, bukur.
7: O Bruno, pse na tronditën këto videot?
6: S'kishin parë në njerë kështë.
8: Ua, vërtet, di që janë parë që kur kemi qënë të vegjil.
7: E po,
6: me figura shqiptare nuk ishin parë në njerë.
8: Figura shqiptare janë parë.
6: Po jo, më jo, Shqip nuk isha të gjuar në njerë, me thënë drejtë.
8: Të dëgjosh,
6: po. Po të dëgjoj, Shqip nuk isha të gjuar në njerë.
7: Kjo është gata që i pëlqen më shumë të dëgjoj se sa të shohë.
6: Po normale, është me dëgjim, është shumë bukur. Po ishte, në një mënyrë ishte shumë e sikleshme të dëgjoje në gjuhën tënde se si flitej. Në video. Pse u tronditë shqiptarët?
8: Unë mendoj që kjo vjen si pasojë e mentalitetit që kemi, sepse nuk ka asgjë të veçantë aty ose ndonjë përveç komike, mund ta thuash, unë nuk shikoj ndonjë gjë wow, kupton? Ashtu bëjnë besoj të gjithë njerëzit zakonisht kur kryejnë ato lloj veprash. Po ka ndonjë gjë aq të madhe, po ekzaltohen njerëzit.
6: Unë dyshe të treshëm.
10: Ja.
6: Pres. Ardi Gjebrel, këtë gjuar?
8: Normal.
6: Shumë bukur, aty mbaje. Jo, se nuk do të pjusë për Arditin. Po, unë 2-3 nuk e kam provuar në jerë, Bruno, se the i kemi provuar të gjithë.
8: Jo, i kemi.
6: I kemi provuar
8: ti? I bëndë të gjithë.
6: E bënd ti?
8: Unë?
6: Po.
8: Tani, 2-3 jo, më.
6: E pra, po, pëse thua?
7: Kaqe, kjo ka kështu kaqe.
6: Pëse na përgjëson? Pëse na përgjëson, Bruno? Qeshti, për ju a patata,
8: do. Shiko.
6: E që a bërë, plasi, so plasi.
8: Janë shumë tema sensitive, duke ma parasysh shqiptarët. Isha në një premier, po e
6: filmi,
8: për në premier filmi, edhe hyra brënda dhe u bë një batut në atë filmi, që u përmën një fjalë, do me thëmë, epist në jargon.
7: Kështë të njët, po.
8: Edhe i dëgjoj të gjithë që, ha, duar trokisin,
7: si po, gjithë mund do
8: të kjo. Edhe ngele,

0: Ka ka ishte madhe për Duart Rokit, domethënë jemi pak me mentalitet ende të kështu. Nuk po them që ato pamje janë normale, nuk janë as pak normale.
1: Nuk janë normale në kushtet në përgjithësi TV, e shohim në televizor. Ja të keqën babi, çfarë bëj?
0: As pak dakord me atë gjë që kanë parë gjithë shqiptarët këto kohë, por është një gjë që unë nuk jam polis morali, nuk jam pjesë e muzikës ose e stradës që të më prekin këto gjëra. Shqyrë zotit asnjë të familjes nuk e kam në ato gjëra, edhe uroj që mos ket më shumë skandale të tilla.
2: Shumë interesante se ti thua, shqyrë zotit, asnjë nga familjarët nuk e kam. Dhe gjithë këto e themi.
0: Po,
2: nëse do ishte dikush nga familjarët, si do reagonin?
0: Shiko, në qoftë se është dikush nga familjarët edhe është i rritur, është nga familjarët edhe është i rritur.
2: Larg qoftë gjithmonë,
0: larg qoftë normalisht dhe është i rritur.
2: Është kjo për ta kthyer sikur nga vetja,
0: domethënë. Edhe bën budalle që të tilla, atëherë unë mendoj është përgjegjësia gjithë secilit dhe do marrë dënimin e merituar edhe gjithë përgjegjësinë morale që është tek ajo vepër. E kupton? Çdo njeri është i rritur, i vaksinuar dhe mban përgjegjësi normalisht dhe turpi është për të gjithë. E kupton që i bën këto vepra. Domethënë nuk mund të thuash s'është e turpshme, domethënë të thash është e turpshme.
3: Po.
0: Por unë besoj që rëndësia vjen edhe te pjesa e daljes së këtyre imazheve.
3: Është e turpshme pse doli video apo është e turpshme le të themi akti seksual që kanë bërë këta njerëz me njëri tjetër?
0: Është akti seksual i turpshëm sepse normalisht hyn morali në pjesë sepse është kemi të bëjmë me një burri i cili është i martuar dhe janë shumë materiale të tilla që janë të shëmtuara për tu parë dhe nuk janë normale. Kaq mund të them
2: tek kjo pjesë. Po, mos futemi në detaj.
0: Po, në detaj. Jo, vlen të futesh
3: në detaj. Nuk do ne i pamë gjithë apo s'ka. Kur e ke parë, s'ke nevojë ta komentosh.
2: Nuk ka të rëndësishme detaje, të rëndësishme gjë tjetër.
0: Domethënë para aq kohë sa nuk më përket mua diçka. Unë mendoj që gjaja më e mirë që mund të bëj gjithë secili është t'jap një shembull të mirë qytetar, të kesh gjuhën e urrejtjes në rrjetet sociale është shumë e lehtë, e kupton, por e lehta ndonjëherë nuk është rrugëdur. Nëse keni diçka që doni ta denonconi, ju ka prerë dikush në bes ose çfarë do lloj gjëje që është kundra ligjit, shkoni te institucionet përkatëse, denonconi dhe kryet çdo gjë. Nuk mendoj që rrjetet sociale janë vendi dur ku ti duhet të shfaqesh këto imazhe, sepse ka mosha të ndryshme dhe në fund të fundit e vetmja gjë që bën është ka konceptin e familjes, konceptin e çdo gjëje. E kupton? I jep stres kujdo që është familjari këtyre njerëzve, që nuk ka fare të bëjë me atë lloj pjese dhe është një, si thua, kthehet në një cirk
3: pas. Është drejt, është drejt, është drejt.
0: Në një cirk.
3: Apo po ti ke në këtë shoqërinë tonë, në industrinë tonë, të favore seksuale janë të shumta. Po. Pra, kërkohen mbase nuk ka video, mbase nuk ka filmi, po njerëzit i din.
0: Po.
3: Pra, ti konkretisht ka ndodhur ndonjëherë për shkakun të ketë kërkuar dikush favor seksual në këmbim të diçkaje? Pra të kishe në një sugar mami ti?
0: Shiko, unë kam pas eksperiencën e parë, do me të nëme modeling, kam pasu shumë të hershme, kupon? Dhe një gjithë që më kam dodur...
3: Në Shqipëria, po jashtë vëndit?
0: Jashtë vëndit, se kam qënë dhe jashtë, kam qënë në New Delhi me kontratë, kam qënë durar 4 muaj, dhe...
3: Në New Delhi?
0: Po, në New Delhi, në Indi, aq, largë shkova vetë, edhe kam bërë mbi 22 punë.
3: Angre Mish Lope atje?
0: Jo, nuk lo pash për rëndia, ndë imi gjithë me vravën, unë vetë të bëja video dhe më ndoj që me vrapë. Gjithsesi, do të thoja këtë që herë e parë që kam bëritur në Tiranë, kisha, më pëlqente shumë televizioni, media, mendoja se isha një imazh i tillë që do vleja në këtë industri.
2: Dhe mendove pse jo një karrierë.
0: Po pra, dhe u përballa me photoshootingun tim të parë, që ishte një gënjeshtër, një casting që ajo atëherë, më thaj, shikoj që të bësh model këtu, më tha mua, duhet që të bësh foto pa rroba. Unë atëherë isha 17 për 18 vjeç.
3: Fiks.
0: Edhe gjë e parë që i kam thënë është e nevojshme i thash apo thjesht po e kërkon ti si as fotografi, thash po bën casting se kshu na goja ta ktheja muhabetin direkt. Edhe po tha, po nuk e bën dot ta, nuk ecën dot këtu.
3: Çfarë thua?
0: Kjo që përballje parë imja me realitetin në këtë vend. Prandaj un jam drastik në gjërat e mia. Po kurse si s'bëm dot drastik me të tjerë se secili ka mendjen e vet. Dhe kam ikur. S'kam bërë as shooting me të, as gjë, prandaj un jam i qet nga ana ime sepse nga ana morale nuk më ndërhyn gjë.
2: Bro, sot që je
3: më ndershme, domethënë.
2: Sot që je më i rritur dhe e kupton më mirë dhe situatën, po edhe tregun. A mendon se ishte gaspim seksual ai?
0: Kush?
2: Ai që të tha fotografi apo kush të bëri casting?
0: Po, normalisht un dhe atëherë mendova, ton po thjesht çfarë mund të bësh në ato momente, thjesht largohu, e kupton, nuk e ç'a bën se zorisht i bësh moral tjetrit. Ai dukej që shiko, e dallon njeriu ndaj qëllimet, mendoj. Kur je një njeri me, si thua, me një inteligjencë emocionale disi të mirë, domethënë, e dallon direkt ç'a qëllimesh ka tjetri. Dhe shikur Zotit, un falenderoj edukim.

0: Mi që më kanë dhënë edhe mënyrën si shikoj gjërat, që jam ende këtu edhe pse me hapa të ngadalt, se njerëzit mendoj domethën, okay, më ftove ti sot më për shkak të studio,
1: po.
0: Un kam ndonjë kam bërë ndonjë favor, e kupton? Nuk e din këta që njerëzit
2: po, janë më 100.000 lekë.
0: Po pra, pse ja tregon më
2: burr? Po tani ne po flasim për
0: kishte... po do na ulësh tregun me të tjerë tani.
2: Kishte favor të tjerë tjera, jo të lekë. Kam 100.000 lekë, 10.000 lekë të
1: mos me kamerat mos.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: Pasdo kushinës Kavolini qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Skavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Skavolini.
1: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
2: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
1: Ku do ta çoje?
2: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
1: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
2: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
1: Që s'kam të merrte unë.
2: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Top Albania Radio Podcast.
1: Angelo Shkeli, Julian Hura dhe DJ Vini, Tresja Brazilian Artan Kona. Esa Gjumi. Gjithashtu
6: në pishja zimulletit.
1: Në cep të portës, në cep të portës është ai organisti, quhet Redi Mulleti. Redi, faleminderit shumë. Mund të bërtasësh që të dëgjojmë një fjalë?
7: Faleminderit dhe ju.
1: Na jep një goditje aty.
6: Jep ja një.
7: Ty o tatë do pes fronga.
1: Ashtu bravo. Tatë do pes fronga. Du pes fronga.
7: Du fuston tableta ta provajro. Tatë tatë du fuston fahen. Hop.
1: Ajde, lekët, ju që jeni në për makina në këto momente, ata direkte, kola, gjuri, vetëm për ju, jepi,
7: halakatëm,
1: bukur shumë.
7: E, me që në gjojë tatën, pa, hajde.
1: Fix, jepi tani. Kjo që e dasën pa lekët, quna.

0: i furishmi, i furishmi Tankola. Këtë herë Tan ti do jesh Tankola, un do jem Anila.
1: Po jam Tankola, un ti do jesh Anila. Po jam Tankola, un ti do jesh Anila.
0: Un do jem Anila. Sa do jem Anila. Okej?

0: tani, po. Tani, kompozimi im.
1: Po.
0: Angelo Shkreli, kompozitor. Edhe njërë maestro, ti do japësh vetëm të thëras.
1: Mfalni minutë, kompozitor Angelo, po ti?
0: Unë jam Angelo Resenana Fike, pime dhe kafe. Juli,
2: unë jam videograf.
0: Kompozitori. Juli është zvëns. Zvëns kompozitor.
1: Kush është kompozitori, vla?
0: Po unë pra.
2: Angelo pra.
1: Pra ti je kamerabani.
2: Po.
1: Po jo.
0: Emri e
1: bukur.
2: Gjënë që kompozimi ka bërë.
0: Ti tani do jesh pra, vetëm të thëras, Anila Mimami ndryshe top fare, versioni top fare.
1: Ajde, fillim.
0: Edhe njëra.
2: Na fanë motor.

0: Versioni top fare
1: se mai do tala
0: nuk e mbajë dorë
2: fare
3: lalia tashovi çik falj tashovi çik barkun
0: barkun mirë mirë
3: ja nuk bosh pa muzitorti
0: nuk bën muzitor po ta po çmora vesh që
2: ka ca performanca të tjera tan
0: po shikoj
2: veç barkun.
0: Po po, jam mirë.
2: Si plotson kriteret?
0: E di ligjin e pistoletës i tani? Po, ashtu bravo. Shiko pak. O vino, të thash, sot jemi zjarr. O tani, se kam dëgjuar nga që dua të hap një studio, e kam marrë shumë seriozisht kompozimin. Dua të hap një studio, mirë po më ka ngel problemi ke VC-ja, se ai ka marrë një studio të vjetër që e kam kshu o burr.
3: Çespën pak të ta kesh 40 cm.
0: 40 cm. Ah, okay, po e kam kshu poshtë,
2: është bën kshu tokazi.
3: Po.
2: Si bi mol shumë ashtu.
0: Pse skëndovem shumë big kishe ka finalen tano.
3: Atje po kush këtë bëgnu atje? Ja flisën. Po ka lezet kur ju shoh të treve, ju qeshni kanë lezet. Se Robi
2: ku. Po se jemi nominim në prandaj.
3: Po si shpun nominimi valla, po me knu ai sot hap kanal.
0: Pra.
3: Knu do muzika zbot me dhunë.
2: Po kush do të lidhe me knu atje? Sa niset këndoje ti ta merrte direkt? Kush ishte?
3: A më thallësh ti tash. E do nga un.
2: Po gati.
3: Po ishte Rogerti, ishte Selina.
0: Po Slinda ajo.
3: Më jese përshëndesin shoqyrën. Ka filluar atë emisionin tash edhe.
0: Po gocat e kanë shumë suksese,
3: sepse sido që tjetë ja vlen edhe është goca e mirë, pamarrësisht se me mua nuk osjell fort mirë,
0: po nuk ka problem apo me njërin do sillet keq ajo.
2: Fati keq të aty.
0: Fati doli ty sillet mirë me Gimbon. Banor për banor.
3: Po Gimbon e doja fortën.
0: E doja Gimbon.
3: Po zotin, po ishte shumë mirë.
0: Sa vetë e duan Gimbon.
3: Ovla.
0: Ovla, jasur e ti kalës. Cartuar, eh? Ovla,
2: me tan kollën në Radio Athina 2.
3: Jasur skalasës.
0: O tan, unë kur kam qenë i vogël, para se të njifeshim, unë këndoja shpesh Dasmën e Malësorit.
3: Po.
0: Edhe, e di Dasmën e Malësorit? Ah, sa bukë, të lutam. Se në shpi, mund nofkën e kam pasur, o tan, shif këte, lërë e di se e treme. Do kënojmë Dasmën e Malësorit tani.
3: Po,
0: unë nofkën e kisha buli në shtëpi. Edhe vllai kur e këndon në këtë këngë nuk thoshte po martohet Malësori, po martohet Bulësori, çobaneshën mori,
4: çik ne bukur belne hol, si shiponjat mal me bor.
0: Ana e risjell prap
3: pa tjetër,
0: hajde. Pa tjetër. Ja se ka redi gati. Dasma e Malësorit.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
4: Do unë kam bërë?
5: Po si e ke bërë?
4: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkoj me një tjetër.
6: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Disc of the day. Disc of the day. Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: mirë se erdhët në këtë super episod të Lanços që do t'i ketë të gjitha në fakt. Pse them këtë? Sot në Lanço është... Sot në Lanço është Lore!
1: Ej!
0: Po si e?
1: Unë u bë shumë vite që dalë emisioneve, po një hapje të tillë rallë herë kam dëgjuar, kështu
0: që unë të falenderoj shumë dhe jam fjalë shpirti.
1: Oh, falenderoj, të vlerësoj shumë edhe e ndjej, kështu që kjo gjë transmetohet.
0: Çfarë do më thuash Lore për pyetjet që të kanë ardhur, sepse në Top Albania Radio ne kemi bërë një ask me a question.
1: Wow,
0: dhe dua që dua që këto pyetjet, unë kam përgjigjur disa patjetër, në një minutë ti përgjigjemi shumë shpejt. Pra rapid fire questions. Thot një gocë, cila është gjë që publiku nuk e di për ty, por do të doje ta dinte. Që gatuan mirë për shembull.
1: E kuptoj. Un jam një urrej gjumin.
0: Ti urrej gjumin, sa gjumin fle?
1: Sa më pak.
0: Sa më pak. Okej, okay, pyetje tjetër. A ka ndonjë këngë që e ke shkruar nga një histori që të ka ndodhur vërtet? Kam përshtypjen të gjitha.
1: Thuajse të gjitha.
0: Thuajse të gjitha.
1: Thuajse të gjitha.
0: Bukur. Meqense kënga thot, papi papi më ka marr malli, thot, a të mungon dikush në jetën tënde?
1: Më mungon vetja ime, se s'po qej kot bëja asgjë. Më
0: mungon vetja jote. Kemi një tjetër që thot Love Lore, kemi edhe një tjetër që thot, çfarë mendimi ka për njerëzit që e duan në klapa fansat?
1: Çfarë mendimi ka për njerëzit?
0: Ti për fansat e tu.
1: Unë për fansat e mi.
0: Çfarë mendon ti për zemrat e tua, si shtoshe ju
1: deda? Unë mendoj që janë njerëzit më cool që mund të ekzistojnë. Realisht. Të vetëm. Madje ishte një frazë, më shkriu fare, se ku i shkon mendja edhe si arrin të ti përkthejnë gjërat. Mm-hmm. Papi papi më mori mallin dhe më fund them un kishim pi dhe një got got. Dhe ato që thon kishim pi dhe një got kos.
0: Një got kos. Tani kosi hahet apo pihet, më thuaj ti mua. Kjo është pyetja nga Davidi.
1: Pihet o mam.
0: Pihet.
1: Pihet o mam.
0: Pihet o mam. Pihet as gotë në kosi.
1: Kje bote?
0: DJ Ankloj është the perfect me këshu sound effecte me gjdoj gjë, është the perfect DJ.
1: Ka momentin e dur.
0: Pa diskutim. Çfarë ha në mëngjes që të shkëlqen lëkura, thot Imela?
1: Wow, avokado?
0: Avokado, tjetër?
1: Kos.
0: Kos. Ja, unë po hëngra kos, mua më plas, më plasin putrat si vulkan, po.
1: Au.
0: Të mersh me fare. Dhe, thot edhe një mesaj final, nuk është pyetje, sa është adhurim.
1: Au.
0: Nuk kam pyetje fare, thot thjesht të adhuroj zërin Lore.
1: Jesë shumë mirë. Edhe unë sa
0: bukur, sa bukur.
1: Qitha taj që marrin kohen që të shkryojnë gjera kaq të bukura edhe të shprejnë kaq shumë afeksion ndaj meje dhe muzikës time.
0: Unë kënaqem gjithmonë. Tani një pyetje prapë nga Davidi që nuk ka lidhje me këto pyetje që bëm. Cili ka qenë përvajsimi më i mirë në Eurovision sipas mendimit tënd?
1: Mendoj Rona Nishliu.
0: Rona Nishliu.
1: Por adhuroj Shkodrën Elektronike.
0: Shkodra. Adhuroj Shkodrën. Zjerm.
1: Totalisht.
0: Super këngë.
1: Po.
0: A e synon atë skend patjetër?
1: Po, më si po pres. Madje e kam kështu në një nga ato checklistat e mia me se s'bën në Eurovision, mirëpo jam një natyrë që David do doja shumë që ti kisha të gjitha, nuk s'po them të gjitha gjërat për vis, ndoshta s'do i kem kurr, po të vi realisht paket
0: në mënyrë organike, pra mos ta
1: materiali i dur, materiali i dur, ti momenti i dur, ekipi, të gjitha
0: gjërat. Çdo gjë të kopësitura.
1: Intakt.
0: Siç ka qenë edhe Alice Kavaçi, ëh, një vit më përpara kur fitoi Shkodra, ka qenë vendi i tretë. Ndërsa këtë vit ishte vendi i parë dhe padite që superoi, dominoi të gjithë skenën evropiane me atë super performancë, në fakt.
1: Është super zë. Alice ka
0: super
1: zë.
0: Komplimentet e mia personalisht për Alice Kavaçin edhe nga Lore
1: patjetër.
0: Kam një pyetje tjetër interesante. Çfarë mendon ti që është receta perfekte për një hit sot? Është melodia, është teksti, imazhi, koha, algoritmi i TikTokut, çfarë bën bujën sot?
1: Hitin nuk e parashikon dot njëherë.
0: Fare.
1: Unë jam shprehen hiti është një këngë larg, suksesi është një këngë larg.
0: E kuptoj.
1: Nuk i diet asnjëherë se kush këngë mund të depërtoj si hit më shumë se të tjerat. Unë mendoj që njerëzit janë mësuar vetëm me ato që kanë dëgjuar deri më tani.
0: Domethënë ja fusin kot njerëzit që thonë unë e dija që kjo këngë do ishte hit,

0: Andaj Elan Çova.
1: Shikoj, un jam shumë dakord se dhe un mua më ndodh që të kem një intuit mirë, pozitiv për një material që do shpërthej, apo që do ketë një impakt super të mirë.
0: Po.
1: Po ama nuk mund ta them me të sigurt që është hit. Un për Amanetin jam sharr 3 javët e para
0: Shusha.
1: Të festivalit, jam super sharr.
0: Edhe pastaj po, u bën ame.
1: Për faktin që un kisha ndryshuar stil, edhe arrita kuptoj këtë, po themi, zgënjim të njerëzve
0: në momentin që ti,
1: eksakt, në momentin që ti trondit me një gjë që duket e jotja, por në fakt është.
0: Është.
1: Është.
0: Amanet, ne te vona.
1: Smi vri.
0: Amo ma këndo ma maroni çik, mama.
1: Dandra, jam e mirë, nuk po e lojnë. Oj na qef, si dojnë. Ai.
0: Bukur, bukur, bukur. Lore, a ka ndonjë version të tëndin që publiku e pret prej teje? Ndoshta një tjetër karrierë? A synon ti botën televizive si prezantuese, moderatore, pse jo? Të isha unë drejtues tani këtu live në Top Albania Radio, unë do të isha punësuar ty nesër.
1: Për?
0: Të betohem, për zërin që ke.
1: Radio.
0: Për radio.
1: Radio.
0: Ti ke një zë elektrizues, ke një zë seksi, charmant, femëror, të errët, po edhe të butë.
1: Ishte Halloween i afër.
0: Ishte Halloween i afër.
1: Po mua do më pëlqente në fakt paralel me këtë të kisha një podcast ndoshta.
0: Një podcast.
1: Por jo alla podcasti klasik.
0: Nga ato generike me pyetje kot, më thënë të thash.
1: Exact, merr një artist në pyetje edhe hajde zhbrilojmë jetën. Do të kisha pak më specifik. Më pëlqen shumë se ndjek shumë çfarë bën Dua Lipa që e ka shumë specifik për librin. Më pëlqen se kisha një për
0: kudi. Dua Lipa ka podcast?
1: Po, podcast.
0: Sa thua ti?
1: Po, YouTube. Oh,
0: që mori Lea Ypin duket në intervistë. Ah, shikon ti?
1: Po, ajo vetëm me autor librash, me sa kam kuptuar.
0: Bravo.
2: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Qyteti ndryshon në ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshtan, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoj e gjithçka me ulje deri në 25% dhe stil gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, EcoGiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5000 414.

0: Lore, tani, po të takthej pak Big Brotherin në vëmendje dhe tani dua nga DJ Anklo dua një bazë, sepse do të bëj një pyetje shumë interesante, vetëm një pyetje do të bëj për Big Brotherin.
1: E kam mishin.
0: Ashtu ë?
1: Më mungjet direkt. Më duket sikur do thuash emrin tim që dal nga shtëpia, më ndan rri.
0: Un po të thash emrin do të nxjerr fituese që ta dish.
1: Jepi se
0: vetëm eliminuese nuk nxjerr. Lore.
1: David.
0: Nëse Big Brotheri do të ishte një talent show, pra fitoren ti e merr në merit të talentit. A do ishe ti fituese e këtij edicioni?
1: Pa dyshim që po. Po kush tjetër?
0: Pse mendon këtë gjë?
1: Shiko,
0: ma elaboron një çik.
1: Nëse do ishte një talent show?
0: Po, nëse do ishte talent show, pra nuk do merreshin njerëzit jo po me loja me nominime me ku dëgjon, eliminimin të dy fishta me lojra të
1: brendshme.
0: Nëse do ishte një top awards, pra do rrinit ju në një shtëpi dhe ai që është artisti më i mirë fiton. Pra për shembull ti që këndon më bukur se Miri, se Juela, që kërcen, që këndon më bukur se shkërcen Selini, e kupton?
1: Okej,
0: duke testuar pra vetëm talentet.
1: Po, gjithë talentet.
0: Ti thua do ishte fituese, ma elaboron një çik.
1: Tani. Un këndoj.
0: Ti këndo.
1: Un kompozoj.
0: Kompozon.
1: Un shkruaj tekste.
0: A mas e ke fjala kompozim tani më duket si.
1: Ej, oj, wow.
0: Jo, nuk fjen fare në atë gjë. Atëherë ti këndon, kompozon tjetër.
1: Shkruaj tekste.
0: Shkruan tekste.
1: Jam një far
0: kërcimtare.
1: Po e testoj këtë vit.
0: A pra, po të kam parë një çik prandaj.
1: Shumë bukur, edhe këtë fush po mundohem ta mbuloj. Bëj ca aktrime të lezetshme në TikTok.
0: Si. Ua.
1: Jam super dublante.
0: Edhe dublante.
1: Ua.
0: Më bëj një zë kështu dubël kot tani. Një kështu zë, ndoshta të animuar që e ke parë, që e ke qef ta sjellësh këtu në lancë, pse jo.
1: Vetë vetë gjë që po më vjen në kodit. Pika pika.
0: Për Pikachun. Do vetëm i vetmi zë që un qesh shumë edhe mundoj ta bëj si mimik në thonjza është Izma që thot kronk, kronk,
1: kronk,
0: kronk,
1: kronk.
0: Stiçin pastaj nuk di ta bëj fare.
1: Asun si ta bëj Stiçin.
0: Stiçin nuk di ta bëj fare, Stiçin flet shumë me hund. Nuk e di se ka emrin Lilo.
1: Mam skrinë
0: Lilo.
1: Nuk më. Skrinë Sid të epokës së Kunajeve apo ato
0: të Sage.
1: Yes.
0: Janë lotë fare, ne jemi rritur, diqo, sa me fatë kemi shënë, ne që kemi rritur me gjithë programacionet digital, bitë, me të gjithë këto filmat të animuar, me
1: të gjë,
0: me lagje, se sot, për shumë, unë kam edhe vetë vlajnë dhe motën që i kam më të vejgjë dhe rrinë në telefona dhe ashtu janë rritur fatkesisht.
1: Exact, po, e di, humbin një pjesë shumë të bukur që e kemi pasë në të fëmëris tonë, që mundeshim, po themi, edhe të bëheshim pisë, njëkohësisht të kënaqeshim, të interaktonim, lufta e lagjeve,
0: të ndërveproje patjetër.
1: Unë nuk e kam, kam pas një fëmijëri aq të bukur fal kësaj gjës, saqë më vjen keq sot për fëmijët që nuk mund ta zhvillojnë kreativitetin aty dhe i kufizohet në një formë duke prej, po themi, gjithë impact kontaktet që kanë me teknologjinë.
0: Lore, më thuaj, me çfarë po merresh në këto momente? A ke patur performanca, ke patur koncerte, ke patur projekte të reja, dalje televizive? Çfarë mund të ndash me ne?
1: Tani shtatori një herë un jam pjesë e festivalit, ka qenë ajo dalja ime kryesore, me atë po merrem për momentin dhe jam.
0: Do jesh në festivalin e këngës, domethënë.
1: Kjo ka qenë Këngës Magjike.
0: Ah, Këngës Magjike,
1: po,
0: okay.
1: Po, RTS-n un jam mendoj ta mbaj off këtë vit.
0: Okej.
1: Okay. Po, pushim, ndoshta viti tjetër është viti që do gjuaj për.
0: Ore, do të gjej Eurovisionin ti vitin tjetër tani ja këtu do jemi, do ta rikthejmë këtë moment.
1: Un do ta shkruaj në kalendar këtë.
0: Bukur.
1: Ti mos kutosë të hallëm.
0: Jo, mos u tall fare. Ti mos u tall fare, ti biles lutu për këtë gjë, manifestoje, shkruaj në letër siç janë këto Venusin në retrograd e gjëra që duhet manifestosh e të tjera të tjera.
1: Merkurin në Petrograd dhe gjëra të
2: tjera. Fjalë të mençura.
0: Fjalë të mençura me vërtet.
1: Unë nuk para i ndje këto. Ti je i fiksuar me horoskopin?
0: Më shumë më kanë fiksuar se që janë fiksuar, me thënë të drejtën, po thonë që këj Venusi në retrograd do bëj namin, edhe Mërkuri në retrograd do bëj namin.
1: Tani, Venusi është përgjegjës për dashurin?
0: Për dashurin, pra për dashurin. Hajri na kemi parë, me thënë drejtën, mos të ankohem.
1: Me vërtet. Sa mirë. Po sill çik fat këtej nga ana tjetër.
0: Ja do të sjell fatun ty. O Lore, edhe një pyetje kështu flash fare përpara se të dalim në një moment shumë interesant. A të inspiron ty dashuria? Duhet jesh ti e dashuruar që të shkruash apo duhet jesh e mërzitur, e lënduar, e pikëlluar pse jo që të bësh një këngë të bukur? A është një mit këtë për artistët apo jo?
1: Jo, nuk është mit. Në rastin tim, po themi, e ke pak më të nevojshme që të zbrazesh në momentin që ti mbart një thimbje, një mërzi, një thyrje zemre. E ke më të thjeshtë edhe duket sikur ajo gjë vjen edhe në pak në formë katarsisi. Ti e ke të nevojshme që të bësh atë lloj detoksi. Dhe ku ka më bukur se sa për një artist ta ketë mundësinë që ta hedhë në letër atë gjithë atë që mbart për brenda.
0: Bukur.
1: Është më e thjeshtë. Kur je pozitive.
0: Më rafë pika kuja. Of, disha, disha me të sound efekte. Rovë gjithë jetën, DJ Anë Kloë. Më kënaqe.
1: Ua, jo, nuk e ke fut në një super trip me këtë.
0: Dua që tani ta ulim fare bazën, sepse dua një moment shumë interesant. Ne, për parë se të këndojmë një këngë së bashku, unë dua që të kemi e para tonight një akapela të vogël dhe një akapela tjetër të tëndën, dhe pastaj do këndojmë së bashku diçka që kemi rezervuar për të gjithë dëgjuesit.
1: Tre akapela.
0: Tre akapela ose më bëj tonight-in edhe nuk e di çfarë të duash ti. Improvisojmë.
1: Atëherë.
0: Tani sun tonight-in, se kam gati.
1: Po, të lutem, kam shumë çeta gjë.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm nëpërmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qetësi që në javën e 10 të shtatzanisë. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067 5414.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Death.
6: Një udhtim.
7: Remember. A wife?
6: Një hero.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asmolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavazhiqen Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600.000 lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, uaja kushton para.
7: Nëse jeti pradioje...

0: Jemi rikthyer në transmetim me një super artist. I ftuari im sot është një artist që e ka nisur muzikën shumë herët, por që duket sikur gjithë jetën ka vazhduar ta studiojë, ta kërkojë dhe ta riformulojë. Është ai në fakt është një këngëtar, është kantautor, kompozitor dhe pianist, ka dalë në skenë që në fëmijëri, ka nisur pianon në moshën 6 vjeçare dhe më pas ka ndërtuar një pjesë të madhe të formimit të tij muzikor në Francë, mes Bordeaux dhe Parisit. Vlashen Sata. Mirë se erdhe.
1: Mirë se dje.
0: Pse qesh ora?
1: Faleminderit shumë
0: të bëra për qesur.
1: Shikoj, janë rradha ato njerëz që din të artikulojnë dhe të ta bëjnë qefin duke treguar edhe bagazhin e vet të artikulimit të mendimit. Kështu që faleminderit për prezantimin.
0: Faleminderit shumë. Si ke qenë?
1: Çuditshëm.
0: Çuditshëm,
1: që pse mund të përgjigjem sinqerisht. Është periudhë shumë e habitshme. Nga gjitha anët, vendi jonë është një vend gjithmonë në një lloj çudie, edhe në një lloj trazie, nuk ka ekuilibër qetësi, duhet ta kërkosh me qiri.
0: E vërtetë është një çike siklesme, në fakt jemi duke jetuar disa kohë të çuditshme, mirë po, unë këtu në Lancho e kam bërë mision me veten time që mos të flas për asnjë gjë negative dhe ta mbaj sa më solare të gjitha atmosferën.
1: Blashet,
0: pyetja e parë për ty, çfarë për mëngjes?
1: Nuk këngra mëgjes.
0: Nuk këngra. Je nga ato që nuk ha mëgjes?
1: Jo gjithmonë, po ha atëherë kur kam uri përgjithsisht.
0: Okej, okay, mirë, shumë mirë, edhe unë se ty nuk haj kur mëgjes.
1: Po që vura muzikë me digju. Kisha ko pa digju muzikë mëgjes.
0: Okej, okay.
1: Shef,
0: qa ja. Muzikë digjon?
1: Është e ndryshme, mundohem të digjoj muzikë sa më të ndryshme që të frymëzohem nga diçka që ka bërë dikush.
0: Më shumë gjëra të huaja, gjëra shqiptare, gjëra angleze, franceze, amerikane.
1: Tash kur ka gjëra shqiptare që janë interesante, i digjoj dy fish më me shumë kënaqësi, okay. Sepse ka të bëjë me vendin dhe më gëzohem kur ka diçka të re.
0: Nuk më ndodh patjetër.
1: Nuk më ndodh shpesh, edhe kështu që për rrjedhoj o digjoj muzikë të huaj, nuk do të them që është gjithmonë frymëzuese, ose pastaj kthehem te muzika e vjetër, te muzika klasike, te diçka që më ka frymëzuar në një moment saktum, mundohem ta analizoj.
0: Po mirë, po të tua të dëgjoj ndonjëherë kështu me qef, apo se ka për shkak të natyrës artistike që nuk para do ta dëgjoj zërin e vet ose produksionet e vet, apo ka edhe të tjerë pasaj që çfarë nuk bëhen me muzikën e tyre në sfond. Nëse më kupton.
1: Nuk e di për çfarë kishe fjalën.
0: Jo. Po, nuk po të akuzoj fare, më fare.
1: Jo,
0: po
1: se
0: për shefin tënd. Në makina, e ti gjonë të vetë tënde.
1: Nuk para bëj gjë tjetër kur dëgjoj muzikën time. Po, ajo që... Sepse jo, e di pse, se një e para jam shumë kritik. E mundohem okay. Ti kam një defekt. E dyta, e disha dëgjoj nga muzika ime tamam, janë improvizimet në piano.
0: Bukur.
1: Që të tregoj se si ka lindur rrugtimi im me këngën, në të vërtet, e kam... Po them analizu para pak, ka qenë që mbas studimit të piano, sikur un kam mbaruar për piano. Edhe studioja në konservator jashtë masë shumë një periudhë. Edhe mbylloj konservatorin në orën 10, nga ora 9:30 deri në orën 10 të darkës. Për kontë pak a shumë nga këto orar që është ky emision, un luaja për qef, thoja un. Faktikisht improvisoja dhe nga aty luaja në piano dhe regjistroja në telefon kur doja me rujt një ide. Kshu ka lind. Dhe un kur e dëgjoj tani regjistrimet e ndryshme që mund të bëj nga telefoni në piano, vetëm piano, më zë gjumi me atë, më pëlqen. Duket sikur s'është as muzika ime në fakt.
0: Është terapeutike fare, pra ti në një mënyrë edhe shërohesh nga streset e ditës së të tjerë të
1: tjerë. Po, eksakt, me thënë drejtën po. Domethënë është një formë që un qetësohem.
0: Bukur. Tani pyetja e parë e vërtetë e intervistës për një publik që ndoshta nuk të njeh fare. E zëm se ti sot po del për herë të parë në publik për herë të parë. Kush është Vlashen Sata me fjalët tua, me një fjali vetëm? Kush është Vlashen Sata? Kaq.
1: Kaq. Kush është Vlashen Sata? Nuk e di me thënë drejtën çfarë më thon. Është absurde me perifrazu veten, jo më duk kështu snob, po.
0: Mira, ta them unë.
1: Mund, jo, e di pse. Se ka gjë që po të thosh këngëtar në Shqipëri, është po të gjithë njerëzit edhe njeriu që shet bukën aty poshtë është këngëtar.
0: Këngëtar, po, po artist kshu. Nuk janë të gjithë.
1: Po e di si është puna, çfarë do më thon funfare, se në funfare të gjithë i fusim aty brenda. Un jam një person që jam formuar nga muzika.
0: Okej.
1: Okay. Dhe për te muzikës, se nuk do me thënë që artistët ose muzikantët ose instrumentistët janë njerëz fantastik. Ka raste kur këto njerëz janë vërtet fantastik, edhe merren me një profesion që të frymëzojnë ty. Sa e di si është si katalizator, një muzikant ose instrumentist ose artisti i madh në të vërtet, është si një mësues fantastik ose një person siç bën bukën në një formë artistike dhe të transmeton ty një lloj drite. Një lloj magjie që ti e dashuron atë që do, është si puna e një lëndë që ti do në shkollë, nuk do lëndën, do profesorin ose profesora
0: zyshën
1: që ta jep këtë, sepse ta jep në një formë magjike. Unë ka rastisur që kam njohur disa persona utopik totalisht absurd në kohën që jetojmë ne sidomos, mm-hmm. do ishin akoma dhe më absurd, sepse e donin kaq shumë artin dhe atë punën që kishin, kaq forca e transmetoshin në çdo qeliz, në çdo gjest, në çdo fjalë që zgjidhnin, e zgjidhnin bukur, mënyrën se si shkruanin një fjalë kishte kaligrafi, mënyrën se si visheshin kishte një zgjedhje tjetër, jo se kishin mundësi, po sepse kishte të bënte me gjithë qenien e tyre. Edhe kjo për mua është çfarë do doja unë të kujtohesha. Për shembull, nuk është vetëm mbëhet qefi kur u shkoj në një vend dhe më njeh një autore tekstesh ose poete. Mm. Shumë më tepër mbëhet qefi se sa do thonte, ku dëgjon, për një këngëtar tjetër që mund të ketë një famë shumë më të madhe se unë, për një muzikë tjetër apo dëgjon fush tjetër. Kjo është ajo që më prek më tepër. Kështu që mund të them mënyra se si i bën gjërat.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Vlashen Sata. Mirë se erdhe.
1: Mirë se t'gje.
0: Tani kemi arritur në një moment shumë interesant, sepse unë kam shumë dëshirë që të hedh dritë mbi projektet të tua më të fundit, që me thënë të drejtën kanë mbartur mesazhe dhe vijojnë të mbartin mesazhe që janë shumë, po shumë të forta dhe të rëndësishme për shoqërinë shqiptare. Kemi klipin e parë që do ta shfaqim këtu një insert nëse regjia na ndihmon. Kjo është Në mos gaboj duart lart me MC Creshën,
1: apo jo? Featuring me MC Creshën.
0: E dëgjojmë bashkë dhe marrim një reagim.

0: Hajde, këng, hajde. Më thua një qik për këtë produksion. Si lindi me Creshën?
1: E para duhet me tregu për këngën. Kënga ka lindur gjatë këngës, gjatë periudhës kur plasi lufta edhe më fort në Gaza, edhe vesha re që qoftë në Francë, qoftë në Suedi, ku kisha luajtur atë periudhë, edhe në vende të tjera në Europë, asnjë nuk fliste, sepse gjithë lobi muzikës është i orientuar. Edhe kjo dihet
0: botërisht, nuk është njerëj, po.
1: Nuk po themi diçka të re.
0: Ed Sheeran po i bëjnë
1: po e mirë ja bën,
0: si
1: se në
0: kritik fare publike po e shënjestrojnë, dhe me thënë të drejtën mirë e kanë bërë, sepse ndonjëherë artisti duhet të jetë edhe disi më jo politikisht korrekt, po e kundërta. Pra duhet të jetë pak më i integruar, patjetër për të dhënë një mesazh më interesant për sa i përket edhe strukturave politike, pse jo?
1: Nuk është më e qen populist, po sepse është shumë e rënd kur jeton lëkurë që njerëzit kritikojnë etj. Dhe e mirë kuptoj këtë sens, po nga një anë artisti nuk është bërë aty për jetun luks. Artisti është një individ që zgjon shoqërin. Ne e kemi ndru këtë gjën sepse është përdorë politikisht artisti. Që ka shumë kohë, nuk fillon tani me muzikën pop, ka filluar që te Bahu, sepse ishte kisha që subvenciononte pjesët. Kështu që ajo orientonte se nga duhet shkonte, nga si do i ndriçonte njerëzit e tjerë e tjerë. Po kjo gjë pastaj ka ndodhur në dom, kështu që në një lloj forme artisti ka për detyrë që të jetë zëri atyre që nuk kanë zë.
0: Dhe ti ke qenë zëri.
1: Dhe un thash do shkruaj këngë për luftën në një periudhë që nuk e shkruante asnjë, dhe versioni duart lart është për piano fillimisht dhe korda. Është luajtur në Zafest 4 gati sa i bie tash 3 vite përpara. Dhe pastaj takoj Creshën që ishte atë vit në Zafest edhe më tha wow, kënga më pëlqeu shumë, kishte edhe imazhe që ne kishim transmetuar nga Gaza. Me thënë drejtën, kur bëhesh prind edhe dhem edhe më tepër, sidomos për njerëzit janë çarmatos, për fëmijë që vrapojnë nëpër rrugë për me marr ujë, në të njëjtën kohë mund të kenë një aksident fatal për jetën e vet. Edhe e diskutojmë bashkë dhe i them, shikoj, unë s'kam bënë ndonjëherë featuring me një artist shqiptar, po nëse ke qef e bëjmë. Edhe ajo tregu shumë i gatshëm, Kresha është një nga ato artista që shkruan shumë mirë. Edhe mund të shkruaj gjëra që i përkasin njerëzve, për njerëzit. Edhe kjo është një fat i madh, edhe që flis edhe shqip, edhe kështu që doli një këngë që bashkonte dy botë, muzikën time, që është i çik abstrakte në sensin e çfarë njerëzit dëgjojnë përgjithsisht, dhe rapin, që është një muzikë që ka lind nga revolta dhe ka një lloj agresiviteti që tregon në fakt pafuqinë për të qenë aksion.
0: Dhe këtu do të qëndrojmë pikërisht, sepse TikTok te këto pra probleme sociale që ti ke hasur dhe ke dashur që t'i adresosh me këtë këngë, për sa i përket situatës në Gaza, ti ke sjell diçka të ngjashme dhe me një tjetër këngë, është Jona Shqipëria, është një insert që do ta kemi sërish, nëse regjia mund të na ndihmoj që të na e hafi, do ta dëgjojmë tani në këto momente. E kemi gati klipin? Nuk e kemi gati akoma. E kemi, super. E kemi.

0: klip shumë të bukur. Në fakt ajo vajza për mua të paktën simbolizon të ardhmen e Shqipërisë dhe me gjithë problematike në këto ujëra të trazuar që ne po jetojmë dhe po sakrifikojmë, po luftojmë dita ditës, duke se ti ke dhënë një fije shpresë në fakt në këtë këngë, dhe unë personalisht unë të vlerësoj shumë për këtë kontribut që ke dhënë.
1: Unë të falenderoj shumë. Vajza quhet Victoria, edhe ka dhe emrin si ashtu do doja unë të ishte Shqipëria. Denat Grepsa ka realizu klipin, edhe është një gjë fantastike se të gjithë njerëzit që kanë punuar për atë klip e kanë bërë vetëm që një lloj forme të jenë ajo fryma dhe ajo drita që njerëzit zgjodhen për me qenë vetë ato. Në fund të tunelit. Pra nevoja tek ne është gjithmonë që të presim nga dikush që do na shpëtojë, nga të huaj që do na shpëtojë, nga një parti, nga një zyrtar, nga një politikan, nga kushdo që do na shpëtojë. Unë mendoj që të gjithë ato që janë të rritur mjaftueshëm e dinë që nuk ka më baba. Do të thënë ti duhet të rritesh vetë dhe nga fëmijë të bëhesh i rritur dhe të kuptosh që në fakt je vetëm ti që e shpëton veten tatë, dhe duke qenë i përgjegjshëm do gjesh të ngjashmit të tu dhe do ndërtosh një vend më të mirë. Këtë i uroj unë Shqipërisë. Po është e vështirë me shkruajt për këto sepse njerëzit të etiketojnë, fillojnë ato
0: nga. Sa po merr vëmendje gjasme nga.
1: Përveç asaj,
0: nga kënga që po prek për protestën ose.
1: Po, ajo dakord, ajo është një pjesë normale që mua realisht nuk është se.
0: Nuk të prek.
1: Jo, nuk më intereson. Ajo që më intereson është nëse unë arrij me transmetu diçka, sidomos nga realiteti. Sepse ne jetojmë në një vend që njerëzit thonë ne s'kemi ku frymzohemi, edhe me drejt, mund edhe mos kenë ku të frymzohen. Unë mendoj që ne kemi kaq shumë problematika për trajtu, saqë frymzimi është një luks për njerëz shumë të pasur.
0: Absolutisht që po.
1: Dhe mendoj që është e nevojshme që ne të tregojmë realitetin ton, që të identifikojmë qofse diçka mund të ndryshojë përpos kësaj me veprimet tona.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Top list.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Spot. Është

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Mirë se erdhët në Vitality Vibes, një dritare e cila i kushtohet shëndetit në Vale dhe Top Albania Radios. Jemi në muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit dhe është një temë e cila prek miliona gra në të gjithë botën, por që shpesh herë neglizhohet, shpesh herë shoqërohet me frikë, me pasiguri, por pa harruar që edhe teknologjia bën punën e vetë dhe sot që flasim kemi më shumë njohuri, më shumë metode diagnostikuese. Në kuadër të kësaj, doktoresh Fationa Kraja është këtu me mua, mjekë onkologe dhe faleminderit që je në Top Albania Radio.
2: Shumë faleminderit Ilvi për ftesën dhe shumë faleminderit për fokusin që i dedikoni muajit të tetorit roz.
1: Po, në fakt është një muaj që sikur nuk po shikoj shumë fushata ndërgjegjësimi mbasi jemi herët ose sa ka filluar muaji, po duket sikur gjithmonë me në vitet më e kaluara, domethënë kemi pasur më shumë kështu si push për ndërgjegjësimin e kancerit gjirit. Nuk e di si është tani.
2: Nuk di ta them këtë, nga ana mjekësore ne i dedikojmë një fokus të veçantë gjatë gjithë vitit, nuk presim vetëm për muajin tetor. Gjithashtu për vitet të tëra është bërë një fushatë sensibilizuese në lidhje me rolin e diagnostikimit të hershëm. Megjithatë, në shërbimin onkologjik janë bërë disa aktivitete në lidhje me sensibilitetin dhe gjithashtu duke orientuar që të bëhet ekzaminimet të gjirit jo vetëm me eko, por dhe ekzaminimet me mamografi, kështu që mendoj që fokusi nuk është lënë për vetëm për muajin e tetorit roz. Punohet çdo ditë në lidhje me këtë gjë.
1: Patjetër, nuk është se ne smurim me kancer gjirit vetëm në tetor, nuk diskutohet. Por për t'i dhënë shumë përgjigje disa koncepteve që shpesh herë janë edhe të gabuara, për shumë kemi një gung, a është më një kancer gjiri, a sa rëndësishme është kapja në fazet e hershme, tjere tjere, ju jeni sot këtu pikërisht për të zbuluar të gjitha ato informacione mbi pyetjet që shpesh herë të gjithë dëgjuesit mund t'i kenë në mendjen e tyre. Sa e rëndësishëm është të diagnostikohet kanceri i gjirit, çfarë është, si zhvillohet dhe realisht sa e rrezikshme është kjo si sëmundje në ditët e sotme.
2: Atëherë diagnoza e hershme e kancerit të gjirit është shumë e rëndësishme, absolutisht. Një që të diagnostikohet si sëmundje në fazën e hershme ka mundësi të larta që pacienti të bëjë një trajtim sa më pak agresiv, por gjithashtu në të njëjtën kohë të ketë edhe një cilësi jete shumë të mirë. Për sa i përket kush janë shenjat klinike, mund të them që ato që janë më të shpeshta është një nodus i vogël, ajo që quhet një gung në gji, por nuk duhet që të mendojmë që gjithmonë ai shfaqet një lloj, ka dhe forma të cilët mund mos shfaqen me një lezion në gji, por të shfaqen me një adenopati ose një gjendër në pjesën e sjetullës, dhe fatkeqësisht ka dhe forma të tumorit të cilët mund të mos kenë fare asnjë gjë në gji dhe mund të shfaqen direkt me një metastaz, dhe këto shqyrë që këto janë forma shumë të ralla, por duhet të dim që kanceri i gjirit nuk zhvillohet domosdoshmërisht vetëm me një nodus në gji. Prania e një nodusi në gji i cili mund të jetë i padhimshëm është një formë tipike, por nuk është absolutisht ajo që duhet të kërkojmë patjetër që do zhvillohet me një nodus në gji. Të presim që kur të shohim këtë nodusin atëherë të shkojmë te doktor. Jo, nuk është kjo.
1: Pse kanceri i gjirit është kaq i shpesh te gratë? Është kjo pjesë e trupit e cila mund të smuret vetë, pra është një pjesë e trupit tonë edhe e dim që mundësia që të preket ekziston, pra pse është kaq i shpesht?
2: Është tumori më i shpesht te gratë, krahasuar me meshkut, për arsye sepse indi mamar tek femrat është shumë i zhvilluar se sa i tek meshkut. Gjithashtu indi mamar është shumë i ndjeshëm dhe ndaj faktorëve hormonal, dhe për këtë arsye është edhe tumori shumë i shpesh tek femrat.
1: Sipas Fationa Krajës, kanceri i gjirit sot po diagnostikohet më shpejt edhe më shpesh thjesht fal teknologjisë edhe informacionit, apo realisht numrat janë shtuar?
2: Janë të dyja bashkë, sensibilizimi ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm që të diagnostikohet në fazat e hershme. Zhvillimet në diagnostik gjithashtu kanë ndikuar që të rritet numri rasteve me kancer gjiri të identifikuara, qofte dhe jo vetëm në fazat e hershme, por dhe ato tumore të cilat mund të jenë jashtëzakonisht të vogla dhe mund mos të zhvilloheshin asnjëherë, duke çuar në atë që në gjuhën mjekësore njihet si over diagnosis, dhe nga ana tjetër incidenca është rritur, kjo për arsye sepse e dim që popullsia po plaket. Mosha mesatare e femrave është rritur në gjithë botën dhe kanceri i gjit është një tumor i cili lidhet në mënyrë direkte me rritjen e moshës. Me rritjen e moshës, incidenca ose rreziku për zhvillimin e një tumori të gjirit është shumë më lartë.
1: Ne gjithmonë themi që kush janë faktorët kryesor, por përveç faktorëve kryesor, nëse një grua ndihet mirë, nuk ka dhimbje, nuk ka asnjë ankesë, a mund të jetë duke zhvilluar një kancer të gjirit pa e ditur? Pra, mund të jetë qoftë edhe alkoolistë, mund të jetë edhe alkoolistë, pra mos ketë një dietë ushqimore, është fokusuar shumë në punë, nuk janë këto tendencat që duhet të bëjmë sport për parandaluar. Pra është një person që dihet mirë, bën një jetë normale. Por pa kuptuar mund të zhvilloj një kancer gjirit. A mund ta bëj këtë pa pasur një shenjë reale?
2: Po, mund ta bëj. Një pjesë e mirë, një pjesë e konsiderueshme e tumorit të gjirit janë sporadike, që do të thotë nuk kanë ndonjë faktor risku të identifikuar. Gjithashtu kjo është një sëmundje e cila në moment mund të zhvillohet edhe në formë të heshtur. Dhe për këtë arsye sot për kancerin e gjirit ka programe shumë të mira të depistimit, edhe Shqipëria ka një program të tillë që rekomandohet kryerja e ekzaminimeve sidomos te gratë 45 vjeç e lart, kryerja të mamografisë çdo 2 deri në 3 vite dhe gratë të cilët janë mbi 49 vjeç e lart rekomandohet që mamografia të kryhet çdo 2 vite. Ndërkohë për firmat të cilët janë në moshë të re, që në moshë të re dhe me risk mesatar, rekomandohet e para një që të bëhet një sensibilizim lidhje me këtë sëmundje, të njihet si thosh të bëhet një edukim mbi njohjen e gjirit dhe mbi njohjen e strukturës normale të gjirit dhe të shenjave të para, në mënyrë që në momentin që identifikohet një nodus i vogël ose diçka e cili nuk ka qenë përpara në gjih, ato të shkojnë tek mjeku edhe të bëjnë ekzaminimet e duhura. Më duhet këtu të ritheksoj që jo çdo nodus në gjih është domosdoshmërisht një tumor ose një kancer.
1: Mirë, ama është një shenjë që
2: absolutisht është një shenjë e cila duhet të shkosh tek mjeku, të bësh një vizitë, të bësh një eko, të kuptosh që kjo mund mos jetë një kancer, por mund të jetë një kist, një fibroadenom. Frika që çdo nodus në gjih është një kancer, duhet patjetër që të, domethënë që të hiqet kjo gjë, sepse kjo frikë shpeshherë po bën dëm shumë të mëdha, sesa vetë sëmundja. Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Pardon my friend. Shumë shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
6: Qënë e personaj publik do zdo një qik ta ngre mëndjen.
7: Unë them gjithmonë të kisha pasur qerekun e egove të kolegeve të mija, besu të kisha rritur akoma dhe më shumë lartë.
6: Ti ke dashur që të kisha një fëmi.
7: Unë kam 5 vjetë më Albanin që të donim të kishim një fëmi. Vajza sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojnë edhe unë dërvitek. Bra dhe një liposucian, bra dhe një zvogdim
6: të gjokse.
7: Kam COVID-in tjetër, ta shuje pak të vit.
5: Tani, këtu më ndalo të kysë vë Vimi i Gjoksit.
8: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Rosé, New Trick. Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë. One.
4: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për buqet caktuar të sigurisë
6: lartë. Edi, shumë fjalë të bukura për ty, se martohen jo të dy?
7: Jo, jo, ajo është e martuar, si që të fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
8: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
9: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Top Radio.
12: Top Radio TV.

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio.
3: Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në At The Movies, aty ku filmat nuk janë thjesht histori që shohim në ekran, por emocione që i përjetojmë edhe pasi filmi ka përfunduar. Ka shumë për të thënë për filmin, absolutisht është një fush e cila për ne që e duam, na ndihmon të gjithëve për të përmirësuar edhe në komunikim, edhe në sjellje, edhe në shumë gjëra të tjera sa i përket jetës së përditshme. Mos mendoni se filmi është vetëm një gjë që ne e shohim në ekran. Në fakt, impakti që ka filmi në shumë fusha të jetës është vërtet shumë i madh dhe më besoni që ka njerëz të cilëve një film mund t'ju ketë ndryshuar edhe jetën. Sot kemi një ditë me shi jashtë, duket sikur qyteti ecën më ngadalë në fakt në një ditë me shi dhe vërtet që Tirana ka ecur ngadalë sepse trafiku ka qenë vërtet i tmerrshëm. Gjithsesi divani duket më i joshës se kur, kafeja të shijon më shumë dhe çfarë mund të jetë më mirë se sa të shohësh një film në këtë ditë me shi, dhe të konsumosh diçka të mirë, të shikosh një film, të rish brenda pa pasur nevojë të takosh asnjëri. Mendoj që është zgjedhja më e mirë. Megjithatë sot jam i bindur që shumë prej jush edhe sot janë ende në punë, kështu që të gjithë këtë atmosferën me siguri që e keni lënë për në mbrëmje. Nuk do të flasim sot vetëm për shiun edhe filmat që kanë të bëjnë me të, por kemi një premierë në Cineplex, kam një serial që do t'ju sugjeroj dhe kemi shumë kolona zanore për të dëgjuar deri në fund të programit për rreth 60 minutave. E nisim me një të tillë dhe rikthehemi vetëm pas pak në studion e Top Albania Radio.

0: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home. Makes a home.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Më thuash përshëndetje.
8: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Mjaft, të thotë gjë si emër?
7: Ju përshëndes. Po, po, patjetër që ndoj.
6: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
10: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18:00.

Kthehemi në program, jemi në At The Movies, një program dedikuar kinematografisë. Isha në Cineplex Tag dhe pash premierën Verity me Anne Hathaway, Dakota Johnson dhe Josh Hartnett. Më pëlqeu jashtë zakonisht shumë. Në fakt, kishte edhe shumë njerëz, po thuaj se të gjitha oraret ishin të mbushura dhe unë mezi gjeta një vend për të ulur. Dhe ishte një film fundi i të cilit mund tjetë një ndër mbylljet më të bukura kinematografike që unë kam parë ndonjëherë deri më sot. Është një film që i ka të gjitha. Ka pak dram, romans, mister, ka dhe aksion, do thoja. Do të veçoja performancën e Dakota Johnson, e cila është e jashtë zakonshme, duke mos lën më njën Anne Hathaway, që gjithashtu është një aktore shumë e mirë, por Dakota Johnson ishte perfekte. Bëhet fjalë për një shkrimtare e quajtur Verity Crawford, e cila ishte shumë e suksesshme dhe shkruante për tematika që ishin vërtet të errta, me plot aksion, me plot mister, ishte personazhi negativ, ishin romane vetëm, po themi, me personazhe që bëjnë keq. Fatkeqësisht, asaj ndodhi një aksident dhe shtëpia botuese kërkon që disa nga librat e saj të përfundojnë. Kështu që ekipi kontaktoi një shkrimtare që kishte një stil të ngjashëm me të dhe i kërkon që të shkruaj ose të përfundoj veprat e Verity Crawford. Duke qenë se ajo nuk lëviste, nuk fliste dot sepse kishte psuar një paralizë që mos t'ju zbuloj shumë nga filmi, atëherë shkrimtari e re merret edhe çohet në shtëpinë e saj në mënyrë që ajo të kishte të bënte me gjërat që Verity Crawford kishte lënë në shtëpi, me shënimet e saj, me ditarin, me shtëpinë ku jetonte në mënyrë që të futej sa më shumë brenda botës së saj, në mënyrë që të përfundonte edhe librat që ajo kishte lënë përgjysmë. Gjithçka fillon të ndodhë në shtëpinë e saj ku ngjarjet marrin një tjetër drejtim dhe në fakt edhe sikur të dua t'ja u zbuloj fundin, nuk e bëj dot sepse regjisori e ka lënë ashtu të hapur për publikun. Ju mund të mendoni çfarë të doni se si përfundon filmi. Ka dy versione në fakt, të cilat do t'i shikoni edhe do të përballeni vetë me to në përfundim të filmit Verity. Shumë i suksesshëm, shumë i bukur. Ju a sugjeroj që ta shikoni këtë fundjavë. Krahas Verity në Cineplex gjithashtu është Digger, është Dua, Ego 2, Heart of the Beast me Brad Pitt dhe qenin e tij besnik Hope, ndërsa për fëmijët vazhdon Minions and Monsters, Paw Patrol the Dino Movie dhe Shaun the Sheep the Best of Mozzie Bottom. Gjithashtu ka edhe disa filmat të tjerë si Pressure, Resident Evil dhe Tërmeti. Duket se ka shumë filma në programin e Cineplex, me gjitha të premiera absolute e këtyre ditve të fundit ka qenë Verity, krahas shumë filmave të tjerë, të cilat unë i përmenda me tituj dhe ju mund të hyni dhe të rrëmoni më tepër për të parë nëse ju intrigon ndonjëri nga titulli. Megjithatë, unë mbetem sërish tek Verity dhe është një ndër filmat mister dram më interesant që mund të keni parë kohët e fundit. Dakota Johnson është fantastike. Ndërkohë, veç Cineplex, ne gjithmonë bëjmë sugjerime të tjera që ju mund të shikoni në ekranin e vogël. Çfarë nuk kuptoj me ekranin e vogël, mund të jetë në shtëpi, në telefon ose ku të mundni ju që mund të shikoni online. Kam një serial i cili është publikuar në vitin 2025, ndërsa sezoni i dytë i tij ka dalë vetëm para një muaji, por seritë vazhdojnë të shfaqen çdo të premte deri më 9 nëntor. Titullohet Mobland dhe unë do të flas pas pak për të t'ju zbuluar më shumë rreth këtij seriali, vërtet shumë interesant.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bërë super yll!
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: All the films in one radio show.
7: Best of movies.

Është momenti tani për të folur për një serial për të cilin ju paralajmërova pak më parë. Titullohet Mobland, është një serial krim-dram britanik i publikuar fillimisht në vitin 2025. Është krijuar nga Ronan Bennett dhe ka në rolet kryesore aktorë shumë të njohur si Tom Hardy, Pierce Brosnan dhe Helen Mirren. Tre legjenda do t'i quaj e unë. Seriali na fut në botën e krimit organizuar në Londër, ku dy familje të fuqishme përfshihen në konflikte të rrezikshme për pushtet, para dhe kontroll. Historia përqendrohet te familja Harrigan, një familje e pasur dhe me ndikim e cila drejton një perandori kriminale. Personazhi kryesor është Harry da Souza, interpretuar nga Tom Hardy. Ai është një ndërmjetës dhe një njeri i besuar, i familjes Harrigan, i cili merret me zgjidhjen e problemeve të tyre më të vështira. Harry është inteligjent, i ftohtë dhe shumë i aftë për të menaxhuar situatat rrezikshme, përpiqet të ruajë ekuilibrin mes familjeve kriminale dhe të parandalojë që konfliktet të përfundojnë në një luftë të hapur, megjithatë sa më shumë

zhytesh në këtë botë, aq më e vështirë është të kontrollohet gjithçka. Në këtë histori një rol shumë i rëndësishëm është gjithashtu ai Conrad Harrigan, i luajtur nga Pierce Brosnan, dhe Maeve Harrigan, i luajtur nga Helen Mirren. Si që kuptuat, besoj janë dy figurat kryesore të familjes Harrigan të cilat drejtojnë perandorinë. Një nga konfliktet kryesore të serialit është përplasja mes familjeve Harrigan dhe Stevenson. Të dyja familjet kërkojnë të zgjerojnë ndikimin e tyre dhe të mos lejojnë që kundërshtarët të marrin pushtetin. Përveç aksionit dhe botës kriminale, Mobland trajton edhe tema si besnikëria, tradhtia, familja dhe dëshira për pushtet. Seriali tregon se si ambicia për të kontrolluar gjithçka mund të shkatërrojë marrëdhëniet mes njerëzve dhe t'i çojë ata drejt pasojave të rënda. Sezoni i parë u publikua më 30 mars 2025 në Paramount Plus me 10 seri. Sezoni i dytë ka filluar më 18 shtator 2026 dhe episodet publikohen çdo të premte deri më 20 nëntor 2026. Sezoni i tretë është konfirmuar zyrtarisht, por data e premierës nuk është shpallur ende. Gjithashtu nuk jam i sigurt nëse sezoni i tretë është edhe sezoni i fundit i Mobland. Megjithatë, të paktën nga kritikat që kam parë dhe kam lexuar, seriali ka një ngjashmëri shumë të madhe edhe me Shqipërinë. Nuk është se këtu ka familje që drejtojnë krimin etj., po themi në mënyrë kaq të drejtë për drejtë. Megjithatë, shumë ngjarje që jepen atje kanë të bëjnë goxha edhe me realitetin në Shqipëri. Kështu që është shumë interesant, aq më tepër me shumë emigrant që ne kemi në Londër, kanë përshtytjen që shumë prej tyre her pas here dhe mund të kenë pasur të bëjnë me të tilla familje, pavarësisht se ngjarjet sigurisht janë të shkruara, imagjinare, nuk janë të vërteta, megjithatë një lloj realiteti padyshim që e përcjellin. Kështu që përveç Verity në Cineplex, Mobland ju sugjeroj ta shikoni, kam përshtypjen që nuk kanë mbetur edhe shumë seri për të plotësuar 10-shja e dytë në mënyrë që ju të keni një tablo të plotë të dy sezoneve të Mobland dhe të jeni në pritje zyrtarisht për sezonin e tretë i cili është konfirmuar, megjithatë thjesht nuk kemi një datë konkrete. Pas pak do të flas disa fakte shumë interesante për aktorin Tom Hardy, është shumë i dashur për ne përveç serialit Mobland, ato e kemi parë në shumë filma, duke portretizuar personazhe pozitive dhe negative, dhe është një aktor fantastik për të cilin disa fakte interesante do t'ju a them pas pak minutash.

0: going?
1: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
2: I'll be back.
3: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
6: Do unë kam bër.
7: Po si e ke bër?
6: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh, ke dashur atë të shkojmë një tjetër.

Albania Radio at the Movies. Duke qenë se episodi i 4-ti titulluar Blank Curtain i Mobland ka dalë pikërisht sot, ndërsa janë edhe 6 seri të tjera deri në 9-20 nëntor. Në fakt, kur do tjetë edhe episodi i 10 dhe episodi i fundit i sezonit të 2, unë kam disa fakte shumë interesante për Tom Hardy. Emri i ti i vërtet dhe i plot është Edward Thomas Hardy, i lindur më 15 shtator 1977 në Hammersmith në Londër. Ndërsa emri i ti artistik, si që njojmë të gjithë, është Tom Hardy. Ka fituar çmime për aktrim, por fillimisht u bë i njohur edhe si model. Në fakt, nuk e di nëse e keni dëgjuar këtë. Transformimi i tij për rolin e Bane ishte ekstrem. Në filmin The Dark Knight Rises në 2012, ku luajti armikun e Batman, Bane ai shtoi masë muskulore dhe ndryshoi mënyrën e të folurit e lëvizurit. Zëri i Bane u bë një nga elementët më të dallueshme të personazhit. Ka luajtur dy personazhe në të njëjtin film. Në filmin Legend të 2015, Hardy luan të dy vëllezërit binjak, kriminal, Ronnie dhe Reggie Cray. Kjo kërkonte që ai të krijonte dy personalitete të ndryshme me sjellje dhe mënyra të folurit të veçanta. Ndërsa në Mad Max Fury Road foli shumë pak. Është një film i vitit 2015 dhe ka shumë pak dialog. Ka humbur një bast me Leonardo DiCaprio dhe bëri tatuazh për këtë arsye. Gjatë xhirimeve të The Revenant, DiCaprio parashikoi se Hardy do të nominohej për Oscar. Hardy nuk besonte se do të ndodhte dhe humbi bastin, si pasojë ka bërë një tatuazh të titulluar Leo Knows All, që do thot Leo i di të gjitha. Është shumë i lidhur me qenë, është një dashaminës i madh i qenëve dhe ka folur shpesh për dashurinë e tij ndaj tyre, ka mbështetur edhe fushata për adoptimin e kafshëve dhe njihet në fakt për këtë pasion të tij. Ka marrë një nominim për Oscar për rolin negativ pikërisht The Revenant, ku humbi edhe basin me DiCaprio. Nuk është aktor, por edhe krijues i serialeve, ka bashkëpunuar për të krijuar serialin Tabu me baban e tij Chips Hardy dhe skenaristin Steven Knight, ndërsa është nderuar nga Mbretëria e Bashkuar me titullin Commander of the Order of the British Empire, që do të thotë është komandant i urdhrit të ushtrisë britanike. Tom Hardy, e duam të gjithë, një aktor fantastik dhe shpresoj që të keni parë sa më shumë filma prej tij, se janë vërtet shumë mirë të realizuar edhe nga ana e tij si aktor, edhe në fakt të gjithë produksionet ku ai merr pjesë janë vërtet interesante. Kemi mbritur në fund të At The Movies për sot. Faleminderit që qëndruat me ne. Bashk sërish fundjavën e ardhshme. Kalofshi bukur e shikoni filmat mirë.

0: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.
1: Po kjo është shtëpi çfarë të veri?
2: Eww, çfarë bislliku.
1: Wow, diary keqe.
3: Mos u

0: Acționerët 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Radio. TV. The next level.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Kryeministri Edi Rama ka dënuar sulmet e rebelëve Huthi ndaj Arabisë Saudite përfshirë goditjen vdekjeprurse në aeroportin e Riadit. Në një reagim në rrjetin social X, Rama shprehu solidaritetin e Shqipërisë me popullin saudit dhe ngushëllimet për familjet e viktimave. Presidenti Amerikan Donald Trump përshqyrton mundësinë e përfshirjes së SBA-s në luftën kundër rebelëve Huthi të Jemenit pas sulmit në aeroportin e Riadit, ku humbën jetën 12 persona dhe u plagosën 309 të tjerë. Trump e cilësoi sulmin si të tmerrshëm dhe paralajmëroi se një vendim mund të merret së shpejti. Ndërkohë, sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio konfirmoi se mes viktimave ishte edhe një shtetas amerikan.
2: Top Albania Radio.
3: Gjykata Supreme në Mbretërinë e Bashkuar do të shqyrtojë më 10 mars 2027 apelin e Shqipërisë për ekstradimin e 5 të dyshuarve për përfshirje në vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj. Urdhrat e ekstradimit u shfuqizuan më herët nga Gjykata e Lartë Britanike për shkak të mospërputhjeve në përcaktimin e veprave penale. Tashmë Gjykata Supreme do të shqyrtojë ankimimin e Shqipërisë dhe autoriteteve britanike. Policia e Tiranës ka marrë masa të posaçme për derbin Partizani Tirana që luhet sot në orën 18:30 në stadiumin Arena Kombëtare. Nga ora 16:00 deri në përfundim të ndeshjes do të bllokohen disa rrugë pranë stadiumit, përfshir sheshin Nën Tereza, rrugën Lek Dugagjini dhe Dervish Hima. Policia ka përcaktuar itineraret e lëvizjes së tifozëve dhe do të kryejë kontrole të rrepta në hyrje. Tifozët duhet të kenë dokument identifikimi, ndërsa fëmijët nën moshën 16 vjeç lejohen vetëm të shoqëruar nga prindi ose kujdestari ligjor.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
5: Jemi gati, fillojmë.
6: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
7: Është lakror, moj nën.
6: Po byrek është?
7: Quhet lakror.
6: Është byrek.
7: Jo, është lakror. Mam,
8: është ola.
7: Ola.
9: Lakror apo byrek me Ola, shija flet vet.
8: Lakror me Ola.
6: Lakror me Ola.
8: Byrek me Ola.
10: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
11: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
12: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë? Besonja, ja 17-18.
13: Edhe një nga
12: filmi. Era vende miza.
13: Si vende miza?
12: Televizori ishte me miza.
13: I bini televizorin pa mos e luaj për si ishte fiks momenti.
14: Hajde, hajde.
12: E disa lodhe shim të ishin miza.
14: Ese mere vesh ça bësh.
15: Top Fare. Çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
16: O çu kaq.
17: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
18: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
19: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
18: Shumë e shtrenjtë.
19: E përballoj dot ta marr me këste?
18: Po interesi.
19: Gigabajt,
18: çmimi,
19: interesi, kamera, procesori.
18: A ja vlen?
20: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
21: Disc of the day. Disc of the day. Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day.
1: Baby, give me company.
2: Ik ga vënë të moshmet.
3: Më mirë vetëm
4: se sa i ke shoqëruar.
5: Por edhe se do të kesh shok,
6: nuk të lë spaku.
7: Top Albania Radio.
8: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: shëndosësht e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Një këngë për song for you.
2: Top.
1: Një këngë për ty.
2: Top Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

0: Flow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vitej!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte, të vëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Your taste?

0: Qyteti ndryshon në ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Sikur të bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E lam për kek.
1: Gat, na e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
10: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
9: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
10: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
9: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
10: Fantastike! Aplikon më një herë.
9: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Dhe pijep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikëshitje Digitalp ose online në digitalp.al.

0: Radio Hits.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Ingrediente super lavatrice.

0: video dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re.

Vizita okulistike Falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Albani Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
3: Power
4: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
6: Përshëndetje.
5: Një atentat me tritol mbrëmjen e djeshme në Gjirokastër i mori jetën Beqir Devollit, ndërsa mbeti i plagosur 26 vjeçari Eriger Smela. Devolli ndroi jetë gjatë transportimit drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa Mela ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
6: Atentati me tritol dyshohet se ishte i mirë organizuar, sipas grupit hetimor Lënda Plasës u aktivizua në distancë pasi viktima ishte ndjekur për rreth 3 kilometra nga zona e Virojit. Ndërkohë hetuesit po verifikojnë një lidhje të mundshme me vrasjen e Artan Myrtajt në Saran dy javë më parë.
5: Gjykata Supreme në Mbretërinë e Bashkuar do të shqyrtojë më 17 mars 2027 apelin për ekstradimin e 5 të dyshuarve në vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj.
6: Më herët gjykata e lartë britanike shfuqizoi urdhrat e ekstradimit për shkak të mospërputhjeve në përcaktimin e veprave penale. Tashmë gjykata Supreme do të shqyrtojë apelin e Shqipërisë dhe autoriteteve britanike.
5: Arestohet në New York pas më shumë se 20 vitesh në kërkim 52 vjeçari shqiptar Valentin Ftoni, i dënuar dy herë me nga 25 vite burg për vrasjen e tre personave në Shkodër.
6: Kapja e tij u bë e mundur fal bashkëpunimit mes policisë së shtetit dhe agjencive federale amerikane. Sipas autoriteteve, ai dyshohet se ka përdorur identitete të rreme për të qëndruar në SBA.
4: Top Albania Radio.
5: Shqiptarët renditen për të 5-të vit radhazi të parët për numrin e dëbimeve nga Anglia. Sipas Home Office, në periudhën tetor 2025-tetor 2026 janë dëbuar 2247 shtetas shqiptar pa leje qëndrimi.
6: Sipas autoriteteve britanike, shumica e tyre janë dënuar për vepra penale. Shqipëria kureson gjithashtu për numrin e fluturimeve charter të përdorura për kthimin e emigrantëve dhe personave të dënuar.
4: Lajme nga bota.
5: Një sulm në aeroportin ndërkombëtar të Riadit në Arabinë Saudite ka shkaktuar 12 viktima dhe 309 të plagosur, mes tyre edhe një shtetas amerikan. Koalicioni i Saudit ka fajsuar rebelët Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndryrjes ushtarake të SBA-s.
6: Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit, ndërsa autoritetet amerikane kanë shtuar masat e sigurisë në aeroportet saudite.
5: Kryeministri Edi Rama ka dënuar sulmet e rebelëve Huthi ndaj Arabisë Saudite. Në një reagim në rrjetin social X, Rama shprehu solidaritetin e Shqipërisë me popullin saudit dhe ngushëllime për familjet e viktimave, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të sulmeve dhe mbajtjen përgjegjëse të autorëve.
6: Bashkimi Evropian ka dënuar gjithashtu sulmin vdekje prurës në aeroportin e Riadit në Arabinë Saudite. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen paralajmëroi se sulmet e rebelëve Huthi po rrisin tensionet dhe po kërcënojnë sigurinë rajonale dhe transportin ndërkombëtar.
5: Edhe shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas dënoi sulmin ndaj civilëve duke kërkuar forcimin e bashkëpunimit për sigurinë detare në detin e Kuq.
6: Turqia ka miratuar ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën 15 vjeç, ligji i cili hyn në fuqi më 1 nëntor detyron platformat të zbatojnë sisteme verifikimi të moshës. Rregullat e reja parashikojnë gjithashtu kufizime për shërbimet që mund të krijojnë varësitë të miturit mbi 15 vjeç.
5: Presidenti amerikan Donald Trump i ka përthirrë Ukrainës të zhvillojë zgjedhje duke pretenduar se Vladimir Putin është i gatshëm të arrijë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Trump akuzoi presidentin Ukrainës Zelensky se ka refuzuar mundësitë për negociata, ndërsa Elon Musk i u bashkua kritikave ndaj tij.
4: sport.
6: Policia e Tiranës ka marrë masa të posaçme për derbin Partizani Tirana që luhet sot në orën 18:30 në stadiumin Arena Kombëtare. Duke nisur nga këto çaste deri në përfundim të ndeshjes do të bllokohen disa rrugë pranë stadiumit përfshirë sheshin Nën Tereza, rrugën Lek Dukagjini dhe Dervish Hima.
5: Policia ka përcaktuar itinerare televizive të tifozëve dhe do të kryej kontrole të rrepta në hyrje. Tifozët duhet kenë dokument identifikimi, ndërsa fëmijët nën 16 vjeç lejohen vetëm të shoqëruar nga prindi ose kujdestari ligjor.
4: Parashikimi i motit.
6: Në vijim vendim pritet të karakterizohet nga një moti paqëndrueshëm me vrensira dhe intervale kthjellimesh, rreshtet e shiut do të jenë të pranishme në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në veri perëndim dhe jug perëndim priten shtrëngata afat shkurtra të shoqëruara me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër.
5: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
6: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
5: Unë jam Ervin Nikolla.
6: Unë jam Armelda Metasani.
4: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
0: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bislliku. Ua, dajë rikishe.
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku, si GAL Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-66-288. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Market. Shijoni ushqimet tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçen Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
7: A song for you.

jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonimet 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikëshitje Digitalp ose online në digital.al.

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Ingrat, vitra, supa, la

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka, ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjendni. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo.
5: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: I need a clean version for radio, I ain't got sh** to say. They want me to change my lyrics, but they won't hit the same. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't. The man them celebrate Eid,

0: still running on Christmas Day.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Pas dy ditëve në reanimacion ka ndruar jetë edhe shqiptari i dytë i plagosur nga shpërthimi në rafinerinë e naftës Motor Oil në Greqi. Dorian Hysa, 50 vjeç, nuk mbijetoi dëmtimeve të rënda në kokë. Aksidenti në 9 tetorit i kishte marrë jetën edhe kolegut të tij 43 vjeçar. Sipas mediave greke, Hysa ndroi jetë pak para orës 13 në spitalin Triasio të Elefsinës, ku ndodhi intubuar në gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Ndërkohë hetimet për aksidentin e kanë çuar në 4 numrin e personave të arrestuar.
3: Sport.
4: Në derbin Partizani Tirana pritën më shumë se 7000 tifoz në stadium, teksa në deri në orën 15 janë shitur 7000 bileta, ndërsa deri në momentin e nisjes së ndeshjes në orën 18:30 pritet që ky numër të shkojë në rreth 8000. Partizani Tirana ndeshje lëshme për javën e 6 të kampionatit, është derbi i parë i sezonit. Policia ka përcaktuar itinerarin e lëvizjes së tifozëve dhe po kryen kontrolle të rrepta në hyrje. Tifozët duhet të kenë dokument identifikimi, ndërsa fëmijët nën 16 vjeç lejohen vetëm të shoqëruar nga prindi ose kujdestari ligjor. Fitoria e dytë e Max Verstappen në këtë sezon të Formula 1 erdhi brenda 8 ditëve. Piloti holandez i Red Bull triumfoi në çmimin e madh të Singapurit pas një të shtunë të jashtëzakonshme, ku fillimisht ia doli në garën sprint dhe më pas siguroi dhe pole position. Për Max Verstappen, katërherë kampion bote, kjo ishte fitoria e parë në karrierë në pistën e Marina Bay të Singapurit. Në podium bashkë me të u ngjitën Charles Leclerc me Ferrari dhe Kimi Antonelli Mercedesit. 20 vjeçari italian ka gjast festoi titullin në çmimin e madh të SBA-s. 6 gara nga fundi, diferenca mes Kimi Antonellit dhe George Russell, që sot përfundoi nënti, ka shkuar në 102 pikë.
3: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
8: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, ti qafsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
5: Good Jote e kryesbërisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në GoTek Ysberisht.
0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin Furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lekë. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi. Gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: O vlla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: Mundësish të ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
5: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
4: Ku do ta çoje?
5: Ku do ta çoje?
6: O ku do të çonte xhanëm se?
7: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
5: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
7: Që s'kam të merrte unë.
5: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku ti bëjt, jo, Freud.
8: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
9: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.
13: I'm out of here. I'm gone.

0: I'm out of here. Woo. Gone. Go. I'm out of here. Woo. Finally made it out the streets. I hit a lick.
1: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencë.

0: fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18.
10: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar

0: bazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një person është arrestuar dhe një tjetër është proceduar në gjendje të lirë pasi akuzohen se kanë dëmtuar habitatin e parkut natyror të lumit Vjos, duke gryer shtratin e lumit me fadrom. Në pranga ka rënë Lorenz Bami, 44 vjeç, banues në Tepelen, ndërsa është proceduar në gjendje të lirë Andi Hasani, 49 vjeç, banues në Tiranë. Të dy personat akuzohen për veprën penale dëmtimi habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mtejshme.
1: Top Albania Radio.
2: Autoritetet polake kanë vënë lëvizje strukturat e sigurisë pas marrjes së informacioneve për një sulm të mundshëm ndaj kryeministrit të vendit Donald Tusk dhe ministrit të mbrojtjes Kosiniak Komuz. Lajmi u bë i ditur nga zëdhënësia e ministrisë së brendshme. Pas këtij zhvillimi, autoritetet urdhëruan marrjen e masave për kace dhe organizimin e një mbledhje të jashtëzakonshme. Zëdhënësi i shërbimeve speciale Jacek Dobrinski deklaroi se institucionet po e trajtojnë çështjen me seriozitetin maksimal. Të paktën 135 migrantë, mes tyre 15 fëmijë, kanë humbur jetën dhe më shumë se 116 persona rezultojnë të zhdukur pas përmbysjes së një anije që transportonte rreth 350 persona nga Djibouti drejt Jemenit. Lajmi u bë i ditur vetëm sot nga organizata ndërkombëtare për migracionin, e cila i referua dëshmive të të mbijetuarve të tragjedisë. Ania u përmbys gjatë natës mes 8 dhe 9 tetorit pranë zonës Guhere në veri të qytetit portual të Obokut. Më shumë se 80 persona arritën të mbijetonin fundosjes. Të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë janë plagosur pas një aksidenti të rënd rrugor mëngjesin e sotëm në rajonin e Akisarit në Manisa të Turqisë, ku një autobus turistik u përplas me një kamion dhe më pas u përmbys. Ndërkohë ministri i Brendshëm turk Mustafa Çiftçi bëri të ditur se numri të plagosurve shkon deri në 37. Autoritetet turke po ndjekin nga afër situatën, ndërsa shkaqet dhe rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qafsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
8: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, graphic designer, web designer, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
9: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
10: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
11: Biblioteka Hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekur Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTek Hyzberisht.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
15: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

podcast mundësohet nga Enzo Attini. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.

0: ishte mirë që regjia të na kishte vendosur një tambur apo diçka që të anunçonte, të paralajmëronte, të thoshte publikut, atyre që janë të lidhur në radio në këto momente, beqë nëse ora po shënon 18:00 dhe ca minuta. Që jemi
1: ne 18+.
0: 18+, eksakt. 18, ngjë po themi 18 për ju që na po na dëgjoni dhe se keni idenë me kë jeni, me kë nga dy moderatorët e Top Albania Radio jeni në këto momente do të qëndroni deri në orën 20, Ariola Sheu, Duart Trokiti, regjia. Unë se di se kam kufje, nuk e di, regjia i vendos vërtet to që them unë, apo as edhe një herë? Jam thjesht duke i imaginuar. Kështu
1: shkur s'ban kufje ti e në program, Arion, duhet a kishe dëgjuar në kufje,
0: unë i vendos kufje, se është zotin, kur vendos kufje, na ishe dëgjoj zërin ti me pak vones, nuk e dëgjoj në koreale, plus nuk u pëlqen zërin,
1: nuk
0: u pëlqen trurim dhe veshët e mi nuk janë të

0: dhura ose të sinkronizuar në mënyrë të përsosur.
1: Por ne jemi shumë të sinkronizuar me njëri tjetrin, kjo është pak po e sigurt dhe falënderit shkon për publikun ton që na jep kaq shumë komente të mira vazhdimisht Arion që na thon pse kemi keni ju dy. Se ne kemi bërë zakon, pse nisëm programin me qoka për njëri tjetrin.
0: Po kur si bën njëri në të vërtetë në jetën reale do ja bësh vetes. Okej, okay, tani ti bësh dhe kënaqësinë vetes, nuk është ndonjë gjë e keqe. Mos qesh.
1: Do lutem, ka rëndë. Ne plus 18 drejtë morë.
0: Nuk thash ja, ti që po qesh aty në radio, ti e kuptohesh shumë mirë se kisha për atë, kisha për atë gjën tjetër.
1: Ta,
0: bukur. Për te ju mori dashumi që jeni në Trip Top, do të qëndrojmë së bashku deri në orën 20, siç e thash, çdo të diel na keni nga ora 18 deri në orën 20, pra nga ora 6 deri në orën 8, duke folur për udhëtime, duke folur për gjëra të bukura, duke dhënë informacione dhe mbi të gjitha duke ju shtuar, nëse kështu është, po mendoj se po, kuriozitetin për të udhëtuar në gjëra gjatë nëpër botë.
1: Po sigurisht ne sot nuk do të jemi vetëm në 2 orë transmetim pa diskutim. Do të kemi edhe një të ftuar shumë special, është një djalë, është një personazh i njohur shumë, do thoja unë, në botën e showbizit edhe të entertainment, bën televizion prej kaq shumë vitesh dhe do të jetë sot në programin ton.
0: Është i lashtë në televizion.
1: I lashtë,
0: shumë i lashtë në televizion.
1: I lashtë,
0: ndër të parët, ndër të parët që ka bërë TV, në shumë dimensione, në shumë dimensione.
1: Ka mbaj mend sikur
0: unë mbaj mend sigurisht ai vogël.
1: Mosh
0: matë. Një mosh matë
1: patjetër. Jo, është faktikisht është një personazh që ka bërë shumë edhe ka dhënë shumë në ja po e themi një detaj, po e themi një detaj, ka pasur qenë një program dikur i Ai Dashtin ose quhej Njerëz të Humbur.
0: Jo, vazhdon, ka vazhduar për shumë gjatë ai. Ëm
1: po dikur më se tash i bëhet më, pse bëhet akoma?
0: Se di, në shtomë vin apo jo njerëzit akoma nuk e di.
1: Jo për të humbur bën vaki, po që
0: ti je Ai
1: Dashtin.
0: Nice. Ju përshëndesim se dim që na ndjek shpesh, po.
1: Personazhi që kemi të ftuar, besoj se e kishe fjalën, i cili është një gazetar, sikur se e thamë, ka nisur kështu, por pastaj ka prekur dhe ka lëvruar, po mendoj në pjesën më të madhe të karrierës së vet, aspekte të roz, të showbizit.
0: Si producent ama ka qenë. Dhe është po, ka prodhuar dhe ka realizuar edhe në rol autori, nëse nuk gaboj, sidomos në Top Channel, ka qenë prezant.
1: Tani producent apo autor?
0: Besoj të dyja rolet i ka bërë. Mirë, nëse na kujtohet e pyesim.
1: Ne ju treguam disa nga detajet e personazhit, nuk po themi bion e tij se në bio kishte shkruar vetëm emrin e televizionit ku punon aktualisht.
0: Që është Top Channel? Çfarë? Çfarë
1: thashëm? Siç e,
0: okay, nuk është. Dhe duke qenë se kishte përzgjedhur në një nga ose më saktë përzgjodhi së bashku me ne një nga qytetet që ne kishim folur dhe në puntata të tjera që ishte Amerika dhe ne tham afër, më thën,
1: shtetet
0: Amerika, pas më pas New Yorku dhe ne tham, New Yorku ne kemi prekur, do ta prekim përsëri sigurisht.
1: Ne blendi salën
0: po. Po, por që edhe me të ftuar të tjerë, edhe me.
1: Jo, është prekur sigurisht New Yorku, po tek blendi salën e trajtuam që atë gjërë New Yorkun.
0: Dhe thamë, edhe nëse jemi në New York, kemi qenë në New York, bëjmë një shëtitje të shkurtër që me avion është jo më shumë se një orë me avion, me autobus nëse nuk gaboj duhet të jetë diku te 6 orë me makinë diçka e tillë, atë do shkojmë në Miami.
1: Sot do jemi në një vend se akoma kemi vap në Tiranë Arion, s'ka ardhur ai i ftohtë i dimrit të madh, kështu që po shfrytëzojmë këtë kohë dhe këtë periudhë për të folur për një vend kaq interesant sa kur sikurse është Miami, i cili me imagjinatë.
0: Okej. Okej. Imagjinatë.
1: Kishte plagë me çaj këta njerëz shumë.
0: Unë kam qenë vetëm imagjinat.
1: Ku ndodhet Miami?
0: Ndodhet
1: në lindje të Floridës, në bregun e Oqeanit Atlantik në jug të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra le të themi, kjo nënkupton se pjesën më të madhe të kohës aty është vap.
0: Te trekëndshi i Bermudës.
1: Te trekëndshi i Bermudës. Miq. Është një nga qytetet e njohura turistike të Amerikës, është i famshëm për plazhet, për klimën tropikale që e diskutuam dhe jetën e natës.
0: Un kam pas fatin e madh Ali Lashau ta vizitoj dhe mund të të them me plot
1: dashuri
0: që un kam rënë dashuri me New Yorkun jo, me Amerikën jo, por me Miami po. E di pse, sepse Miami kishte vibe shumë të mirë edhe latino. Në pjesë më të madhe të rasteve ti komunikoje në gjuhën latine, pra nëse ti di spanjisht siç di ti për shkakun, do kishte një avantazh shumë të madh për të komunikuar. Jo se ti zdi anglishtë, unë zdi anglishtë në këtë rast dhe flisja një italishtë pak të modifikuar me së në fund sigur dishtë dhe spanjisht.
1: Gracias.
0: Po, të betojmë që eksperienca e parë në Miami, kur zbrita nga aeroporti, hyra në një dyqan për të blerë një shisha ujë dhe i fola anglisht, me ata anglishtë në time pak italiane.
1: Në pojda zahurin e spanjol.
0: Bottle of water. Bottle of water. Dhe u këtë shuaj o vajzat dhe pa një vajz tjetër, më dhe që më thot kë? Dhe i tha, jo, në, një gjë spanjisht. Aqua, i thash aqua.
1: Aha.
0: Aha. Fol.
1: Agua dulce.
0: Agua, si thon spanjisht aqua. Aqua, agua, po.
1: Agua.
0: Edhe thash, okay. Edhe fillova bashkë të kuptoja që në Miami flitet spanjisht.
1: Gjete veten aty ti.
0: Nuk flisnin fare anglisht ata spanjollët atje, nuk kuptonin më anglisht, edhe nëpër taksi. Ti futesh në taksi ose në Uber, dhe i flisje anglisht atit të Uberit, ai ta kthente spanjisht, nuk merrte vesh fare anglisht.
1: Edhe aty janë dhe këto televizionet e mëdha të Amerikës, po, të Amerikës Latine me televiza e këto që kanë bërë telenovelat e
0: Televisa
1: Presenta.
0: Kush nuk e ka parë televizion?
1: Ashtu mësojnë gjithë shqiptarët spanjishtën. Gjithsesi, Miami ka rreth 490,000 banor.
0: Pak pas ka.
1: Po, pak ka, relativisht, se tani...
0: Tani gjithë milion.
1: Ndërsa zona më e madhe metropolitane, Miami, Fort, Lauderdale.
0: Ah, okej, okay, që zona qendrore e Miami.
1: Kam thënë, West Palm Beach ka disa milion banor.
0: Pra në total ti more komplet të qarkun e Miami.
1: Po pra, kjo ishte zona qendrore dhe pasaj gjithë bashkë me zonat
0: të rreth. E do historinë e Miami dhe unë kur prenotova.
1: Më trego Arion.
0: Kemi korregjia të një histori të shkurtër? Po,
1: gjithë
0: kemi.
1: Syvesh.
0: Kur pash Miami në art, siç bëjmë të gjithë ne, hapa atë sajtin e famshëm që mos i bëjmë reklam sepse i përmend emrin Booking. Hapa dhe pash Miami nga sipër.
1: Okej,
0: okay. Okay, Miami. Mm. Pa prenotojmë duke si Vlora, agresivisht ashtu ngjan si farm kadetin. Thash okay, po e prenotoj këtu. Shqyr që e kisha bërë me cancellation, pra që mund ta bllokoje.
1: Ja dy orë
0: larg, ja dy larg me makinë, se ti kaloje nga një urë në një urë tjetër. Mm-hmm. Kur e kuptova më pas mbas ulumtimeve që bëra që kush ishte zona
1: free
0: më e mirë, se kur kam qenë para 10-12 vitesh un, nuk kishte si sot që ti thua chatit të shikoj kam un këtu hotelin sa larg janë nga qendra.
1: Kemi pas të komunikojmë.
0: Do të merresh pak më shumë vesh me internetin dhe me ulumtimet.
1: Punë, se tani
0: nuk e vendosa, un vendosa vetëm kostot në punë. Pra bash kushtonte pak atje tek ajo zona, bash kjo zona ime. Por që detyrova pagova diçka më shumë dhe e mora. Ariela Shell ka qenë një nga Airbnb-t më të shtrenjta që kam paguar në jetën time. Uh-huh. E kam marrë mua në rrugën kryesore, të betohem jo më shumë se 8 metra nga dore, të betohem jo më shumë se 8 metra nga deti.
1: Wow.
0: Pra, un hapja derën e
1: sa pagove ti për shembull, Arion?
0: Ja, një sekondë, flasim për kostat. Hapja derën e shtëpisë Airbnb dhe kisha vetëm rrugën që më ndante nga trotuari plazhit.
1: Na, ishte spektakolar tamam.
0: Po, ajo ishte tamam një nga Airbnb-t më të shtrenjta dhe në Amerikë ishte lirë.
1: Por kjo loja që luhet kështu me këta si quhet GTA, si
0: GTA,
1: Miami është bërë.
0: Një koncept Vice City është luajtur në Miami, nëse në çunat më ndihmojnë, nuk e di kam, kemi ndonjë nga çunat aty.
1: Edhe kanë luajtur unë atë lojë.
0: Vice City, po, më duket se Vice City është Miami.
1: Do na thuash historinë e qytetit apo ta them unë?
0: Jo, thuhet historinë e qytetit. Qyteti është shumë i bukur.
1: Po ti nisa unë së ndërpres.
0: Jo, jep, s'ka problem.
1: Po bien keq.
0: Qyteti është zhvilluar totalisht te droga tash. Po ashtu është, Miami ashtu është zhvilluar.
1: Po këtu thot turistike morarion.
0: Sot është turistike, po Miami në të vërtetë në vitet e para të veta, ka qenë një qytet i cili kishte probleme shumë të mëdha me drogën për shkak se vinte nga pjesa ballore ku kanë qenë ku janë shtetet e tjera latine dhe kalonin me skafe.
1: Uralidhëse.
0: Po, uralidhëse. Dhe i ka qenë periudha që shtetet bashkuara të Amerikës godisnin të gjithë ata që ishin eksportues të atij produkti jeshil në këtë rast, ishte shashja apo marijuana. Po nuk e njihnin fare, po thojse fare kokainën. Dhe ka qenë pikërisht kjo periudha që Miami mori lulëzimin më të madh sepse policia amerikane nuk e njihte fare si produkt, pra nuk kishte një drogë e komune apo e përdorur dhe automatikisht nuk e godisnin. Kështu që donin godisnin ashashin, po njëkohësisht kalonin tonellata të kësaj të këtij produkti tjetër. Dhe Miami, të paktën ata që kam mësuar unë kur shkova aty, kuptova që ishte një qytet i ndërtuar totalisht nga aferet korruptive dhe nga këto transportet e palishme të lëndëve narkotike. Po këtu pse ngjason pak me Vlorë?
1: Por zyrtarisht ama, zyrtarisht Arion thuhet që është një vend shumë turistik, i zhvulluar me një kulturë shumë ndikimi ndihet, jo vetëm kultura amerikane, po sidomos ajo që theti edhe latine. Kultura latine, ku është edhe gjuha që flitet më shumë ti, le të themi në këtë zonë. Koha ka fluturuar Arion dhe ne mund të rrim me orë të tëra të flasim për informacione, vetëm pas pak do ndajmë disa kosto për sa i përket një udhëtimi nga Tirana në Miami sa na shkon për 7 ditë në Arion.
0: Vetëm 7.
1: Harxho, vetëm 7.
0: Vetëm 7 ditë.
1: Fitoni tani.
0: Prisni pak minutë. Rikthehemi pas pak.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. bli në enzoatini.al ose na vizitonu Tiran, Sheshi Wilson, Mine 5.

0: Teza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
7: Trip Top në Top Albania Radio. Udhton ndryshe.
8: Rikthehemi në Top Albania Radio,
9: jemi
8: diskutuar për Miami, po japim disa informacione të lezetshme dhe lam tek pika më interesante e diskutimit që janë lekët. Pra sa ne shkon neve një
9: gjithmonë për lek flasim këtu ne.
8: Po shikoj, njeriu me qejf shkon ku doja, jo, problemi është me mundësinë sa i ke. Kostot për sa i përket një jave në Miami do të shkonin një fluturim nga 750 deri në 1100 euro vajtjardhje, transporti pa vizën, se duhet të kesh dhe vizë amerikane. Viza amerikane shkon 200 euro.
9: Qartë, okay, kështu që ta vendosin te kosto të vizën amerikane, po.
8: Në qoftë se ke, po duhet presësh një 2 muaj sa dalë ose
9: bën atë të rend që ka bër Trumpi, që pagoja 10000 dollar dhe merr shpejt e shpejt, po.
8: Sigurisht. Flas për ne, njerëzit të cilët po kemi atë si akses, po. Hoteli për 6 net për një person, mund të shkojë tek një buxhet 500 deri në 800 euro, një hotel i mirë, por jo në atë zonë që te ti, në zonë luksoze.
9: Po siç të thash 12 vitesh 1000 dollar të paguar Airbnb, jo në total.
8: Në total.
9: Po për më pak më po diku te 10 ditë, po
8: 100 euro.
9: Po ishte më i shtrenjtë i imi.
8: Po pra po. Më i shtrenjtë joti.
9: Po se zakonisht ti ke shkuar 20 euro paguar Airbnb për të qenë në hotel.
8: Gjithsesi, ky ishte për një hotel të mirë, por jo në zonën luksoze. Nëse doni një hotel të mirë me 5 syje, pra luxury, mund të shkoj diku ke 2000 euro plus, pra më shumë se sa 2000 euro. Vetëm fjetja për 6 net flitet.
9: Me qënëse jemi tek gjyrat e bukura dhe më beso që në Miami pa syze, pa aksesor, pa ora, pa element që e zbukurojnë edhe pamjen tënde, nuk mund të qëndrosh me lejarje lashel sepse kemi një new entry dhe ja ku e kemi Enzo Atinin për ta falenderuar vumëre që pedonales e Korçës i mungon të diçka. Tashmë ajo e ka. Enzo Atini hap dyert e dyqanit të ri në Korçë me koleksionin më të fundit të orave, bijuterive dhe syzeve me shumë stil, më shumë Korçë. Enzo Atini Korçë, adresa e stilit tani më është ajo e Korçës. Na vizitoni thon djem dhe vajzat e Enzo Atinit në bulevardin e Korçës, në pedonale më saktë, në zemër të qytetit.
10: Bulevardi Korçës, ka vajza pa masë, dalin në shëtisin
8: pa lejene. Kur s'ka dal pa lejene mami tani?
9: Asun, po nëse do shkoja tek Enzo Atini do dilja.
8: Tani në Korçë, po. Do flasim për ushimi tani, ishim në Miami, po diskutonim për sa i përket Kosovës. Ushimi në Miami mund të shkojë në një buxhet ke 300 euro, pak a shumë, nëse do të hash fast food, nëse do të prekësh pak këto kafet kubaneze,
9: për
8: le të themi, jo, në total.
9: Për sa ditë?
8: Po se fast food.
9: Për sa ditë?
8: Për 7 ditë.
9: Sa ditë, sa euro?
8: 300 euro.
9: Jo, s'mjaftojnë.
8: A shua?
9: Jo.
8: Një gënjeshtër e madhe.
9: Jo, nëse ti ha vetëm një slice pizze. Pra, di,
8: fa fa fa. Mos dita atëre, 300 euro dita.
9: 300 euro po tjetër.
8: Ka shtrenjtë ashtu.
9: Mendoj se çifti.
8: Po si mund ti fast food me 300 euro? Shkose
9: vetë kam bërë
8: tekstin,
9: pra kam bërë gabim.
8: Dgjoj, 300 euro tash fast food.
9: Po, do një.
8: Në Miami, një çift do shtrenjtë.
9: Një çift do një e ul, një të ulur do minimumi 78 dollar një vakt. Minimumi, po flas për gjëra bazike.
8: Me fast food.
9: Me edhe me fast food, pra
8: fat. Po si mund të jetë 100 euro nata dhe
9: po tani Miami është shtrenjtje po prap në Amerikë dhe je me kosto je me kosto të larta për shkak se ke dhe tipsat, ke dhe pagesat që do të bësh ekstra se ti ta thot ai faturën 100 euro, po ti do pagosh ose 100 dollar, po ti do pagosh 120 minimumi plus do i lësh edhe bakshish.
8: Ja pra, në një dark në një restorant të mirë në Miami mund të kushtoj diku ke 100 euro për person. Po shumë luksoze pra. Jo për fast food, fast food ja 10 euro maksimumi, mos ngrinë nervat.
9: Sa do ti tani? Sa do
8: ti?
9: Jo, kushton diçka më shumë. Le të themi që jemi në mes atëre. Nëse ti ke vendosur si shifër 100 dollar të gjërat cilësore, le të themi që 56 dollar për gjëra normale duhen patjetër
8: në ju miq dashur, zgjidhni kujt doni ti besoni informacioneve të mia apo gënjeshtrave të Arionit. Për transportin mund të shkoj për një javë nëse kombinon metron, Uberin, autobusin, taksi të tjere, tjere shkon 200 euro.
9: Okej, okay, kjo po është vërtet, po. Kjo është vërtet, po.
8: Pasaj, nëse do një të bëni dhe vizita atrakcione, se duhet këtë atrakcione turistike, kulturore, ndoshta dhe historike, ekskursione, tjere, tjere mund të shkoj në një shumatore prej 400 euro.
9: Po, e vërtet një, është shumë saktë.
8: Për shembull shëtitje me varg, ca muze, një zonë.
9: Nëse je në shoqëri ndan të gjitha këto, sidomos jaktet, sidomos jaktet që kanë kosto diku te 400-500 euro një dalme në det, nëse jeni 4-5 veta i ndani bie go diku te 100
8: euro. Do të thotë, shumë atraksionet në Miami shkojnë 20 deri në 50 euro.
9: Ndryshe nga ne.
8: Qoftë do një experience jo luxury.
9: Po, po deti është pa lek. Çadrat janë pa lek, aty mund të shkosh të lash ku të duash ti.
8: Për këto gjëra mund të kursesh. Bukur, për shopping pasaj sa doni.
9: Sa doni aty në Kalimik ka dyqane dhe marka nga më të ndryshme. Ne në Nesh kuputemi marka nga më të ndryshme. Ne në Nesh kuputemi në këtë moment dashur miq, rikthehemi pas pak sepse po afrohet dhe i ftuari sapo morëm mesazhin.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: One. Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besoja ja 17-18.
3: Edhe një herë nga fillimi.
4: Era vende miza.
3: Si vende miza.
4: Televizori ishte me miza.
3: I binin televizorin pa mos e luajmë se ishte fiks momenti.
5: Hajde, hajde.
4: Edhe sa lodhe shi ftishin miza.
5: Ese merre vesh ça bësh.
0: Top Fare. Çdo të han ora 18 në Top Albania Radio.
6: O çu kaç.
7: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
11: Rikthehemi në Top Albania Radio si gjithmonë transmetimi jemi me Arion Muçën, Ariol Lasheu nga ora 18 deri në orën 20 jemi së bashku në Trip Top ku diskutojmë destinacione të veçanta, po patjetër kemi edhe një të ftuar që kemi mbajtur mister deri tani dhe ky është momenti ta zbulojmë Arion.
12: Tambura.
11: Kurdin programin ta.
12: Mirë si u gjeta.
11: Mirë se erdhe
12: në shtëpi. Po, në shtëpi. Erdha nga dhoma e pritjes, erdha tek Papa Fingo. Ja,
11: nuk është dhomë gjumi kjo. Është periudhë besoj shumë impenjative, kjo po, fjalë fillimit të sezonit të ka gjetur besoj shumë zën.
12: Po, që ne kuptojmë se gust
11: ka ardhur për çok.
12: Jo, kam marrë sepse kam u thull goxha me thënë drejtën edhe të bëja një intervistë vetëm për udhëtimet nuk më ka bën njëri
13: mirë. Ja, ja, ja ku na ke.
11: Ja ku na
12: ke. Kemi aty të mund të flasim që para se të mbyllë sezonin.
13: Ja ku na ke. Flasim vetëm për të gjenë Trip Top të dashur miq, unë jam Marion Muça, e tha Ariu Lasheu që do të jem me ju së bashku me të që nga ora 16, 18 në fund të orës.
11: Kur menduam bashkë
13: të dy. Ja, ti mendove ti, pranoj pra ti.
11: Bashkë të dy për vinin, gjëja që mua më erdhi në mend kanë qenë postimet që ti ke bër shumë mënyrë frekuente dhe të vazhdueshme nga të gjithë destinacionet që ke qenë, po sidomos nga Amerika dhe nga New York.
13: Unë di se ka qenë në Amerikë.
12: Po pra, se ajo Amerika është krejt sa më rregulloi puna që dhe më prishë se unë u zhvendosja nga 4 muaj atje se më duhet të ndiqja edhe një kurs në New York Film Academy, u shkëputa nga 4 muaj, edhe nga që postoja dhe nga që shqiptarët e duan shumë Amerikën dhe e kanë si një ëndër.
13: Sidomos New Yorkun.
12: Patjetër, edhe unë e dua, edhe të gjithë filluan duke menduar që unë isha transferuar në Amerikë.
13: Edhe unë të betoj mendova që ti
12: kishe domethënë
13: kishe thënë fundit
11: të eventit.
12: Po, edhe këto eventet dhe në këto ftesat edhe në këto gjërat edhe më thoshin mua, po ne nuk të thasim se ne menduam që jemi në Amerikë.
13: Shikoj, e di kush është elementi që mendoj që e ka bërë edhe Arionin, po edhe të tjerët të mendojnë që ti je transferuar, po. Sepse ti u ngranove direkt me jetën aty. Pra ti nuk postoje jetë turisti, ti postoje jetë edhe me evente, postoje pjesëmarrje në për gjëra, në për festa.
12: Po, sepse unë më thën drejt nuk kam njëri në Amerikë, pra nuk kam asnjë farefis ose asnjë familjar. Domthon kam shkuar në Amerikë para shumë vitesh, nuk njihja fare njerëj, vetëm dy miq që unë njihja, po edhe ato kisha vite që kisha shkëputur kontaktet dhe duhet të merr telefon për të ndet në hotel, e kupton? Ose edhe tek mandje dy çuna dhe më kanë ndihmuar dhe kanë ndetë edhe tek shtëpia tyre disa ditë, se kishin shtëpinë shumë afër në Times Square dhe isha ëndra ime që ta kisha aty afër.
13: Po dukesh e integruar, dukesh e sigurisht në territorin tonë.
12: Po jo, se kushtova atë herë, domethënë herën që më pat juve ato katër muaj, kisha shkuar 5-6 herë përpara.
13: Ai kishte testuar,
12: kishte bërë të qëndruar me zi gjeta shtëpinë, ku më erdhan ato shtëpitë para në WhatsApp thoshte, "Po kjo është magazin," thoshin, "Jo, kjo është shtëpia."
13: Normale.
12: $600, $700 që e kërkon ti në muaj. I thoshin, "Kjo është shtëpia, kishte vetëm një dhomë."
11: Në aty në Shqipëri?
12: Jo, po ishin në nuk ishin në Manhattan, ishin në Bronx edhe në Queens, që ishin një orë larg Manhattan, aty ku do un kisha atë kursin që duhet të qëndroja, edhe thash, "Okej, po nuk është kjo shtëpia." Dhe kisha menduar
11: këtë, dhe fillova pastaj me miqtë dhe gjeta. Manhattanit që ti ke kërku vin, është një nga zonat më të shtrenjta sot
13: ku jetojnë gjysma e shqiptarëve, amë. Si jetojnë aty më?
12: Po, është më mirë se ka më tepër jetojnë aksesueshme. Megjithatë, një pjesë e mirë jeton në Long Island edhe në vende të tjera. Edhe
13: në Dumbo, kemi dhe shqiptarë që jetojnë në Dumbo për shkakun.
12: Po, po,
13: shumë mirë. Pa emra gjithmonë, që është nga lagjet e reja, një lagjet e reja të New York.
12: Edhe është më bukur panorama se del ajo ora Brooklyn përpara etj etj. Mirë po, në momentin që ti njeh një dy njerëz, mund të gjesh një ambient, mund ta bësh dhe share me dikë, edhe pastaj fillova duke mësuar unë ku janë trenat, ku janë, mjafto që në Amerikë mjafton të kesh internet. Dhe të dish të përdosh internetin, asgjë nuk është e pamundur. Realisht, dhe i thash vetes time, nëse ti do ta mësosh trenat, oraret edhe gjithë supermarketet, ku lan rrobat edhe, domethënë kurun dohet laj rrobat se nuk në vendin ku isha unë nuk lejonin lavatrishe sepse shkakton zhurmë. Edhe ishin në basement, pra në kafin e parë. Edhe mua realisht më dojnë për para gjithë ato filmat amerikanë dhe thoshta, okej, okay, do laj rrobat, do shkëti thaje këto, e merën telefon njërës, ajo vajza që më ndimoj me shpinë, i mbushe i karta me kredite, kreditet unë duhet ta fusje tek lavatriqja,
11: edhe pas të merë,
12: nuk di do më thënë,
13: aventur,
12: javë në parë isha në siglet, tre ditë para i atrova trenat i bërë alarm, sepse kur zgujta se janë 5 kate në tokë, nuk di se za janë në tokë që ke qënë ti, po ato janë 5 kate në tokë, literalisht.
13: Po, edhe më shumë, po, okay,
12: edhe, po, bët një lloj lukunia të një lloj zhurme, humba, futu këtë dila ndej, downtown, uptown, futu këtë, futu andej, se e ke parasysh dhe ajo që ti zvoglosh, po pas një jave, i mësova trena shumë mirë, dhe diku kuptova, unë ku erë një shoqja ime, pas disa muaj që në erë i qëndoj me mua,
11: dhe e mësoja unë të një ata.
12: Dhe mësoja unë, dhe shkështu të
11: shkështu të shkështu të shkështu të shkështu të shkështu të u desh të largohesh nga një Amerikë. Jo, më shpesh
12: me të ndërtesë ishte periudhë, un jam kthyer me datë 31 dhjetor. Domundë kisha un nga që kam shkuar shpesh në Amerikë, un e kisha provu ndjesinë e Christmas, e kisha provu ndjesinë e vitit të ri. Ka qenë një herë që në vitin e ri thashë un do shkoj në Times Square dhe do pres atë rënën e gongut, rënën e
13: vetëm kaq.
12: Vetëm dohet rija vetëm. E pash atë dhe më krijoi një kështu një lloj ndjesie. Kaq ishte? Më hoqa e magjia, po pjesa më e bukur, pjesa më e bukur ka qenë ku bashkë me mikun tim Eltan Iliriani edhe me dy miqeshët e mia, kemi shkuar dhe kemi qenë dëshmitar të ndesës së pemës së Krishtindeve që është një event i jashtëzakonshëm në atë duhet të kemi.
13: Unë kam parë në film atë gjë.
12: Po,
13: tek i vetëm në shtëpi duket se e kam parë.
12: Po, aty ajo është. Edhe poshtë për shembull ishte NBC që transmetoi live koncertin.
11: Se duhet të kesh mik, është e vështirë takse janë shumë pak njerëz që
12: sepse bileta kushton 3000 euro, domosdoshmë dollar. Dhe ne gjetëm një akses, e gjetëm mik u futëm aty sikur ishin pjesë
13: të stafit. Si shqiptar që jemi.
11: Po çfarë u afrua tek Pema, çfarë?
12: Literalisht, ne ishim këtu Pema po ndizej.
13: Këta ndizej ndezën Pema.
12: Nga 10-ta deri në 9-ta, jo, aksesi aty është shumë i vështirë, po ne kishim futur ato të njëjtë tanë
11: etj. Po Eltoni edhe është një personazh i njohur aty dhe integruar mirë në shoqërinë
12: amerikane. Po, domethënë na ndihmoi me ato njëjtë me këto gjëra që arritën të ishin dëshmitarë të një magjie që nuk parandall. Edhe më tani ishte në transmetim live në NBC që këndonte Cher dhe gjithë këngëtarët e tjerë, është big deal atje, që ti të domethënë Pema Krishtindeve tani kanë filluar videot, ta qarkullojnë si do pritet, ku do pritet, transporti
13: pra event i qytetit të New York.
12: Jep shumë gëzim.
11: Përjetove magjinë dhe ti?
12: Po, shumë. Do më lishe njësë si në për filma, ajo pjesa e magjisë, vetëm se ka qenë një ftohtë i zi. Do më literalisht ne e themi në gjuhën tonë të përgjithshme, një ftohtë i zi, vetëm ajo më mbante që të rria, po një ftohtë i acar që të mzihej buza,
11: wow.
12: Nuk e di se.
11: Sa mund të ketë qenë temperaturë? Sa
12: në minus 5-6, po aty në Amerikë.
13: Shkon edhe -20, -20.
12: Po, në Amerikë, duke qenë se është klimë shumë e lagësht, ndihet më shumë ai ftohti, domthonë ti nuk hap dot, edhe mendoja se nga njëri moment e tjetër do më paralizoj goja. E kupton ti, aq ftohti ishte. Ishin mbështjell, ishin bër, po nuk ishte tek ulësh aty, sepse ulësh se zi vonë.
13: Sakrifica që bën Robi për të parë pemën e Krishtindeve në New York.
12: Për të parë atë rënën e gongut, rënën e topit në datën 31 dhjetor, ka shumë turistë të cilët vinë dhe zënë radhën që në orën 12 të drekës.
11: Wow.
12: Ja, do rish aty në radhë, ato nuk e kanë fare, ulën, çohen, han për të pi,
13: i lënë diku. Pra kanë kobolla ata.
12: Ne jo. Sakrifica në një pikë që unë nuk e mendoja dot.
13: Ne nuk kemi shumë kohë në dispozicion, kështu që në këtë moment e shkëputemi, biseda po bëhet shumë e bukur. Qëndroni me ne, muzikë të mirë, të ftuar interesante. Themi pas pak.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tiranë. Tirana Flash më përrin me ullje ekstreme deri në 69%. 3 dit, shmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merë televizor Samsung 65 polur Smart TV 25.900 lek. Me matrice OCA 9 kg, klasë energjis A3 Plus, 5 vite garanci, 24.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merë me 69% ullje, setin fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lek. Nëzito! Sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 dit, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ullje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjët saktuar të sigurisë
9: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në si martohen jo të dy?
10: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapë.
11: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pik.
12: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
13: Gati aksion. Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
14: Baget.
13: Po bukë është
14: baget.
13: Bukë.
14: Baget.
15: Është Ola.
16: Ola.
17: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
13: Buk me Ola.
18: Paget me Ola.
19: Filluat prap ju.
6: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëto ndryshe.
5: Përsëri së bashku, dashur miq, tani më e dini që prej orës 18 deri në orën 20 të dielave keni vetëm Trip Top tu në Top Albania Radio. Po flisim me Ervin Kurtin për New Yorkun dhe për magjitë që ai kishte përjetuar në këtë qytet, që quhet qyteti që nuk fle kur. Ndërkohë unë,
7: jo, fle vende vende, sa shumë ndoje edhe unë.
5: Po fle, ha?
7: Po.
5: Ku fle?
7: Po në atë në ca periferi.
5: Okay.
7: Fle realisht nuk gjen më dyqane, nuk gjen kafe, mirëpo që llogjë një herë sistemi i këtyre chargeve, domethënë karikuzve aty nuk është njësi si këtu, domethënë.
5: Po kanë prizat e tyre.
7: Kanë prizat e tyre dhe unë nuk kisha më bateri dhe unë nuk kisha pjesën e adaptatorit. Dhe duhet zbritja poshtë dhe e diku e gjeta nga këto dyqanet e King Galerive, që janë këto ekstra komunitare dhe aty e gjeta
5: indian
7: kinez. Aty e gjeta.
5: Unë doja të të pyesja. Unë kam vizituar New Yorkun, jo me këtë lloj intensiteti që ke vizituar ti, por un kur jam kur kam kaluar javën time të parë në New York, i thash vetes një fjalë që kisha dëgjuar, që po që ngërka vërtet, ma thuaj ti nëse është kështu. Kam lexuar, nëse
7: ti ja del
5: në New York, ti ja del në çdo vend të botës.
7: Atje, si duken ato qytete të tjera, mua kam thënë që jo humba këto fare. Në çës se un, domodin kur un ja dola në mes të Times Square, në vend të në New York, në një shtet që dhe Manhattan brenda ditës dyfishon 2 deri në 3
16: 3 milion banor që hyn e dalin nga turistët edhe të të gjitha kategorive dhe të gjitha rrezikshmërive, me thënë të drejtën, unë ruajta, unë mundova që t'ishe i kujdesu me këto, por që të jep një lloj fuqie ajo të jetuar në Amerikë dhe një lloj sigurie që t'i jep.
19: Patë momente në gjithë këto herë që e ke vizituar dhe edhe ke jetuar në New York, patë momente të frikshme, momente ku je ndjer i kërcënuar?
16: I kërcënuar jo, po i frikësuar po, se janë ca lagje që ti do dalësh në një vend e kur ti ndjek atë locationin, ti harron që janë ca vende që nuk
20: ka njerëj.
16: Edhe po. Bëj sikur flas në telefon, duke përtitur që ti po flet me dikë, edhe janë ca mendoja që ti je delbat.
19: Po atëherë nga ka i bukur sa e tregon Amerikën, pse thua që studim sfare kur u kthye? Nuk e mendove që ky është vendim dhe do doja të jetoja këtu. Nuk të pëlqeu për të jetuar?
16: Unë nuk ka, kur ti shkon si turist dhe kur ti nuk punon, ti fillon dhe zvoglohesh si person edhe do të kesh ato lidhjet e tua. Për shembull, atje kanë vërtetuar unë që nëse ti dalësh me dikë, ti letëralisht do ta lësh me, domethënë,
20: me skeduluar, domethënë, para takimit. Ato është
16: zemra e bosht për të prenur, do që ishte e shtun, do ta lëm neve të prenur këtë orë, thoshën, po flasim të njëjtën, jo, duhet ta skedulojmë, se duhet ta rregullojmë gjithë planet. Aty fillova unë dhe thash, okay, un kam kopë.
19: Tu kuptove pse thon janë robot?
16: Robotik, pa edhe këtu. Se edhe mua, po të më thua shto që takojme nesë dhe pas nesë
19: dhe kemi... Më të pa fleksibël
16: jemi. Jam, po gjithë se si, ne bëjmë 2-3 punë të Ariola dhe nuk e kuptojmë datë. Po edhe atje, po të bësh 2-3 punë, ti duhet të skedulosh mirë, sepse edhe distancët janë shumë
20: plakë. Bravo, më rritë e distancët.
16: Një orë gjithë, ajo gjithë, ajo gjithë, ajo gjithë, ajo gjithë, moment, për shumë që zdoja me shku as me 3 mua, lodhesha, e kuptan, do që ti përshkosh ato deta, ato distancët shumë...
20: Po me çmimet, unë jam skandalizuar nga çmime në New York.
16: E çmeshme, do më shkon një mëngjes $50, që është 50.000 lek. Atëherë kur kam qenë unë se tani ka shkuar më pak, këtu 30.000 lek, 35.000 lek, edhe ti thua çka ëngra. Është shumë shtrejt. Po unë nga që ditë gatuaj dhe dia ku ishin të supermarketet dhe merja për shembull gatë.
20: Po ke patur një dreka, një dark apo një mëngjes që është shokuar. Unë për shembull jam shokuar në Miami, kam ngrënë një drek relativisht të thjeshtë, edhe pse menun e kisha parë, po kur më erdhi fatura dhe më erdhi dhe 20% bakshish. Po, plus bakshish i shtesë që duhet lije.
16: Që unë këto nuk nga që në të shumë në rasteve më kanë sa i disur miqë që kam atje dhe shumë pak më ka qelluar se më tepër kam preferuar që të rri në shtëpi, po e diti që unë akoma nuk e di funksionin e lëndës së bakshishit dhe ku paguam me kartë. Nuk e kuptoj. Unë po të jem, unë nuk di sa të bëj, do t'i kërkoj ndihmë atyre se nuk e kam konsideruar ndonjëherë se si paguhet ky pjesa e 20%-it, sepse është një sistem më vete, domethënë ku paguam me kartë. Se, okay, kur të vjen fatura, kesh ti lë diçka më shumë. Po këto të kartës nuk e kam kuptuar kurse, edhe unë nuk jam shumë mirë me pjesën e
20: ja ta shpjegoj unë, ti lë kartën, ata e marrin kartën në mbajnë gjithë të dhënat e kartës, kjo është çështje sigurie dhe ata garantojnë për sigurinë e tyre, dhe kur ti largohesh ata nga karta marrin pagesën dhe më shumë më vonë marrin edhe tipsin që ti lë.
16: Okay.
20: Pra, kalon një periudhë kohore, ti mund të shohësh dy herë që të çarxhohet karta, një herë është për pagesën, një herë është për tipsin që ti i ke lë.
16: Pra, ti nuk kam pyet me thandesë, më ka dhënë zor se nga që kam dalë dhe kam bërë dhe duket sikur jam tani që po më shpjegon
20: ti. Po, po 20% që është fiksi, do thotë se harxhon $100, 120 është fatura.
16: 120.
20: Plus do të lësh tips, se 20% që është ai detyruar.
16: Po ti e ndan mendin që je atje do ta bësh. Po edhe Miami më ka pëlqyer shumë se është ka vend kaliente, ka njerëz të bukur, ka njerëz super të bukur.
19: Miami ne lavdrojnë shumë edhe Arioni kur po flisnim pak më përpara po e lavdronte se ka qenë, po njerëzit thonë që është një ambient që është ndoshta pak më afër edhe Shqipërisë në kuptimin e ngrohtësisë njerëzve.
16: Atje fitet më shumë spanjisht. Sepse aty janë dhe bazat e televizioneve të Amerikës Latine, Televisa edhe këto janë të
19: bazuara,
16: po një pjesë të madhe të studimit
20: shkon në Miami me tren, me avion,
16: me avion. Ato e quen kështu si weekend, kush je në Miami, në Fort Lauderdale e këto, edhe kam shkuja 3 herë.
20: Zbrite nga aeroplani dhe dole në aeroportin e Miami.
16: Më kryoj idejnë e Fuerteventuras. Kërën kam shkuar të një mikisha ime, para shumë vitës në Fuerteventura, që është një ishull në Gran Canaria, unë kam shkuar në dhjetorë, dhe ati ishte si që shori.
20: Zagurshi, po, zagurshi, vaf, si po.
16: Qarë qetësie në aeroport, në ullëtuam nga Milano që ishte afto, se fjetën në Milano një hotel aty që të kishim kollaj, si ishte ullëtimi shumë herë në mëgjes, dhe kur shkova unë atje, çfarë qetësie një aeroport i vogël, çfarë paqe kur dola.
20: Kjo në Fort Aventura.
16: Po, në Miami, jeta një, po? Edhe në Miami. Vetë fruti çik air, po që ndjesia ishte e papërshkueshme, ai oqeani, ato pulbardat.
20: Muzika filloi direkt.
16: Muzika, domethënë nuk di, ajo ka, domethënë ajo energjia pozitive që është në Miami dhe njerëzit e bukur që e mbajnë shumë vetes, duke qenë vend brendëtar.
19: Edhe palestruar,
16: janë të palestruar të gjithë, janë shumë më komercial se sa në New York. Në New York është ajo pjesa e zhurmshme, ndërsa në Miami është pjesa e çik, domethënë është njësoj sikur të jetosh në Milano ose në Rom, ku çdo njeri është i fiksuar te fiziku.
19: Janë të ndryshme, po kush tu përshtat? Më shumë Miami apo New Yorku?
20: Të thonë Ervin Kurti, ke një vit në dispozicion.
16: Miami, do
20: jetë Miami apo New York?
16: Po Miami. Miami jam më mirë. Ju njoh është më i zhurmshëm dhe më të mbyt. Ka të imagjin që kur ti ecën janë ai tymi që del nga poshtë, ti shikon atë vend ku është zhiruar filmet e këto, pa ajo mbaron në një moment caktuar. Ti di që herë në fund e ku isha 4 muaj, nuk kam shkuar vetëm një herë, kam shkuar shoqën time në Times Square, nuk doja shkoja, sa e pash, nuk doja më. Nëse për dikë
19: që
16: po, sa ti ka vetëm ekstra komentar që dën bëjnë foto të komisive të ndryshme.
20: Çka kemi ne ekstra komunitar aty?
16: Jo.
20: Nëse është do të tregosh si vend turistik, po, është vend turistik.
16: Edhe desa të bësh një foto, ka zhurm, okay, bën një lloj arome nga i vendi që kalon aty.
20: Pastaj ka njerëz, ka shumë njerëz.
16: Po pra, po mi pra, unë e di këtë gjë, po duhet në një vend që të jetë sik më.
19: Pra Miami do ta zgjidhet pas diskutim.
16: Pastaj është më pak i konsumuar.
19: Janë destinacione të largëta, kërkojnë edhe kosto shumë më të mëdha. Megjithatë ti në jetën tënde je një njerëz që të pëlqen të thosh, pëlqen të eksplorosh, pëlqen të shohësh natyrën apo të pëlqen të shohësh kulturën, qytetin.
20: E do para reklamave apo pas?
19: E dua pas.
20: Pas.
19: Meqense.
20: Pas.
19: Rizemi shpejt.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas

0: 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otpbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Mbledhja zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e programuar fillimisht për nesër, është shtyrë për të mërkurën në orën 12:30. Takimi i thirrur nga kryeministri Edi Rama do të zhvillohet në Pallatin e Brigadave, ku do të marrin pjesë deputetë e ministra të Maçorancës Socialiste. Mbledhja vjen pas përplasjeve brenda PS-s për reformën territoriale, e cila pavarësisht kundërshtive u votua në kuvend nga të gjithë deputetët e Maçorancës.
1: Top Albania Radio.
2: Deklaratat e ministrit serb Ivica Dačić, i cili gjatë fushatës elektorale premtoi se do të ngrinte sërish flamurin serb në Kosovë, kanë nxitur reagime për retorikën nacionaliste dhe pasojat që ajo mund të ketë në stabilitetin në rajon. Në reagimin e Ministrisë Jashtme shqiptare, theksohet se një gjuhë e tillë nuk mund të konsiderohet vetëm retorik politike, pasi mund të inkurajojë veprime që rrezikojnë sigurinë. Në reagimin e ministrit Ferit Hoxha riafirmohet se Kosova është një shtet sovran dhe demokratik, pjesë e rajonit dhe komunitet demokratik, pjesë e rajonit dhe komunitetit ndërkombëtar. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord për një armpushim energjetik me afakt të menjëhershëm, duke bërë thirrje të dyja palëve që të mos e shkelin marrëveshjen. Ende nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga Moska, ndërsa nga Kievi kanë ardhur deklarata që tregojnë se autoritetet ukrainase nuk ishin në dieni të një marrëveshje të tillë. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se për mua është një risi, nëse edhe Moska është dakord, atë rrihemi edhe ne. Nëse Trump e ka negociuar me Putinin, ju lutem na tregoni kur do të nisë armpushimi. Ne jemi gati dhe të ta pranojmë, tha Zelensky për Axios. I pyetur edhe për kërkesat e bëra në të kaluarën për largimin e tij nga pushteti, Zelensky u përgjigj se vendimi i takon qytetarëve të Ukrainës.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Bëhuti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
5: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
9: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendoj sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
10: Trip Top, në Top Albania Radio.
11: Uston

0: Rikthehemi në Top Albania Radio, po diskutonim me Vin Kurtin, i cili është i ftuar jon special për destinacionet që ai ka vizituar edhe raportin.
1: Ne gjenim në Amerikë, s'm ka mbuthur.
2: Amerika është e bukur.
1: Po. Dhe ishim tek Miami, po Miami.
3: I bëri vite lidhje me Miami.
0: Jo, më shumë doja dia po. Domethënë të pëlqen tu thosh Vin do je njëri që do të dalësh nga zona komfort apo të pëlqen rehatia?
1: Më shumë natyra se sa këto vende turistike, të cilat kanë dhe këto. Madje ku ishim dhe herë në fundin e Miami, kemi marrë një jatë që kushton dhe $400-500, e doni vetëm për foto, ishte dhe pak ftohtë me thënë drejtën, dhe me zi kam bërë ato foto që kanë qenë në Instagram,
0: që i për i shofit dhe gelidi pam pam për para.
2: Kjo është për content, duhet bërë.
1: Do të vërtet nuk e ndjeva shumë dhe nuk më pëlqente shumë, unë doja të isha tek ato gjërat, do mund të ulesh aty në oqean, tek ajo zonë pulbardha.
0: Një moment meditimi ndoshta.
1: Kishte raste që unë lija ato miqtë dhe doja vetëm të ecja dhe ai oqeani, ato dallgët, ajo rrëra e bashkë të ngjisë dhe pastaj.
2: Ndjesita than Miami apo je ti kështu?
1: Jo, kështu jam unë. Edhe këtë doja të shifja dhe këtë doja të merja Miami-t. Dhe nuk më pëlqen të netet të zhurshme këto. Kam shkuar në dy vende që ishin netë të zhurshme, po që vjen edhe moment që nuk doja.
2: Lidhet edhe me moshën kjo gjë. Ne po rritemi, po rritemi dhe ndoshta këto gjëra para. Jo, mirë, okay, po nuk ja them dot vetes si po plakemi, kështu që sa them as ti. Ne jemi një moshë pak a shumë. Mendojnë që dhe preferencat e tua kanë zhvilluar me moshën.
1: Edhe këtu në Tiranë mezi dal tek dy tre të reja që janë hapur këtu në Tiranë, nuk dua të dal se nuk e duhet dot më zhurman. Edhe dua vende më të qeta, biseda më jo shumë deep, po biseda chill, që ti mund të flasësh me dikë dhe që edhe në momentin që ti nuk pëlqen një bisedë me dikë, nuk kam pse ta harxoj më kohën, më mirë në telefon ose shkruaj më sa. Po nuk duri unë mëm tani të harxoj kohën
0: tim me njerëz që jeta këtu.
1: Po kanë
0: për të njëjtë fare.
2: E veçanta. Pra ata që po na ndjekin në
0: transhe, përshëndetim
1: Klodi. Unë kam udhëtuar me Klodi Salën në Amerikë që është argëtim më vete.
0: Dëgjoj ato ditë se
1: do të vi rasti që do t'i them këto gjëra. Dhe kur shkoj me Klodin, unë funksionoj shumë mirë me të se do ta provosh një njerëz si funksionon, duhet bësh studime.
0: Po, është vërtet.
1: Është dora i jon, domethënë, bën gallata, kur flet, nuk flet, kur do të merresh me të, s'do të merresh. Ai kemi këtu bëjmë këto dhe
0: shumë kemi qelluar
1: një herë, po, kemi qelluar një herë. Si unë dhe Klodi jemi çik të fiksuar ke pastërtia, po shumë. Edhe kemi qelluar një herë që kemi marrë një Airbnb jo në New York, po në një shtet tjetër dhe shkodim në New York, në New Jersey. Dhe
2: që është si përbalë New York.
1: Po, si të mendësu që jemi, nuk e kishim pa që ajo ishe shared. Bëhun, banjë duhet të ndaje me njerës të tje. Nuk e kishim pa këtë gjënë, se nga entuziasme ma që duhet iknin për të bërë
0: një
1: dy thime atje. Po, kushkëm në dje, futemi, gjë e pa që ne bëjmë unë me Klodit, u kemi qëllu bashkë, është shkëm ke supermarketet dhe blim detergjent. Pra, i lajmë qarqafet, edhe pse janë lakë, to lajmë qarqafet, lajmë dhe të ato, zhë që duhet baj era klarë. Kur shkuaj e të puna ke banjo, hymë neve... Ti
2: pes je kuruar për këtë gjendje, kur besë
1: nuk kemi në të pikë dhe posë të mos të kjo, e di unë ke kjo të të ja. Po, kur janë do vëndet që nuk i njofi, me kemi pak fisi me të ndrejta.
0: Shku
1: neve për të pasu ke banjo, dhe janë, dy shteta si kineze. I thënë, po ju,
2: qa do një të baja jonë ju?
1: Kjo është për netë vërgjit, qa flet me Klodit e shtë për dhe këte e bërë, e këndon të jetë. Laj pasera ne dhe futëshin kineze, laj pasera ne dhe futëshin të tjerët.
2: Ato kanë menduar se ishit pjesë e stafit.
1: Po, nuk i me do rejse.
2: Sa të mirë kam thënë këta Airbnb, kam përësuar dy shqiptarë, sa të regullë
1: të tëre. Që në një të i dybe themeli, po kalim shumë mija sepse ne majmë dhe për, do më të mbushim dhe figuriterin plot, dhe...
2: Gatoni dhe për ta të tjerë.
1: Nuk gatojmë atë se jo ishte vërtet kemi bërë kështu makarona me ulë pilaf po se ishte në natë ku shkon në atje derisa të
0: Klodi restorantin e vetë çoj ke Airbnb a
1: direkt edhe po jo këta nga një herë ku kemi qenë për do takonte Klodi një kushëri edhe shkuan në
0: ore sa që është Klodiana Shala se ata që
1: ndjekin nga Shala
0: pra Klodiana Shala
1: që unë po edhe do tonë me Klodin për shkuar në Connecticut për takuar një mikun ton mbaruam takimin vetë u kthyen po rrugë shumë e gjatë. Mirë po Klodi, për të mos e parë lokë atë destinacionin, më tha mua ndiqje ti location se unë po i jap se e ke parasysh duhet të ecim pak shpejt, se kishim një tjetër takim në New York. Tani, nga një moment saktuar unë udhëtova dhe u futem në një vend tjetër dhe i rrava rreth qark. SMS-a me tha Klodi.
0: Sikur e pa. Sikur
1: duket, sikur e pa mirë këtë ne.
2: I dha të skaqë.
1: Ne gatron. Ato të vrasën dy dhasa me kezia për dalgot. Ishte ca tem çu moçal pa të dugësh, e kupton? I thashë po si më je vore.
2: Po sa ja 40 minuta e vonove.
1: 20 minuta, po thollos se ti e di që distancat atje janë të larta, edhe janë shumë bukur këta të larta. Por to kthy domethën do 40 minuta.
0: Edhe
1: po tani kujtoj me sa ka,
0: ta kam thënë me trenin në Japoni. Morton ka pas fatin edhe mundsinë edhe tu thoj në për brenda Shqipërisë me vinin edhe në aktivitetet përbashkëta, vini ka një humor.
1: Po.
0: Që unë vetëm kur kam qenë për këtë aktivitet e kam kuptuar. Domethënë është
1: jo, mundohemi ta marrim kështu, e kupton?
0: Është gazi grupit krijon histori dhe situata fantastike.
2: Shumë kam thënë atë që kam çfarë kam bërë në Japoni, në Osaka eksaktësisht. Marrim në Osaka është një tren që quhet Loop. Pra ai bën një rrotullim rreth për çfarë gjithë Osakës, pra qytetit të Osakës dhe rikthehen në të njëjtin vend. Unë do të bëja një stacion. Hipin treni, shofun stacionin e parë s'po vinte, të dytin s'po vinte dhe shifja ardhmë ndërkohë që vazhdonte treni.
0: Edhe njerëzit që ishin
2: njerëzit që ishin me mua, jo ishte treni, ishte ishim ndonjë orë një stacion, po një stacion. 45 minuta se rashun nga krau tjetër. Pra në vend bëja një stacion, i rash komplet si Magellani, po nuk e dash veten. Si puna jote dhe unë. Nuk e dash veten. S'ka problemi.
1: Po s'ka gjë, e tregon tani mas 2-3 ditë, s'do të bësh gazet atë moment të ikën truri.
0: Vini, që të vëgjël ne kemi filluar të bëjmë udhimet e para, për shembull ne shkonim Durrës, si Arjon. Nuk e.
1: Unë shkojmë Venecia, shkojmë Gavajë,
0: po. Ti ke pas fat tjetër, ne kemi qenë refugjat diasporës emigrantë.
1: Ja, ju keni qenë këtu.
0: Këtu dhe maksimumi që shkonim deri në Durrës. Po,
2: edhe ato pronatokë ashtu,
0: dëgjoj, edhe ato udhimet e para të fëmijërisë, në atë pamundësinë atyre viteve,
2: unë kujtoj me autobus apo me tren, me çfarë shkonin?
0: Me ka pas furgona.
1: Po furgona që ishin tek Zogwizi.
0: Po, dhe i merrnim, meqense pyetja ishte ironike.
1: O 1000 lekë kushton.
0: Po, e mban vend vin. I kujton me nostalgji ato kohë dhe si ndryshon tani raporti. Atëherë udhtoje me familjen, tani udhton besoj më shumë me shoqërinë, nuk e di.
1: Jo vetëm.
0: Vetëm.
1: Unë jam nga rastet e veçanta që udhtoj vetëm dhe shijoj shumë, sepse është një lloj rigjenerimi që unë marr, sigurisht nuk rri vetëm atje. Por udhtoj vetëm,
0: dhe duke në parë,
1: për sidomos në Amerikë, në të shumë të në rasteve udhtoj dhe vetëm, edhe ja dal. Ndërkohë që tani më mbrapa kam filluar t'ia marr atë shijen e bukur të atyre viteve, se më thon drejtën vakfëria e madhe ka qenë,
0: edhe
1: tani atë bukën me vete, edhe frynte e era e futej rëra në aty. Nuk ka qenë këtë si e
0: madhe.
1: Nuk e di, po. Domethënë tani që e kujtoj më mbrapa, po në ato kohë nuk e kam shijuar shumë dhe nuk është se doja ta bëja më ish dëshirë të madhe. Po mundohesha vetëm që të shijoj këto, sidomos udhimet e këtyre shkollave, edhe të ekskursioneve kam shijuar më shumë se sa.
0: E kujton ustimin tënd të parë me avion? Unë kujtoj për shumë dhe kam, do më ka qenë eksperiencë shumë veçantë.
1: Jo, nuk e kujtoj, ka qenë diçka e zakonshme. Kam fillu të kem pak frik turbulencat, gjë që nuk është, sepse kam fillu të shtonë shumë për shkak të ndryshimit të kushteve atmosferike, edhe jo, punë shumë.
2: Si është e bërti më i
1: vendishëm
2: që po ndodh kjo gjë?
1: Jo, se kam jam interesuar dhe për shkak të këtyre kushteve të shpeshta të ndryshimit atmosferik, krijon shumë gepe, ka hapësira në ajër, edhe janë to
2: turbulencat janë pjesa më pak e rrezikshme në udhëtim.
1: Sido që të jetë, kur ti ke përball një ekran siç është ky këtu, edhe un shikoj se ti je në mes të oqeanit, është natë, edhe ka
2: 9 orë ose ai larg kështu.
1: Po, ke edhe 5 orë.
0: Ke pasi një situatë që vërtet je trembur
1: edhe jam trembur shumë edhe domethënë kam punuar shumë me veten time brenda sekondave që ta përmirësoj sepse realisht pata një kusulm ataku paniku që nuk e ndjeva veten mirë. Po.
0: Sepse po zgjaste shumë çfarë.
1: Po sepse hoqja edhe të pjesën e vijës që tregonte që jeni mes oqeanit.
2: Pra ata që nuk kanë udhëtuar, ja t'ia shpjegojmë. Pra ata që nuk kanë udhëtuar në udhëtime shumë të gjata, në linjat e gjata oqeanike apo kur shkon drejt Azis, në përgjithësi ke një art nëse ti e zgjedh si opsion, ke një art që të tregon ku është avioni në art në këto momente dhe kur ti shë 5 orë larg destinacionit dhe ke turbulenca, me të drejtë zotit mund të kapet një atak.
1: Po, okay, ti shikon pastaj, shikon sigurinë e njerëzve, shikon tjetër që po gërhet aty, shikon për shembull stewardesën që është shumë e qetë dhe ti fillon ai metodat. Son një terapista,
2: ne disa i them vetes në ato raste, un jam më i rëndësishmi i avionit, po për mua do të mua do të përmendin emrin.
1: Po. Unë dhe jemi të gjithë
2: unë jam më i rëndësishmi. Ka të tjerë më të rëndësishëm se mua në këtë avion, jo, mua do të përmendin emrin, kaq më ndaj.
1: Jo, e kalon me sportivitet, po në atë moment është pak traumatike, po duhet kalot tani se duhet më udhthos, se zot kalot në një
2: vetëm një herë më ka ndodhur keq mua. Ishte edhe zoti Berisha me ne. Edhe ishte turbulencë shumë e madhe, do të thash mund të ketë probleme një avion me zotin Berisha? Jo, nuk ndodh keq.
1: Jeta ajrore që u them që janë këto, domethënë thanca, këto janë linja shumë të sigurta edhe deri diku ta japin atë. Po gjithsesi do të punosh për veten tënde dhe do të jesh shumë.
0: Po. Varet ë, dhe un për shkakun duke sa më shumë që udhtoj, aq më shumë shtohet frika.
1: Ne do të shkojmë në ujë, sepse po të jem tokë, ditë që më ikën pak më tepër, nuk do të sipër ujit.
0: Po.
1: Kam si
0: kur jam me avion,
2: ja, se ka frikë se bie këtu dhe s'di not.
0: Do të thotë ti që do të shihe not. Tragedi do të shihe si opsion udhëtimi?
1: Kam udhëtuar dhe me traget, kam shku
0: që udhëtim shumë i gjatë në qeveri, shumë i lodhshëm.
1: Kam shku në Athinë dhe nga Athina pastaj kam ikur në çështë e ishulli në Greqi.
2: Mykonos.
1: Jo Mykonos, është
2: Patraso.
1: Shumë i njohur dhe kam udhëtuar 12 orë dhe mikutrori domosdoshmë nuk pa mbaron udhëtimin gjithë natën.
2: Flasim edhe për tragedin, flasim edhe për Athinën, do të kemi kënd dispozicion me të ftuarin ton për pak moment. Shkëputemi muzikë dhe reklama.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
4: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luarmed ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luarmed, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
7: Rikthemi në Top Albania Radio me Ervin Kurtin, diskutonim edhe ndërkohë që ju po dëgjonit muzikë në lidhje me eksperiencat shumë të bukura që kemi pas në anije, në tragedë,
8: në kroçerë.
7: Dhe po,
9: kroçera është e bukur tani, ke bërë kroçera?
8: Jo, kam dashur të bëj.
7: E disha e sus kam bërë kroçera.
9: Po me moshën vjen kjo,
8: sa më shumë plakesh, aq më shumë e merr në konsiderat kroçera.
7: Po si kroçera.
9: Ata ku një dy njerëz që kanë punuar kroçera ka thënë që bëhet shumë qejf.
8: Po,
9: realisht.
8: Ka kroçera edhe për beqar.
9: Nuk është kjo pjesa
8: po
9: vetë pra një që
8: u po e them për publikun që ka kroçera edhe për beqar. Po
7: kur jep beqar on sta e pas këtë.
9: Unë për shembull pushimin e Turqisë kam bërë asnjëherë në këto resorte në Turqisë, më duken sikur janë vetëm për familjarë dhe nuk do bëj qejfin dhe duket sikur vetëm ha. Dhe shkon vetëm në pishinë dhe
8: më duket shumë një ofertë nga një agjenci se ti kemi kesha miq pafund,
9: më kanë ardhur,
8: janë refuzuar
9: dhe kanë qenë nga këto agjenci që duan promovojnë këto resortet. Edhe i kam thënë vetë si një sekond, ti do shkosh me 15 persona ku vetëm 1-2 prej tyre ti ke bisedë dorë 7 ditë. Do të prodhosh kontente të tjera dhe do shkosh në një destinacion që ti nuk e ke kështu shumë qejf. Them jo.
7: Shikoj sa bukur po e përshkruan ti dhe karakterin tënd në këtë formë. Njerëzit të njohin si shumë social ti në programet e tuaja gjithmonë
9: me njerëz shumë po në pushimet e mia e zgjatun pak më këtu drejt.
7: Po, atë desha të thosha, domethënë dhe ti e përshkruan kaq bukur se sa faktikisht njeriu ka nevojë të çirohet nga gjithë kjo energji që ne marrim në kontakt me tjerët edhe të kemi kohë me veten.
9: Dhe ke pushimin që kanë dalë, edhe s'bëjmë pushime ata njerëz
8: pak për ta.
9: Shkuam, shkojmë neve në destinacion dhe themut Ariola ne dorim, por mund të shkojmë edhe 4 orë dhe mund të zhdukem. Jo. Ne erdhëm bashkë, ma bëndi mund, po fillova të mua të bërë gjyqin, haroje me mua nuk funksionon. Dhe më zjedh që të më mjetë i bëjë...
8: Po që fa për në ato 4 orë ti?
9: Unë duhet jemi lirë.
7: Gjëna të regorë asë konkret me këta, shoqet dhe shokët, qanë dove? Dhe
9: ka dove për me, për shumë një mikeshën time që t'je një, edhe se zua ta përmëndim se më zhidit pasaj, por që ka ndodhe që jemi zonë në hotel...
8: Këni debatuar, se zënë është fjale madhe.
9: Po, debatuar deri në zonë, kur kush e di kush më. Ato mbazë 2 orë. Kërkova falje këto se e provova dhe un, po e kam djalën. Sepse unë kam shumë natë këtë pjesën e
7: imponimit.
9: Domethënë të qenë shumë i vrazh në pushime, sepse fundja me nzi po na vin të pushime dhe ço iko orari, po pse më mbi leveta mbi, apo nuk vonoshu. Muam kjo gjë më tensionon. Plus edhe një çik pjesë ndryshimit të vendeve këto që ka filluar të kemi çik problem, edhe pastaj del debate, ajo tek e vetja, unë tek e imja këto dhe
8: pastaj pushimi
9: i dash të dua shumë. Të kam xhan, do pim kafe, ti me pushime kurrë më me mua.
1: Dhe jemi shumë për zonë funksionon shumë mirë.
8: Si funksionon atëre një ditë ideale kur jeti me pushime? Zgjohesh pazile, këtë e kuptova.
9: Po, dhe bëj gjithë gjërat që, domodin nëse themi do ikim këtu, do ta bëjmë këtë gjë. Pra, me një lloj konsensusi sigurisht, po nëse ti thua, hajde pra tani që ha drekën se do ikim te, okay, themon, chill, se nuk kemi këtu mund të ta anullojmë. Sikur se ka ndodhur shumë në Amsterdam që do të shkonin neve të shikonin një dy muze, nuk e prenotuam dot online sepse kur shkon fizikisht nuk ishte bilet. Eta, dhe nuk shkuam, domun nuk më dha stres. Ti kshu e bëre, neve kishim disa muaj që rezervoni, mua po më bëre këto muhabete, nuk kam shumë qejf. Pra mos më intimido dhe mos më bëj me faj.
7: Domethënë erdhi
9: rezervoni,
7: kjo nevoja për t'u thu vetëm atëherë erdhi si pasojë këtyre eksperiencave jo gjithmonë të mira.
8: Jo, se nuk gjen më njerëj me u thu kshu.
9: Jo. Jo, më sepse njerëz isha. Domun ai personi jetonte në Gjermani, unë jetova në unë isha nga Shqipëria, u takuam në Amsterdam dhe pastaj funksiononi shumë mirë, më kupton? Nuk do të thotë që i ke shok të mirë, të ngushtë edhe duhet të funksionosh patjetër.
8: Pra, ritme, ritme të ndryshme, persona të ndryshëm.
9: Sigurisht edhe unë nuk e kam shkaktuar dot të tjera.
8: Mirë, okay, po bëj unë avokatin e diellit. Për çfarë jemi me pushime bashkë atëre? Ti unë çojm 8, ti çosh 12. Çfarë të bëj den 12? Unë kam
7: ardhur për ty, gjatë të tua.
9: Mund të funksionosh shumë.
8: Më fal, a kemi ardhur bashkë?
9: No,
7: po shkore vetë.
8: Më fal, një sekond. Si një sekond, ku të vetë unë 4 orë vetë?
7: Po gjithë të duash të rri, të
9: je ritur majoren. S'kemi lidhur kurrizis bashkë. Ik bëj çfarë duash.
7: Jo, mos më stresoj.
8: Po pse më pranove me pushime? Pse tham
9: do
8: të bëj pushime?
9: Sepse do ndajmë dhomën, do ndajmë bileta, do ndajmë ato gjërat e
7: tjera. Ti do të ndajmë kafe dhe një ashum
9: apo tjetër, edhe një lloj kështu.
7: Gjithsi.
8: Ore, jeni të tjerë ju bëni pushime shokët apo po do të jetë njëri me ndashmëzinë?
7: Edhe un jam me vinin në këtë rast. Domethënë nuk ka pse ti të imponohesh.
8: Po, tani bashkë dy.
9: Jo, po për shkakun që isha në jug të u hap një destinacion në jug, do shohim me ikesh ndjeve hera pa që po shkojmë, thashë po e testoj. Hajt mos se po shkojmë dhe prisë katër nuk bëhet nami. U bëcuam neve nga shtëpia, edhe qohet vanë, sigurisht, shumica gocave të qohet vanë. Unë qohet në orën 7 e gjustese, atëherë më doli gjumi. Nuk bërë e zhurë, dojta në plajsh, e disa janë kënaqo ka harë në orën 2.
7: Ta besoj.
8: Në orën 2.
9: As ku je, as me qatë vike atje, as kam gjes, as drek, as dajtë, ti që ke personi perfekt me të bëjë u
7: fime. Njerëzit që duam.
9: Të beton, nuk e morëve shfa, edhe edhe kështu, zemra, po knaqesh, u dojgjë nga djeli, këtë duon, jo, si më hike, si më le,
7: a janë dojtë,
8: si e shoku ideal nëse kafen do të pish vetëm, do mes.
9: Po pa tjetër, ma, funksionon, o pëse ma, bësha të dua është ti, edhe unë bësha të dua, do mund ti e ma gjërën dhe di vetë strukturën, hap internet e gjiho ato taksin ose një i, pëse do të pyës unë për ty,
7: po,
9: a ka bagi, s'ka bagi, këto, gjeve,
7: unë s'ka marrë me kalamaj
9: këtu, po, jemi këtu për qekin ton,
7: ja, unë këtu funksionaj. Njerëzit që na dëgjojnë nëpër makina tani janë mbitur ka nisur të njëjtin debat. Unë jam këtu,
8: unë jam po atje këtu.
7: Shef si janë, po.
8: Më fal, nëse unë jam për ta mbyllur më lejoni mua se ju thatuaj.
9: Po patjetër, ndaj mendimin
8: se unë u thoj me dik, unë kam zgjedhur që të ri sa më shumë kohë ka mundësi me atë personin. Në momentin që ti unë çojem 7, siç u çove ti, ai çohet 12. Kur janë në shtëpi unë, se unë me pa, ose s'merja fare.
9: Jo, më po vjen një moment që unë skuq, s'ka çfarë muhabet të bëj.
7: Mendje kjo dynja, mendjes nuk i ngjan, po mirë që s'pas kemi u thuar Arionë
8: në bashkë. Shumë
9: mirë. Ai ashtu kanë vërtetuar unë që njerëzit realisht nifen me pushime.
7: Po është vërtet.
9: Edhe ka pasë ditë pushime, po shumë që s'ka fare, kemi qenë grup miqësh që s'ka fare muhabetve, ti ke kuptuar që funksionon shumë mirë.
8: Perfekte, për shumë, ti arrivi si tuan 6 e gjys, takojemi po shpistime, po? Mbinë më merë ti po, thot ajo, dhe onë 6 e gjys njëse të në shpi e saj. Dhe thot, a e lam 6 e gjys, thot ajo.
9: Po, mi të dhagë,
8: rrisa
9: është gjysë e more, është dhuj 6 e din 6 e gjysë.
8: Në ustimin e fundit të radios, lam në 8 do të qo eshi në mëngjes, unë u qova në 8.
7: Po... Pa mirë, Arion, duhet i pranosh njerëzit ashtu si që janë.
9: Para ca vita them dhe këto, para ca vita shkam mundstu për të bërë një trajnim diku, edhe kam fjetur në hostel, duhet të përvojë qikë ndjesinë e hostelit, kur mos do të bëja t'i gjënë. E para jes kam fjetë gjumë gjithë natën, sepse kisha halë se 5 njerëzit që isha të bërë në hostel mund më vidhë një çantën, dhe kam fjetë në kuletën poshtë, dhe më dilë të gjumë shdo gjusë mojë, se dikush mos vinte dhe t'i fuste
8: duhet
9: dhe me njerëz që nuk i njihja, nuk jam tip hosteli. Mm. E kam provu hostelin, kam provu të fletën në camping,
7: edhe në vjetën e ju. Do të eksperiencën më të keqe në udhtim?
9: Hostel. Nuk do ta bëja më. Se sishte edhe shumë pasës, se normalisht ku paguam 15 euro çfarë pretendonte. Dhe një nga gjërat më të bukura ka qenë në Venecia, ku ishte një dom hoteli shumë e bukur, shumë si cozy, e lezeshme si ato gjyshe të dedikueshme, që ajo zënë shtëpisë bënte të mëngjesin, tamam si tek filmi Ha lutet dhe dashuron me Julia Roberts, ku u çuan në mëngjes dhe u shtyn në tokë, ajo është gjëja më e bukur që duan. Ja këto gjëra duan, këto gjëra më pëlqejnë.
7: Gjëra që i përjeton.
9: Jo, hoteleve 4 yje, 5 yje, këto nuk më për zotin nuk më
8: ka asnjë se ty je, me të
9: çfarë ne ngjesh edhe nuk e
8: është bërë shumë e famshme në Instagramin ton Ariola me një hotel me tetë yje, se kështu thon, kjo me tetë yje. Ne në këtë moment do të dashur miq biseda edhe sepse po rrjedh jashtëzakonisht shumë bukur, do donim shumë që të ftuarim ta mbanim edhe më gjatë,
9: ojë jeni shumë mirë.
8: Patjetër që po, biseda ishte vërtet shumë e bukur dhe pas kemi shumë për të folur së bashku, ishte vërtet shumë e
9: dashur biseda. Do të thiej që pastaj paska shumë për të folur.
8: Nuk sa paska akoma.
7: Te atë doja thosha ne as nuk e kuptuam.
9: Ne kursim për shkollë pushime
8: pra. As bëhet fjalë.
9: Me ty edhe la
8: rrotje.
9: Jo ti me një shokë se shoqë tjetër që trish.
8: Nëse jemi një grup i madh, bujrum nëse
9: po jo, ne kemi qenë në jug bash, po mirë kemi funksionuar, kemi qenë grup i madh, më thonë.
8: Po mirë, pra, po sepse unë isha gjatë plazhit, ti ke ardhur në orën 2 me bagin tënd. E kupton?
7: Po jam rastë, është Italia, secili për çfarë
9: do. Një vend ti fast food, i thonë,
8: kemi
9: funksionuar shumë
8: mirë, po.
9: Po sepse kemi qenë 3 orë, po do të më shoh. Kemi qenë në grup i madh, kemi qenë në një vend.
7: Faleminderit
9: shumë që më ftuat,
8: shumë faleminderit që na
9: dhe sezon të mbar.
8: Erdhë dhe do të vim.
7: Vini, unë e thash fillim për batut, thash ke ardhur për qok, po besoj unë të paktën kalova shumë mirë edhe
9: edhe
7: shijova shumë edhe bisedën me ty dhe eksperiencat që i tregon kaq bukur.
9: Jo, mundova të isha sinqer se s'do të flas unë këtu gjëra të bukura
7: shumë sinqer dhe i tregon edhe bukur. Je shumë i vërtet në atë që thua. Ndërkohë ne rikthehemi pas pak në Top Albania se kemi të tjera diskutime për të bërë për Miami.
10: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut. Gëzo.
11: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
12: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
13: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe porr për herë të parë?
14: Besonja, ja 17-18.
13: Edhe një herë nga fillim.
14: Pa bënte miza.
13: Si bënte miza?
14: Televizori ishte me miza.
13: I bini televizorin pa mos e luaj për si ishte fiks momenti.
14: Hajde, hajde. E disa lodhe shim të ishin miza.
13: E se mere vesh qa bësh.
15: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O, që të hëtë.
16: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
8: Vemi nuk të përsëri së bashku tani, më kemi përshëndetur dhe të ftuarin. Ishte një kënaqësi që e kishim me Nena, tregoi shumë qeshëm shumë dhe sa bukur është kur flet për udhëtime, flet edhe për gjëra personale. Ky ka qenë synimi i emisionit.
7: Super personazh vini, ëh, do ta pranojmë.
8: Super vërtet edhe shumë spontan. Dhe meqenëse jemi tek spontaniteti, rikthehemi Amerikës, i rikthehemi po Miami-t dhe kur je spontan në Miami ta hahet edhe buk, nëse nuk do të bësh këtë personazhin i cili nuk konsumon ushqim dhe meqenëse jemi tek ushqimet. Cilat ishin ushqimet tipike që miqtan mund të gjejnë në Miami Beach?
7: Atë na thua ti se ti na mbytë me fast food deri tani.
8: Në Miami Beach zemra ime mund të gjeje çfarë don të qefi jot. Pra, se kishe lek me vete, mund të gjeje kuzhinë italiane, kuzhinë spanjolle, kuzhinë amerikane, venezuelane, braziliane. Mjafton të gjeje restorantin dhe logon, sa ta ti poziciononi në logot e ushqimeve që mund të gjeje, kështu që
9: E çfarë zhurmën? Leku, leku.
7: Le, nuk tingëllon dhe faktikisht si lek. Ceviche për shembull është një pjatë le të themi e zonës dhe shumë e pëlqyer nga edhe nga turistët që është peshk ose fruta detit të marinuara me limone dhe erëz. Po po, ato ushqime që le të themi konsumohen më shumë. Kafja kubaneza.
9: Po, e kam pirë shumë e mirë.
7: Me vërtet?
9: Po, ka një zonë në Miami që
7: quhet Nazelike kafja.
9: Little Cuba quhet, është një zonë në Miami që është e banuar vetëm nga kubanezë dhe ti sa hyn në Little Cuba, ti praktikisht je në Kuba. Dëgjon vetëm muzikë latine, njerëz si kërcejnë, burra gra që luajnë domino, është fantastike.
7: Sa qef. Nëse kjo është një kafe për gjithë ata që s'kan provuar kurrë, e fortë dhe e ëmbël shumë.
9: E fortë në fillim, pastaj bëhet e ëmbël në pjesën e fundit të shijes.
7: Është pjesë e pandashme kjo e kulturës në Miami. Ka edhe fruta tropikale, të cilat në Miami i gjen me shumicë, sikurse mango që ne shqiptarëve vonë na u hapën këta sy, kokonat ose arra e kokosi, pse qesh arko.
9: Kur the mango më erdhi të këndoja këngën. Ti vorrei, ti vorrei.
7: Come se.
9: Preti.
7: Mund ta transmetoj Marion pse jo këtë këngë. Shumë i përhapur është edhe shalqi, domethënë fruta që
9: ne
7: po bostani,
9: karpuzi.
7: Po, më mirë. Apo pineapple, ananasi.
9: Ananasi, po. Dhe bukur është sepse ata kanë disa rrugica, është siç është rrugica latine, ku ti hyn brenda dhe këto gjitha këto bankarelat e vogla, këto shtëpizat e vogla që shesin fruta tropikale dhe ti bëjnë si në për filma apo si që keni parë ndoshta në për real sa të shumë të flasin për Amerikën Latine, ti bëjnë dhe aty në moment, shu që ti, kur ti kërkon një lëng ananasit, aji e merë ananasin e dhe, hapër se gjalli dhe
7: të përmën. Normali kanë me shumë mica ndeja. Avokado, banane, frut pasioni.
9: A, bedhe pasioni së mungojnë.
7: Do më thënë janë gjëra
9: goca, të përhapura. Goca që unë atë bukur i kërë në Miami pa fund, gjitha ta që janë beqarë dhe përna të gjojnë, po?
7: Si që tham, nëse do disa eksperienca ndryshe në Miami, mund të zgjedhësh të shikosh aligatorët.
9: Edhe ti hash,
7: madje. Alligators, po, edhe ti hash.
9: Po, kishin disa restorante që...
7: Se, vëdhë ma ta do na hane?
9: Drejtë edhe kjo.
7: Mund të bësh një xhiro me varkë për të parë vilat luksoze dhe ishujt e zonës.
9: Vetëm për ti para. Edhe për të ndëruar, asikur. Po, ka shqiptara që... ma që jetojnë ato vila.
7: Ashtu,
9: ka
7: disa shqiptarë, po. Normal, ne diasporën e kemi shumë të fuqishme.
9: Dhe vërtet, shqiptarët e Miami-t ishin në quna e goca, familje më sakt, të cilët ishin pozicionuar dhe kishin aktivitete, hoteleri, restorante.
7: Bravo.
9: Me shumë pozita
7: pra,
9: dhe me shumë
7: në këto raste na vjen pyetja si kanë bërë këto lek.
9: Ata i kanë bërë me punë.
7: Bravo.
9: Sepse kanë nisur nga Hiçi, pjesa më e madhe dhe ishin nga Korça disa që i kam takuar, nga Korça.
7: Në bulevardin e Korçës.
9: Po lidhim me Encatin, po e vërtet.
7: Një ditë e qetë në natyrë është një eksperiencë shumë e veçantë në Miami, nëse do që të shijosh pak nga natyra, se aty është një kompleks interesant, arion midis jetës dhe të zhurmshme, po nga ana tjetër edhe lidhjes që kanë
9: me shumë pak minuta diferencë mund të qërish në qendër qytetit ose të shohësh palma dhe gjelbërim. Ne shkëputemi për pak minuta, rikthehemi pas pak, muzika vazhdon të jetë kaq e bukur siç ka qenë prej fillimit të puntatës tonë.

0: vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
8: E Marion Siku, ky program sot kështu na ka si ikur, në fakt çdo program e kemi shijuar, ndoshta se nga që e kemi një herë në avarion, se po ta
9: kemi. Më shumë dashur të lodheshim,
8: ha. Eksperjenca ka treguar që po e patë 5 herë në javë, bën vaki.
9: Edhe toleron, pastaj fillon toleron, vin ja kështu. Në vend të 7 vin 7 herë, sikur
8: kur doli gjumi. Ja, këtu 5 herë në javë, këtu. Sot s'ishte dashje,
9: s'ishte dashje. Po ne kemi energji të mirë, kemi të dielave, është vetëm një diele ka dhënë Zoti, kështu që ne të dielave punojmë nga ora 6 deri në orën 8. Faleminderit shumë që keni qëndruar me ne, besoj dhe me të ftuarit jeni kënaqur. Po,
8: kjo është qejf, Mario.
9: Qejf është qejf, është vërtet radio është dashuri më vete.
8: Po, pra, do të
9: mos kur e bën me dikë që e ke shumë për zemër.
8: Pra, këtu deshëm dilnim, pra.
9: Po, pas ne erdhi në radio, shumë po e bëjmë me ty.
8: Ja, pra, sikur ndan
9: në vetë. Vërtet. Faleminderit edhe Zotin që më shtet format. Faleminderit që na dëgjuat, ne takohemi
8: si çdo të diel në orën 18 në Top Albania Radio. Faleminderit shumë që ishit me ne. Jemi javën

0: Pop Radio. TV. The next level.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52%

0: Bani që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot provojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që provoj edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Rosé, new trick. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Sekretariati Etikës do të vendos nesër mbi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj nga kuvendi të deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu.

0: Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre nga seancat dhe komisionet parlamentare, pasi gjatë votimit të reformës territoriale hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, anëtarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialist. Në kërkesën për përjashtimin e dy kolegëve opozitar, firmosur nga 10 deputetë të PS-s, thuhet se dy deputetët regjistruan incidente të rënda të shoqëruara me fyerje, provokime dhe sulme fizike.
1: Top Albania Radio.
0: Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi ka kritikuar gjuhën e përdorur nga ish-presidenti Serb Vučić ndaj idesë së një liste të Përbashkët Shqiptare, duke argumentuar se paraqitja e kundërshtarëve politikë si armiqë zhvendos debatin nga programet dhe konkurenca zgjedhore të besnikëria ndaj pushtetit. Kur një ish-president dhe kandidat për kryeministër paraqet një listë zgjedhore të pakicës kombëtare si armike, ai e zhvendos debatin nga programi, të drejtat dhe rezultatet, te jo lojaliteti ndaj tij dhe partisë shtet, ka deklaruar deputeti shqiptar. Një person është arrestuar në Poloni, dyshuar për kërcënime dhe përfshirje në një komplot të mundshëm për vrasjen e kryeministrit Donald Tusk dhe ministrit të mbrojtjes Vladislav Kosiniak-Kamysh. Lajmin e bëri të ditur vetë kryeministri polak përmes një postimi në rrjetin social X, ku falenderoi policinë për ndërhyrjen e shpejtë. Më herët Ministria e Brendshme polake kishte njoftuar se shërbimet e inteligjencës dhe autoritetet e sigurisë kishin marrë informacione për një atentat të mundshëm ndaj dy zyrtarëve të lartë të vendit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: Edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndish

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

life. Selected by Danko DJ. Life.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin. Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërtet?

0: pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hun moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
0: E, Mimi, ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet.

0: dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pas çdo kuzhine Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo. Don't let
7: me down. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Selected by

0: Kote kryesbërisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar, nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTek Ysberisht.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
1: Më thuash përshëndetje. Ishte
3: pa besim që sa po ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
2: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
1: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, nuk do e marr. Nuk do e merr përsipër.
1: Ronaldo Sharka.

0: kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash më përrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Me matricë OCA 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxit sepse ofertat dhe sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Siamo stretti nel mio letto profondissimo. Radio hit.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Në punësit që duan të kryejnë veprimtari të jashtme përveç punës në Ministrinë e Arsimit, duhet të marrin aprovim me shkrim nga eprori pas verifikimit nëse është e lejueshme ose jo. Ministrja Mirela Kumbaro ka miratuar kodin e etikës ku gjithë në punësit do duhet të zbatojnë rregullat e sjelljes brenda dhe jashtë institucionit me qëllim për të mos sënuar imazhin e administratës. Në fund si thuhet në urdhër duhet kërkoj përjashtimin kur konstaton konflikt të mundshëm interesi. Një tjetër pikë në kod është sinjalizimi korrupsionit, ku do të garantohet mbrojtja e konfidencialitetit të nëpunësit që raporton shkelje të ligjit gjatë detyrës.
0: Top Albania Radio.
1: Një sulm i ri në aeroportin King Khalid të Riadit ka shkaktuar disa të plagosur pas sulmit të djeshëm, të cilin e morën përsipër rebelët Huthi, që la pas 12 të vdekur dhe 300 të plagosur. Autoriteti i Aviacionit Civil Saudit raportoi lajmin, ndërkohë që po punohet për të përllogaritur bilancin e dëmeve. Sulmi goditi terminalin numër 4 ku shpërtheu një zjarr, ndërsa ditën e djeshme u shënjestrua terminali numër 3. Aeroporti është ende i mbyllur për pasagjerët, ndaj të plagosurit besohet të jenë mes forcave të sigurisë dhe stafit të aeroportit. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka nisur një hetim ndaj 5 rjeteve të mëdha televizive, ABC, CBS, CNN, Fox News dhe NBC, për shkelje të mundshme të ligjeve antitrust. Lajmi u bë i ditur nga një zyrtar i lartë i departamentit, ndërsa përplasjet mes administratës së presidentit Donald Trump dhe mediave kryesore amerikane po intensifikohen.
0: Sport.
1: Tirana mundi 1-3 Partizani në një derbi të zjarë të javës 6 të superiores, ndërsa Vllaznia fitoi 1-0 ndaj Dinamos, po sot Egnatia fitoi 2-0 në transfer.

0: Perëndimi i Laçit, tjetë Teuta kryesuese mundi 2-0 Skënderbeu, ndërsa Elbasani dhe Vora barazuan 1-1. Teuta udhëheq renditjen me 16 pikë, ndjek Egnatia me një më pak. Dinamo mbetet në kuotën 12, ndërsa Tirana ngjitet në vendin e 4 me 8 pikë. Mbyllin tabelën Partizani me 4 pikë dhe Skënderbeu me 3.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Oktoberfest në Baumarket, tetori

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketingi fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
6: Do në kam bërë?
7: O si e ke bërë?
6: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të dorosh, ke dashur atë që shkoj me një tjetër.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emri? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Selected by...
2: Selected.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, por që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Power FM.
6: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
7: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste planifikuar fillimisht për nesër është shtyrë për të mërkurën orën 12:30, ditë kur do të zhvillohet një mbledhje zgjeruar në Pallatin e Brigadave. Në takimin e thirrur nga kryeministri Edi Rama do të marrin pjesë deputetë e ministrat të majorancës socialiste. Mbledhja vjen pas përplasjeve brenda PS-s për reformën territoriale, e cila pavarësisht kundërshtive u votua në kuvend nga të gjithë deputetët e majorancës. Sekretariati i Etikës do të vendos nesër mbi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj nga kuvendi të deputetëve të PD-s Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre nga seancat dhe komisionet parlamentare pasi gjatë votimit të reformës territoriale hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, antarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialistë. Në kërkesën për përjashtimin e 2 kolegëve opozitar, firmosur nga 10 deputetë të PS-s, thuhet se 2 deputetët regjistruan incidente të rënda të shoqëruara me fyerje, provokime dhe sulme fizike.
6: Top Albania Radio.
7: Një atentat me tritol mbrëmjedhshme në Gjirokastër mori jetën Beqir Devollit, ndërsa mbeti i plagosur 26 vjeçari Eriger Smela. Devolli ndroi jetë gjatë transportimit drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa Mela ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas grupit hetimor, lënda plasë u aktivizuan distancë pasi viktima ishte ndjekur për rreth 3 kilometra nga zona e Virojit. Gjykata Supreme në Mbretërinë e Bashkuar do të shqyrtojë më 17 mars 2027 apelin për ekstradimin e 5 të dyshuarve për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj. Më herët gjykata e lartë britanike shfuqizoi urdhrat e ekstradimit për shkak të mospërputhjeve në përcaktimin e veprave penale. Tashmë gjykata Supreme do të shqyrtojë apelin e Shqipërisë dhe autoriteteve britanike. Shqiptarët renditen për të 5 vitradha zi të parët për numrin e dëbimeve nga Anglia. Sipas Home Office, në periudhën tetor 2025-tetor 2026 janë dëbuar 2247 shtetas shqiptar pa leje qëndrimi. Sipas autoriteteve britanike, shumica e tyre janë dënuar për vepra penale. Shqipëria kërkon gjithashtu për numrin e fluturimeve charter të përdorur për kthimin e emigrantëve dhe personave të dënuar.
6: Lajmi nga rajoni.
7: Deklaratat e ministrit

0: serb Ivica Dačić, i cili gjatë fushatës elektorale premtoi se do ta ngrinte sërish flamurin serb në Kosovë, kanë sjellë reagimin e Ministrisë së Jashtme shqiptare. Ministri Ferit Hoxha thekson se një gjuhë e tillë nuk mund të konsiderohet vetëm retorik politike, pasi mund të inkurajojë veprime që rrezikojnë sigurinë. Në reagim riafirmohet se Kosova është një shtet sovran dhe demokratik, pjesë e rajonit dhe komunitetit ndërkombëtar.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
0: Ka ndruar jetë edhe shqiptari dyti plagosur nga shpërthimi në rafinerinë e naftës Motor Oil në Greqi. Dorian Hysa, 50 vjeç, nuk u mbijetoi dëmtimeve të rënda në kokë. Aksidenti i 9 tetorit i kishte marrë jetën edhe kolegut të tij 43 vjeçar. Ndërkohë hetimet për aksidentin e kanë çuar në 4 numrin e personave të arrestuar.
1: Lajme nga bota.
0: Njësull në aeroportin ndërkombëtar të Riadit në Arabinë Saudite ka shkaktuar 12 viktima dhe 309 plagosur, me styrë edhe një shtetas amerikan. Koalicioni Saudit ka fajsuar rebelët Huthit i Jemenit të mbështetur nga Irani, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndërhyrjes ushtarake të SBA-s. Ndërkohë Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit, ndërsa autoritetet amerikane kanë shtuar masat e sigurisë në aeroportet saudite. Kryeministri Edi Rama ka dënuar sulmet e rebelëve Huthit ndaj Arabisë Saudite. Në një reagim në rrjetin social X, Rama shprehu solidaritetin e Shqipërisë me popullin saudit dhe ngushëllimet për familjet e viktimave. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord për një armpushim energjetik me efekt menjëhershëm, duke bërë thirrje të dyja palëve që të mos e shkelin marrëveshjen. Moska nuk ka konfirmuar dakordsinë, ndërsa më parë presidenti i Ukrainës Zelenski tha se për të është një risi. Nëse edhe Moska është dakord, atëherë jemi edhe ne. Nëse Trump e ka negociuar me Putinin, ju lutem na tregoni kur do të nisë armpushimi. Ne jemi gati dhe do ta pranojmë, tha Zelenski për Axios. I pyetur edhe për kërkesat e bërë në të kaluarën për largimin e tij nga pushteti, Zelenski u përgjigj se vendimi u takon vetëm qytetarëve të Ukrainës. Paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë janë plagosur pas një aksidenti të rënë rrugor mëngjesin e sotëm në rajonin e Akisarit në Manisa të Turqisë, ku një autobus turistik u përplas me një kamion dhe pas u përmbys. Shkaqet dhe rrethanat e aksidentit mbeten ende të paqarta. Të paktën 135 emigrantë, me styrë 15 fëmijë, kanë humbur jetën dhe më shumë se 116 persona rezultojnë të zhdukur pas përmbysjes së një anije që transportonte rreth 350 persona nga Djibouti drejt Jemenit dy ditë më parë. Lajmi u vi ditur vetëm sot nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, e cila ju referua dëshmive të mbijetuarve të tragjedisë. Më shumë se 80 persona rritën të mbijetonin fundosjes. Një person është arrestuar në Poloni, dyshuar për kërcënime dhe përfshirje në një komplot të mundshëm për vrasjen e kryeministrit Donald Tusk dhe ministrit të mbrojtjes Vladislav Kosiniak-Kamysz. Lajmin e bëri të ditur vetë kryeministri polak përmes një postimi në rrjetin social X, ku falenderoi policinë për ndryrjen e shpejtë. Më herët ministria e brendshme polake kishte njoftuar se shërbimet e inteligjencës dhe autoritetet e sigurisë kishin marrë informacione për një atentat të mundshëm ndaj dy zyrtarëve të lartë të vendit.
1: Sport.
0: Tirana mundi 1-3 Partizani në një derbi të zjarrt javës së 6 të Superiores, ndërsa Vllaznia fitoi 1-0 ndaj Dinamos. Po sot Egnatia fitoi 2-0 në transfer ndaj Laçit. Dje e Teuta kryesuese mundi 2-0 Skënderbeu, ndërsa Elbasani dhe Vora barazuan 1-1. Teuta udhëq renditjen me 16 pikë, ndjek Egnatia me një më pak. Dinamo mbetet në kuotën 12, ndërsa Tirana ngjitet në vendin e 4 me 8 pikë. Mbyllin tabelën Partizani me 4 pikë dhe Skënderbeu me 3. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.

Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër. Ke një njeri në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kondet merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud. Trip Top. Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00. Spot.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Don't my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim me gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brenda një spektakël. Këtë tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
0: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Top Radio. What's next?

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: filloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Pasa mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.